Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore i da će, ako bude premijer, formirati vladu u kojoj će biti najviše 12 ministara. Gostujući na televiziji Informe, rekao da će u Nišu prisustvati sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke. Predsjednik je najavio da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti ne samo tom gradu, već i celom jugu Srbije. On će u 9 sati obići lokaciju za izgradnju nove zgrade te klinike, kao i dve javne garaže, a onda i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti generala Ratka Mladića, u Domu vojske u Beogradu podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Porodica, lekari i odbrana generala Mladića izneli su tvrdnje da je njegovo zdravstveno stanje bilo neadekvatno praćeno i lečeno, zbog čega je i preminuo. Iz Ministarstva pravde navode da su učinili sve da Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. U napadu dronom na minibus i automobil u Hersonu jedna osoba je poginula, 12 povređeno. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da će Rusija dobiti bolan odgovor zbog napada na kancelariju šefa te službe Aleksandra Poklada u Kijevu. Ukrajinski napad dronom izazvao je požar u skladištu nafte u Sočiju. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner treba da posete Moskvu i Kijev, gde će učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Kako je najavljeno, danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U narednih 7 dana evrodizel i benzin biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel košta 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Meč u Istanbulu počeće u 15 sati. U drugom polufinalu, 3 sata kasnije, sastaju se Italija i Poljska. Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, dnevna od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore i da će, ako bude premijer, formirati vladu u kojoj će biti najviše 12 ministara. Gostujući na televiziji Informe, rekao da će u Nišu prisustvovati sednici glavnog odbora sa

0: Srpske napredne stranke. Predsjednik je najavio da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti ne samo tom gradu, već i celom jugu Srbije. On će u 9 sati obići lokaciju za izgradnju nove zgrade te klinike, kao i dve javne garaže, a onda i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti generala Ratka Mladića, u Domu vojske u Beogradu podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Porodica, lekari i odbrana generala Mladića izneli su tvrdnje da je njegovo zdravstveno stanje bilo neadekvatno praćeno i lečeno, zbog čega je i preminuo. Iz Ministarstva pravde navode da su učinili sve da Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. U napadu dronom na minibus i automobil u Hersonu jedna osoba je poginula, 12 povređeno. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da će Rusija dobiti bolan odgovor zbog napada na kancelariju šefa te službe Aleksandra Poklada u Kijevu. Ukrajinski napad dronom izazvao je požar u skladištu nafte u Sočiju. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner treba da posete Moskvu i Kijev, gde će učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Kako je najavljeno, danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U narednih 7 dana evrodizel i benzin biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel košta 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Meč u Istanbulu počeće u 15 sati. U drugom polufinalu, 3 sata kasnije, sastaju se Italija i Poljska. Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, dnevna od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.
1: Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost.
2: Film.
1: Muzika.
2: Pozorište.
1: Slikarstvo.
2: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Kultura na prvom.
3: Dobroveče. Na Radio Beogradu 1 počinje emisija posvećena aktuelnim dešavanjima u kulturi. U Kolarcu je otvorena izložba Svetlost Logosa, na kojoj se može videti preko 100 ikona iz celog sveta. Brojni priznati ikonopisci gosti su Beograda, među njima je bio i profesor Jorgos Kordis. Naš novinar javiće nam se sa Zlatibora, gde je počeo Nacionalni festival filma i televizije. Ansambl Nacionalnog teatra otvara novu sezonu u Plavoj dvorani Sava centra, najavit ćemo i koncert Lady Soprano u MTS dvorani. Ja sam Nada Babić, dobrodošli, ne sumnjite da ste na pravom mestu.

0: Kao što sam već pomenula na samom početku emisije, u galeriji Kolarčeve zadužbine sada možete videti izložbu Svetlost Logosa. Postavku čine 124 ikone, 103 autora iz celog sveta. Poseban gost izložbe bio je jedan od najuticajnijih savremenih svetskih ikonopisaca, profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke, a publika sada ekskluzivno može videti i tri ikone čuvene radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska. Čućemo u narednim minutima profesora Jorgosa Kordisa.
1: The exhibition is, I think it's important.
2: Veoma sam srećan što sam u Beogradu na izložbi ikona. Ovo je retko mesto u celom svetu. Ovoliki broj umetnika i božanstvenih ikona me obasipa neverovatnom radošću.
1: Something creative.
0: Izložba u Kolarcu, podsjetimo, priređuje se uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i predstavlja prvi veliki javni segment dvogodišnjeg projekta Svetlost Logosa, digitalno umrežavanje, obrazovanje i inkluzija za održivi razvoj savremene sakralne umetnosti. Autorski koncept izložbe i celokupnog projekta potpisuje slikar, konzervator Luka Novaković, doktorand Univerziteta u Beogradu, dok je kustoskinja izložbe istoričarka umetnosti Vera Vitorović. Izložbu je uz blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija otvorio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički dr. Tihon Rakićević. On je u svom obraćanju ukazao na jedinstven kontinuitet sakralne umetnosti.
3: Pravoslavna hrišćanska ikonografija spada u jedan pokret koji je funkcioniše 1500 godina. Znači, bili su razni pokreti kroz istoriju, ali ni jedan nikada nije umetnički pokret trajao ovoliko. Mnogi su nastajali, prestajali, ukidani, iščezavali i tako dalje. A ovaj naš pokret još uvek oduševljava i umetnike i one koji to gledaju, zato što je on neodvojivi od pravoslavne hrišćanske duhovnosti i vezanosti savremenog hrišćanskog čoveka za buduće carstvo Božije.
0: Projekat kulturnog centra Kaleidoskop podržao je UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Među 881 projektom prijavljenim iz celog sveta, samo 11 odabrano je za podršku, a Svetlost Logosa zauzela je drugo mesto u završnom rangiranju.

0: Na Zlatiboru je počeo nacionalni festival filma i televizije NAFIT. Naš novinar Ana Vučković-Denčić prati festival. Ana, dobroveče, čujemo li se?
1: Dobroveče, čujemo se, nadam se, iz ove zlatiborske idile. Osim filmova, osim razgovora sa filmadžijama, uživamo i u zaista prelepoj prirodi, zato što je ono što znamo kao Zlatibor grad, koji jeste jedan betonski grad koji liči na one u kojima živimo, to je samo 1% onoga što Zlatibor zaista jeste. I na ovoj planini je mnogo ljudi, mnogo filmadžija, među njima i Nastasija Kinski, čuvena nemačka glumica, koja će po svemu sudeći sutra dobiti i nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji. A ako govorimo o nagradama, ja bih se vratila na sam početak festivala. Nacionalni festival filma i televizije počeo je svečanošću prigodnom kojoj su prisustvovali delatnici iz kulture, filmadžije, ali i ministar kulture Nikola Selaković, koji je i dodelio prestižno priznanje za životno delo direktoru fotografije i snimatelju Radoslavu Vladiću, koji potpisuje filmove, sad slušajte ovu nisku filmova, Variola Vera, Lepota poroka, Na putu za Katangu, Boj na Kosovu, Vreme čuda, Braća po materi, Tito i ja, Turneja, Ubistvo s predumišljem. A za svoj snimateljski rad dobio je i Zlatnu arenu, bavio se i bavi se i eksperimentalnim filmom i podučavanjem, a njegov film Kuća u svoj arhiv je uvrstio i Muzej moderne umetnosti u Njujorku. Imali smo priliku da se susretnemo sa gospodinom Vladićem. Kao što sam rekla, ceremoniji je prisustvovala i Nastasija Kinski. Sutra će biti dodeljene nagrade i ta svečanost će biti prenošena i na našoj televiziji. Festival se organizuje uz podršku Ministarstva kulture, Filmskog centra Srbije, Kulturnog centra Zlatibor i zamišljeno je kao godišnje mesto susreta aktera iz oblasti filma, a ovde su i gosti iz Kine, velika kineska delegacija, gosti iz Amerike, ali iz Rusije. Tu su čelnici kuće Roskino i tu je i Mihajl Švitkoj. On je predstavnik Rusije za međunarodnu kulturu i saradnju. I pominjao je u svom govoru i Jovana Ćirilova, Miru Trajlović i Pavla Vujsića, koje je znao i lično. Kad pominjamo Pavla Vujsića, važno je reći da je i otvorena izložba povodom stogodišnjice njegovog rođenja u Kulturnom centru Zlatibor. Nju je organizovala Jugoslovenska kinoteka, a tako će biti i sa omažem Oliveri Katarini, nedavno preminuloj filmskoj divi i pevačici. To je ono što znamo i što možemo da prokomentarišemo. Ovaj festival na kome smo od 3. do 6. više je jedna, da kažemo, ceremonija, dodela nagrada i druženje filmadžija, pošto su filmovi već prikazani ne samo u Zlatiboru, u tom predfestivalskom delu, već i u nekim drugim gradovima, u Priboju, u Novoj Varoši, i na taj način je publika u tim gradovima mogla da vidi nešto što je presek domaćeg filma, ali i ruske i kineske filmove, ova kineska delegacija je zapravo tu da bi predstavila program koji ćemo gledati na sledećem festivalu, dakle sledeće godine. Ja predlažem da našim slušalcima da sutra u prenosu zapravo čuju ko su dobitnici nagrada u televizijskom i u filmskom stvaralaštvu.
0: Ana, mnogo hvala. Čuli ste našu novinarku Anu Vučković-Denčić koja nam se javila sa Zlatibora. Govorili smo o Nacionalnom festivalu filma i televizije koji pratimo i u drugim našim emisijama. Evo, spomenuli smo i televizijski prenos. Hvala, Ana.
2: Beogradska premijera Čuvar ikone Svetog Đorđa je utorak u MTS dvorani. Rediteljka filma je Jelena Bajić-Jočić. Ove nedelje je održana konferencija za novinare i tom prilikom novinarima je prikazan film. Slušamo rediteljku Jelenu Bajić-Jočić šta je o radu na filmu rekla.
3: Ono što je meni bilo važno, to je da se zapravo taj problem i neka osnovna inspiracija filma, a to jeste definitivno problem juga Srbije i tog tihog otimanja srpske zemlje, ali ipak ja nisam htela primarno time da se bavim. Nisam želela da film jedino govori o tome, zato što mislim da je čak i ta stvar negde globalna. Jednostavno, ja sam želela da se bavim čovekom koji je na izdisaju snage, a koji ne odustaje od svojih principa i svojih vrednosti. I to je ono čime se mi bavimo u ovom filmu. I ja volim da kažem da je to negde drama tragičnog optimizma, zato što to je kako jedan čovek u nekoj muci i velikoj tragediji može da iznađe neki tračak nade i da nađe neki životni smisao da opstaje i da ne odustane. I koliko uopšte vredi jedan ljudski život, jer mi imamo snažnu metaforu u ovom filmu koja postavlja jednu ozbiljnu kritiku i našeg društva i našeg sistema. Mislim da je višeslojan film i to je nešto što je meni bilo bitno. Znači, da ne pričamo samo o jugu Srbije i Kosovu i tom problemu, već da jednostavno pronađemo dublje nivoe te priče.
2: Svečanim crvenim tepihom i svetskom premijerom filma Mastilo britanskog reditelja Denija Boyla zvanično je otvoren 83. Venecijanski filmski festival. Ovogodišnja mostra trajaće do 12. septembra. Prvo veče festivala obeležio je hollywoodski velikan George Clooney, koji je na ceremoniji otvaranja primio prestižnog Zlatnog lava za životno delo. Tokom narednih dana žiri će odlučivati o sudbini 21. filma koji se takmiče za glavnu nagradu. O programu festivala govori u narednim minutima filmski kritičar Nenad Dukić.
4: Venecijanski program, kao u ostalom i ovogodišnji Kan, odlikuje značajno odsustvo hollywoodskih studio filmova ili streaming produkcija. Razlozi su brojni i odnose se kako na programsku politiku ta dva najveća svetska festivala, tako i na politiku i procene velikih hollywoodskih kompanija. Naravno, nijedne ni druge ne žele javno da iznesu svoje razloge ili motive, a spekulacije su brojne i nezahvalno je komentarisati ih. Kako bilo, programom dominiraju filmovi evropskih i azijskih autora uz nekoliko američkih nezavisnih produkcija. To nikako naravno ne znači da će medijski glamur biti ugrožen. Od poznatih autora s filmovima na lidu će biti Werner Herzog, Nanni Moretti, Hirokazu Koreda, Paul Schrader, Cornel Mondruzzo. Direktor festivala Alberto Barbera uvrstio je u program i treći završni deo velikog kontroverznog takozvanog DAU projekta ruskog reditelja Ile Krasnovskog, autora koji već godinama živi i radi u Berlinu. Srpska kinematografija biće ove godine na Mostri višestruko zastupljena sa tri igrana filma. U programu Horizonti, to je program koji je takmičarskog karaktera sa posebnim žirijem, biće prikazan debitantski film Jelene Maksimović Do kraja dana. Film je srpska produkcija kuće Taranum Film, a kao producenti pojavljuju se čak pet producentskih kuća iz Bugarske, Slovenije, Crne Gore, Nemačke i Hrvatske. U uglednom paralelnom programu Dani autora biće prikazan film začudnog naslova Posadio sam svoju ruku u bašti. Film je u međunarodnoj koprodukciji realizovao zanimljiv autorsko-rediteljski tandem srpski reditelj Boris Hadžija i iranska rediteljka Hoda Taheri. Najzad u istoj selekciji vidjet ćemo film Balkanika italijanskog reditelja Nicole Sarcinellija. U pitanju je italijansko-srpska produkcija. Film je podržan financijski od strane Filmskog centra Srbije i u celosti je snimljen u Srbiji, u Sjenici i na Pešterskoj visoravni.

0: Nova treća sezona u Plavoj dvorani Sava centra započeće izvođenjem opere Evgenije Onjegin Čajkovskog. Ansambl Narodnog pozorišta nastupa, režiju potpisuje Mario Pavle del Monaco. O predstavi i novoj sezoni u Plavoj dvorani govori Marko Spalević iz centra Sava.
1: Jako je lep trenutak da je Narodno pozorište u Beogradu postavilo operu ponovo na scenu Narodnog pozorišta, a opet sa druge strane lep je povod i želeli smo da se spojimo sa jednom velikom institucijom kao što je Narodno pozorište, da na taj način obeležimo otvaranje sezone. Kada govorimo o samoj operi kao scenskom delu, ona je možda i najimpresivnija. Ona uključuje različite ansamble, dakle ansambl opere je u fokusu, ali tu je i balet i orkestar Narodnog pozorišta kojim će ovim povodom dirigovati dirigent Bojan Suđić, tako da je to zaista jedan veliki spektakl na sceni Plave dvorane, a sama scena Plave dvorane nosi svoju čar. To je možda i najveća i najraskošnija scena u regionu i nije što sam ja iz Sava centra pa se sada hvalim, nego to svi drugi kažu i da je poseban doželje nastupati upravo u Plavoj dvorani. Zato je ovo izvođenje drugačije, a mi ćemo sasvim sigurno na samom izvođenju videti koja su to rediteljska rešenja koja će biti specijalno prilagođena za izvođenje u Plavoj dvorani. Moram samo da kažem da nije rasprodato, karte su i dalje u prodaji, tako da pozivamo vaše slušalce da nam se zaista pridruže u subotu. Poziv je otvoren ka svima, a trudili smo se da karte zaista budu dostupne svima, da mogu da osete kako izgleda izvođenje tako velikog dela na sceni Plave dvorane.
0: A plesna predstava Nečista krv, rađena po motivima romana Bore Stankovića, premijerno izvedena u okviru 10. festivala Ćirilicom u produkciji Bitev teatra.

0: Premijer Srbije Đuro Macut i ministar kulture Nikola Selaković obišli su radove na budućem arheološkom muzeju u kojem će biti i dve savremene pozorišne scene. Međunarodni filmski festival Fest biće otvoren 2. oktobra. 59. Bitev biće održan pod sloganom Usudi se da saznaš od 13. do 20. septembra u Beogradu. U galeriji naše kuće, galeriji RTS-a, sada možete vidjeti izložbu fotografija Barok Underground Dragana Kurucića. One govore o Petrovaradinskom podgrađu, o različitim ljudskim sudbinama, kaže autor.
1: One su nastajale ad hoc, kao ga kažem, nisam imao odmah jasnu predstavu da će to ići u tom smjeru. Krenulo je kao i svaka ono, priča prvim korakom, ne znam koliko kilometara, tako prva fotografija i u stvari krenulo je serijal fotografija, te okolnosti na koje sam naišao tokom snimanja su me vukle da dalje radim. I taj ciklus je trajao nekako tolike 5,5 godina. Morate biti u specijalnom raspoloženju za tako neko snimanje, a idem se potrefi to što ste zamislili da ćete da vidjeti. Međutim, dešavalo se da nisam mogao ni da pretpostavim šta sve mogu da snimim, što se i vidi. Ja ovdje se nisam išao neku senzaciju samih fotografija, pošto ima daleko težih fotografija, ali nije mi to bio smisao. Smisao ono što je Šćepanović napisao, da je upravo ta neka mirnoća, ta njihov patos životni koji je živio, u stvari snimljen je s nekom mirnoćom, a ne sa senzacijom. Jer siromaštvo je, imate sreće u siromaštvu, mogu ljudi budu srećni i siromašni. Ovdje je u pitanju beda, a to je stanje duha.
0: Izložba Mere tela Zorice Čolić i Tanje Juričan otvorena je u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Umetnice razmatraju načine na koje društvena pravila, očekivanja i sistemi vrednosti postaju deo našeg telesnog i ličnog iskustva. Slušamo Tanju Juričan i Zoricu Čolić.
2: Ja mislim da sam napravila baš širok dijapazon tih rituala od svakodnevnih ponašanja, na primjer u radu Čisto belo, pošto je, da kažem, najšira linija ili neka, da kažem, zajednička linija koja vezuje ova tri rada, motivisana oblicima ponašanja koji se zapravo teže nekoj sigurnosti. Dakle, to pitanje i stanje sigurnosti u stvari neki kao highlight motiv koji pokreće određene obrasce ponašanja. Svi ti rituali koje sam upotrebila, kao što je, na primjer, ređanje tih nizova kukuruza ili pravljanje nekakvog poretka tih sedišta, oni praviš, dakle, sad široke neke asocijacije. S jedne strane na mehanizme kontrole, s druge strane na tu potrebu za nekom predvidljivosti. S treće strane na neke aspekte, recimo, skoro mašinske neke potrebe da se toliko stvar automatizuje. Sama krivica je zapravo tako sam ja prozvala kao nešto što je u tom smislu transgeneracijsko.
3: Interesuje me zapravo odnos ova dva, ne samo razlike. Mislim, koliko sam primijetila, često se tehnologija vidi kao nešto potpuno odvojeno od ljudskog tijela ili uopšte odvojeno od nas, kao nešto što nam se nameće, ali zapravo mi smišljamo te tehnologije, mi ih koristimo i pitanje je kako ih koristimo. S jedne strane, tehnologije nam možda pomažu da usavršavamo telo, da usavršavamo tretmane i zdravlje i tako dalje. Postavlja se pitanje da li je to sloboda ili je to nešto što nas zapravo još više kontroliše. I mislim da tu nema jasnog rješenja da je jedno ili drugo, nego da se prežimaju. I da je ono što mene zanima i što pokušavam uvijek da naglasim u radovima je nalaženje nekih kreativnih načina da funkcionišemo u svom tom, recimo, haosu.
0: U legatu Petra Lubarde je povodom Dana nesvrstanih održan program Lubarda i nesvrstanost između umetnosti i politike. Program je posvećen vezi između stvaralaštva jednog od naših najvećih slikara Petra Lubarde i istorijskih preokreta 20. veka s akcentom na prvu konferenciju nesvrstanih u Beogradu. O programu Miloš Zarić, kustos kuće legata.
4: Jedan deo ovog predavanja i tema o kojoj ja već neko duže vreme razmišljam je taj odnos politike i umetnosti u socijalističkoj Jugoslaviji, kako je tačno bila priroda tog odnosa. Ali, s jedne strane, taj neki moment nakon što Lubardina izložba 51. i taj zaokret od socijalističkog realizma, otklon od socijalističkog realizma i zaokret ka modernizmu, gde se uvek u tom kontekstu pominje Lubardino ime i njegova izložba u galeriji Ulus 1951. I pomenuli smo takođe na predavanju, u drugim aspektima, domenima kulture, takođe se desio taj paradigmatski preokret. Ključno pitanje je da li je ta promena se desila spontano ili pod nekim vidom političke direktive kao rezultat partijske odluke. I sad kakav je odnos politike i umetnosti zapravo bio. E sad, kad govorimo konkretno o Lubardi, ja tu vidim jedan začuđujući sinhronicitet. Možemo reći, i kad se oslonimo i na faktografiju, pa ćemo naći osnovu za taj vid argumentacije, da Lubardina izložba 51. u galeriji Ulus se nije desila nakon što je zvanično doneta odluka o otklonu od socijalističkog realizma. Pa da kažemo da su te dve stvari uzročno-posledično jedne drugom povezane. Šesti kongres KPJ, na kome je Komunistička partija Jugoslavije promenila naziv u Savez komunista Jugoslavije, je bio 1952. godine. Znači, ne pre Lubardine čuvene izložbe u galeriji Ulus, nego nakon nje. Sad, malo slobode u interpretaciji, pa možemo reći da je država sledila zapravo Lubardu i sve druge, naravno, kulturne pregaoce koje smo pomenuli na predavanju u arhitekturi Nikola Dobrović, u književnosti Krleža, na filmu Bulajić i tako dalje i tako dalje.
0: A izložba 25 godina nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos otvara se večeras u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti i prostoru kluba Akademije u Knez Mihajlovoj. Kustosi izložbe su Ivana Bašićević-Antić i Miroslav Karić. U Kulturnom centru Beograda otvorene su nove izložbe. U galeriji Artget otvorena je postavka Slike koje uhode autora Pavla Banovića, čine radovi 7 umetnika koji otvaraju pitanje moći fotografije. U galeriji Podrum može se videti međunarodna izložba kratkih filmova umetnika, dok se umetnica Milena Putnik predstavlja u likovnoj galeriji.

0: Slušate Kulturu na Prvom, Radio Beograda 1. Nagrada Grozdana Olujić uručena je u Vukovoj zadužbini Marku Todoroviću za roman Letnikovac. U žiriju za ovogodišnju nagradu bili su Jelena Panić-Maraš, Predrag Petrović i Tijana Tropin. Čućemo Marka Todorovića šta mu ovo priznanje znači.
1: Letnikovac je ovaj nastao najprej kao lirsko delo, što on svakako jeste, on je ovaj lirski roman koji je jednostavno nastao spontano, čak mogu reći da je nastajao godinama, nije nastao odjednom, ali je sam ovaj proces spajanja tih delova, pošto su određeni delovi su ovaj nastajali u različitom vremenskom periodu, sam ovaj proces spajanja je tekao nekoliko dana i na taj način sam eto zaokružio tu neku celinu što se tiče te neke ovaj porodične priče. I on je svakako je lirski roman, mislim njegova baza je poezija, tačnije lirika.
0: A evo i predloga za ljubitelje svetske književnosti. Na srpskom jeziku pojavili su se sada knjige japanskog autora Keichira Hirana, Duboko u sebi i Rupe Andreja Blatnika. Geopoetika je štampala ove knjige.

0: Italijanska bel canto tradicija emocija napolitanskih pesama i neprolazne melodije Morricone uskoro stižu pred našu publiku na gala spektaklu Lady Soprano. O koncertu koji će biti u MTS dvorani održan u narednim minutima razgovaramo sa producentom Gordanom Ristić. Dobroveče vam želim.
1: Dobroveče. Operski koncerti, makar bili i gala operski koncerti, a ne operske predstave, retko imaju situaciju da publika prekida koncert stajaćim ovacijama, a to se desilo u Novom Sadu, ali dešavalo se i pre toga na evropskim scenama. Tako da Novi Sad su osvojile, evo sada se spremaju da osvoje Beograd.
0: I šta očekuje ljubitelje klasične muzike na ovom gala koncertu u Beogradu, kako je zamišljen ovog puta program? Reč je o 4 priznate operske umetnice.
1: Jeste, to su Lady Soprano, čine primadone Veronika Cardullo, Martina Lamalfa, Deborah Solange Martinez i Sara Tisba. Lady Soprano je sopranski kvartet koji je osnovala Daria Maziero, profesorka solo pevanja, a inače nekada i sama velika operska zvezda koja je nastupala naravno u Milanskoj skali, ali je dugo, jedno 8 godina bila zvezda Sidnejske opere. Tako da ona stoji iza ovog sastava. One donose ne samo predivnu tehniku i emocije bel canta, već donose jedan inovativan pristup operskoj tradiciji. Program se sastoji, upravo to je tajna šire prihvaćenosti ovakvih operskih koncerata, gde se praktično ruše barijere između žanrova, ali se ruše i barijere, lažne barijere između opere i publike, jer opera je zapravo svima dostupna. Vrlo smo srećni što ne samo da su Lady Soprano, 4 soprana vrhunska, već i sam orkestar Le Muse pod dirigentskom palicom maestra Albertinija, jedan fantastičan orkestar koji, znači, Albertini dirigent je bio asistent grande maestra Morricone i njegov učenik. I imamo situaciju da je i orkestar i vokalni solisti, odnosno soprani, su vrhunski, pa nije ni čudo da ta lakoća, radost izvođenja, koja je zapravo moguća samo kada vrhunski vladate tehnikom, pored neospornog talenta, kada tako vladate tehnikom, onda tu lakoću virtuozi prenose i na publiku, i barem nam se za jedno trajanje koncerta čini da su sve stvari moguće i lake. Mislim, psihološki virtuozi to prenose publiku. Postoje i druge stvari. Ja bi samo, evo, repertoar koji je bitan ljudima koji bi eventualno došli na koncert. Repertoar se sastoji od najlepših operskih arija. Ja neću otkrivati mnogo, zna se koje su najlepše, koje su opere u kojima soprani imaju najlepše operske arije, ali reći ću koja je moja omiljena operska arija i ona će biti izvedena u ovaj na koncertu, a to je Norma Casta Diva. Tako da verujem da nisam jedina koja voli tu opersku ariju. Pored omaža najlepšim operskim arijama, biće izvedene i prelepe napolitanske pesme u maniru bel canta. Publika prepoznaje, to je nešto što publika prepoznaje i učestvuje i maltene peva zajedno sa njima. Rekla bih da su to pesme velike radosti, životne radosti koju donosi jug Italije. Potom je deo koji je posvećen Oskarom ovenčanoj muzici Ennia Morriconea I koncert se završava jednim izvođenjem Sartorijeve pesme The Prayer, to je molitva koja je posvećena, koju smo i u Novom Sadu, a oni i širom Evrope posvetili molitvi, zajedničkoj molitvi sa publikom kroz tu pesmu za mir u svetu.
0: Gordana, nismo rekli kada će stići Lady Soprano u Beograd, kada je koncert zakazan?
1: Koncert je zakazan za 27.

0: u operama kada sopran zapeva, boga mi se tu sve menja u dramaturgiji. I nekako se sve ismiri.
1: Da.
0: Tako da verujemo da ženski glas i u društvu može imati tako važnu i prelepu ulogu da svojom ljubavlju i lepotom inspiriše kako na sceni aktere, tako i u društvu ljude da budu bolji i da šire ljubav. Bel canto je ljubav.
1: Gordana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Očekujemo vas na koncertu 27.9. u MTS dvorani. Hvala vam puno.
1: Čuli ste Gordanu Ristić, govorili smo o koncertu Lady Soprano u Beogradu. Svečanim koncertom u nedelju će biti obeležena četvrta godišnjica Palate umetnosti Madlena. U vrtu Palate publika će imati priliku da uživa u muzici Vivaldija, nastupit će barokni kamerni orkestar Camerata di Musica pod umetničkim vođstvom i u solističkom nastupu violinistkinje Valentine Gajić-Tirmenštajn. Državni akademski hor Glinka iz Sankt Peterburga nastupit će 23. septembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Gostovanje hora Glinka u Beogradu biće prilika da publika čuje ansambl koji predstavlja živu vezu sa više od 500 godina ruske muzičke istorije, ali i da upozna umetničku energiju pod novim rukovodstvom, navodi se u saopštenju. The Amy Winehouse Band nastupit će 11. septembra u dvorištu Dorćol placa u Beogradu, a koncert će biti posvećen muzici britanske pevačice Amy Winehouse, koja je svoj poslednji nastup, podsetimo, održala upravo u Beogradu, saopštili su organizatori. Članovi benda, koji su sa njom nastupali širom sveta i učestvovali u oblikovanju njenog prepoznatljivog muzičkog izraza, izvršće pesme iz njene karijere, pružajući publici priliku da čuje uživo repertoar koji je obeležio njen rad. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Kultura na prvom. Večerašnju emisiju realizovali su Teodora Kačarević, Branislav Jerković, Marija Radojević i Nada Babić. Želimo vam prijatno veče i naravno ostanite uz vaš radio.

Tačno 5 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore i da će, ako bude premijer, formirati vladu u kojoj će biti najviše 12 ministara. Gostujući na televiziji Informe, rekao da će u Nišu prisustvati sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke. Predsjednik je najavio da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti ne samo tom gradu, već i celom jugu Srbije. On će u 9 sati obići lokaciju za izgradnju nove zgrade te klinike, kao i dve javne garaže, a onda i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti generala Ratka Mladića, u Domu vojske u Beogradu podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju.

Porodica lekari odbrana generala Mladića izneli su tvrdnje da je njegovo zdravstveno stanje bilo neadekvatno praćeno i lečeno, zbog čega je i preminuo. Iz Ministarstva pravde navode da su učinili sve da Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. U napadu dronom na minibus i automobil u Hersonu jedna osoba je poginula, 12 povređeno. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da će Rusija dobiti bolan odgovor zbog napada na kancelariju šefa te službe Aleksandra Poklada u Kijevu. Ukrajinski napad dronom izazvao je požar u skladištu nafte u Sočiju. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner treba da posete Moskvu i Kijev, gde će učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Kako je najavljeno, danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. U narednih 7 dana evrodizel i benzin biće skuplji za po 2 dinara. Evrodizel košta 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. Meč u Istanbulu počeće u 15 sati. U drugom polufinalu, 3 sata kasnije, sastaju se Italija i Poljska. Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, dnevna od 33 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

od 10:05 očekuje vas još jedno izdanje emisije Doživeti stotu. Nakon vesti u 12 i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, sledi emisija iz Tine Džukla. Naš gost iz prošlosti u 13:05, Charles Dickens, autor teksta Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić najavio za Informer da izbore raspisuje do 10. septembra, a ako dobije podršku, kaže, bit će predsjednik vlade sa 12 ministara. Komemoraciju Ratku Mladiću u podne u Domu vojske u Beogradu, sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Ruski dron pogodio sedište Ukrajinske službe bezbednosti, zaslanici Vitkov i Kušner danas u Moskvi, sutra u Kijevu. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Vreme pretežno sunčano i toplo, krajem dana kratkotrajna kiša, temperatura do 37 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će raspisati izbore do 10. septembra. On je time potvrdio da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 25. oktobra. Gostujući na televiziji Informer, istakao je da će predložiti da buduća vlada ima premijera i najviše 12 ministara. Srbiji je potrebna brza, efikasna i snažna vlada, poručio je Vučić, koji će prepodne obići više lokacija u Nišu na kojima se izvode radovi, a prisustvovaće i sednici glavnog odbora SNS-a. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
1: Predsjednik Srbije je najavio novo porodilište i završetak druge faze naučno-tehnološkog parka u Nišu.
2: Završili smo i ovu drugu fazu naučno-tehnološkog parka i mislim da je to ogromna stvar za ljude u Nišu. Ali ono što će ih još više obradovati, verujem, to jeste naša najava i verujem da u relativno kratkom vremenskom roku možemo da krenemo i u fizičke

0: radove na izgradnji porodilišta.
1: Vučić se osvrnuo i na rast poslovanja Niškog aerodroma Konstantin Veliki, kao i završene projekte putne infrastrukture koje ističe donela i veći životni standard Nišlijama.
0: Očekujem da imamo oko 450.000 putnika na godišnjem nivou, što nije mala stvar za Niški aerodrom, da postignemo, da oborimo rekord ove godine. Radili smo na tome, radimo na pruzi do Dimitrovgrada, otvoramo uskoro Niš-Brestovac, prvih 23 km pruge prema Leskovcu. Tri smo tu autoputa u okolini Niša uradili i izgradili. Ogromne su promjene, ali ono što je za ljude u Nišu najvažnije, Niš je imao prosječnu platu 328 evra 2012. godine. Danas je prosječna plata 999.000 evra. Tri puta veća nego što je bila. Broj nezaposlenih je za 20.000 manje nego što je bio u ono vreme. Imamo sa 70.000, sad imamo 90.000 formalno zaposlenih ljudi u Nišu.
1: Vučić je ponovio i raniju najavu o povećanju penzija i isplati finansijske pomoći građanima.
0: Meni što je važno za penzionere da kažem, 14. stižu od 20 do 35.000 takozvane jednokratne uplate, 22. stiže najmanje 6.000 na adresu svakog građanina Srbije, svaki građanin dobit će najmanje po 6.000, neki će zbog nasledstva dobiti 12, neki i 18.000 dinara. Tako da sve to država uradila, sve to država napravila, ali meni najvažnije da smo mi suštinski promijenili stvari u zemlji.
1: Povodom sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke koja se održava u subotu, Vučić je potvrdio da će izbori uskoro biti raspisani, a nagovestio je i deo programa sa kojim će izaći ako bude predložen za premijera.
0: Ali je važan i događaj sednice glavnog odbora SNS-a na kojima se donose odluke kako na predstojeće izbore. Ja deo izborne kampanje, dakle jasno vam je da ću za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. ujutro. Moj će predlog biti, to jeste da prihvatimo i sobstvene analize i sobstvene greške i da ljudi razumeju da smo to uvideli. Moj predlog će biti premijer i najviše 12 ministara. Dakle, to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili.
1: Vučić je prokomentarisao i izjavu šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova kada je rekao da je pitanje hoće li Srbija u budućnosti biti u Evropskoj uniji. Što se mene tiče, ja od toga neću da odustanem, bit ćemo na evropskom putu, to je jedino moguće. A da li će oni da nas prime, e pa neće, zaključio je Vučić.
2: Predsjednik Vučić je saopštio da ima informacije da će bivši politički lider terorističke OVK dobiti kaznu zatvora koja će da pokrije period proveden u pritvoru i to za delo koje se ne tiče zločina nad Srbima i ostalima na Kosovu i Metohiji. On je također rekao i da će izaći u javnost sa svim informacijama o tome šta je sve urađeno protiv interesa Srbije. Povodom smrti generala Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu, u podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića bit će izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Porodica, lekari i odbrana generala Mladića izneli su tvrdnje da je njegovo zdravstveno stanje bilo neadekvatno praćeno i lečeno, zbog čega je i preminuo. Iz Ministarstva pravde navode da su učinili sve da Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. Opširnije, Jovana Obrenić.
3: Darko Mladić izjavio je da bi želeo da sahrana prođe dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja. Govoreći o posljednjim danima svog oca, naglasio je da porodica smatra da je general Mladić nesavesnim lečenjem i namernim davanjem opijata doveden do smrti.
4: Za mene najmučniji period je bio posljednjih dva mjeseca otprilike kada je na moje oči ubijen moj otac. Moj otac je imao dobru negu u Haškom tribunalu, ali nega i lečenje nisu isto. Iako su bili uslovi ti tehnički za negu dobri, u suštini nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posljedica tog nesavjesnog lečenja.
3: Član medicinskog tima odbrane dr. Ognjen Gudelj potvrdio je da je nečinjenje lekara i lekarskog osoblja pritvorske jedinice u Scheveningenu dovelo do smrti generala Mladića.
5: Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Momenta kad sam pitao doktorku, mogu ja da dobijem tu dokumentaciju da iznesem? Kažu ona, naravno da možete. Posle sam saznao da njih niko ne može da tuži, da su oni sud iznad suda i da mogu samo da konstatujem, kako je rekla ona na našem posljednjem susretu, kolega, složit ćete se da se ne slažemo.
3: Advokat porodice Dragan Ivetić istakao je da porodica ima pravo na odgovore o okolnostima Mladićeve smrti.
6: Čovjek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštenje. Njegova porodica ima pravo na odgovore. Okolnosti njegovih posljednjih dana ne smije biti sakriveno iza ćutanje institucije. Mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje kroz ćutanje ili nepotpuno otkrivanje činjenice. Jedan medicinski dokument nije došao osim smrtovnica.
3: Institucije Republike Srbije učinile su sve što je bilo moguće da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju, istakao je ministar pravde Nenad Vujić. Rekao je da je naša država sve vreme insistirala da je u slučaju Mladića pređena granica svrhe kažnjavanja i da je u pitanju ljudsko dostojanstvo. Kada je reč o sahrani generala, Republika Srbija će slediti želje njegove porodice i obezbediti da ona protekne mirno i dostojanstveno, zaključuje ministar pravde.
2: Predsjednik Srbije izjavio je da neće prisustvovati sahrani generala Mladića jer u ponedeljak i utorak ima zvaničnu posetu predsjednika Uzbekistana zakazanu pre 4 mjeseca. Dodao je da je razgovarao sa porodicom Mladića, da je njihov izbor kako će organizovati sahranu. Reagovao je i na izjavu Evropske komesarke za proširenje Marte Kos. Ona je u objavi na mreži X napisala da je odlučila da u ovom trenutku ne realizuje planiranu posetu Srbiji i ocenila da je veličanje Mladića nakon njegove smrti nespojivo sa vrednostima na kojima se zasniva evropski put Srbije.
7: Kad god postoji nešto loše što bi rekla za Srbiju, ona je uvek vesnik i rodonačelnik, tako nečega. Dakle, glorifikacija generala Mladića samo ne kaže ko je glorifikovao bilo šta. I kad ne mogu da nađu ništa konkretno, onda se bave podvožnjacima, nadvožnjacima, valjda trebalo zabranimo ljudima i narodu da se pojavi. Treba zabranimo sahranu, da ne regulišemo saobraćaj. Šta još treba da uradimo? Nisu oni, čini mi se, najbolje razumeli poruku srpskog naroda. I da sklonite celu priču o generalu Mladiću. Oni ne razumeju koliko je srpski narod sit laži, podvala, otimanja teritorija, kazni samo za Srbe, a oslobađajućih presuda za sve ostale.
2: Iz sveta. U napadu dronom na minibus i automobil u Hersonu jedna osoba je poginula, a 12 povređeno. Služba bezbednosti Ukrajine saopštila je da će Rusija dobiti bolan odgovor zbog napada na kancelariju šefa te službe Aleksandra Poklada u Kijevu. Ukrajinski napad dronom izazvao je požar u skladištu nafte u Sočiju. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner treba da posete Moskvu i Kijev, gde će učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Kako je najavljeno, danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su sve mogućnosti u opticaju kad je u pitanju Iran, dodajući da neće biti pregovora sve dok traju napadi na brodove u Ormuzu. Južna Koreja razmata slanje trupa u Tajmoreuz, preneo je Reuters. Izrael je saopštio da je oslobodio petoricu libanskih zatvorenika. Izraelska vojska tvrdi da je preuzela operativnu kontrolu nad strateški važnim grebenom Ali el-Tahir na jugu Libana i očistila tunele u kojima se, prema njihovim tvrdnjama, nalazi pripadnici Hezbolaha. Cena sirove nafte Brent blago je pala pod uticajem tenzije između Sjedinjenih Država i Irana na oko $95 za barel, ali je na nedeljnom nivou porasla gotovo 8%, najviše od sredine jula. Američka sirova nafta košta oko $90 za barel uz nedeljni rast od gotovo 9%. U narednih 7 dana evrodizel i benzin bit će skuplji za po 2 dinara. Evrodizel košta 234 dinara po litru, a benzin 205 dinara. Po odluci vlade, smanjenje akciza na gorivo od 20% produžava se do 13. septembra. Prijava za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara svim punoletnim građanima počinje 7. septembra u ponoć, a novac će biti isplaćen od 22. do 25. septembra, rekao je ministar financija Siniša Mali. On podsjeća da su zainteresovani mogu prijaviti na sajtu Uprave za trezor.
8: Tu je važno da naprave građani razliku između toga da li imaju pravo na naknadu iz akcionarskog fonda, pošto deo građana koji su nosioci prava iz akcionarskog fonda dobija 6.000 dinara iz akcionarskog fonda i oni ne moraju da se prijavljuju. S druge strane, oni koji nisu nosioci prava, oni mogu da se prijave za ovu jednokratnu pomoć od 6.000 dinara i onda samo pratite sajt prijave, treba da ubacite vaš IMBG, broj lične karte i ono što je mnogo važno, treba da ste građanin Republike Srbije, da imate prebivalište u Srbiji do 1. septembra, uključujući 1. septembar. Kogod je punoletan, ima pravo na isplatu ove jednokratne nadoknade.
2: Expo Karavan, paviljon igre, bit će održan u Topoli. Doneće deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i približiti građanima njenu temu, pružajući im priliku da se već sada upoznaju sa sadržajem koji ih očekuje tokom 93 dana trajanja izložbe. Posetioci će imati priliku da upoznaju deo onoga po čemu je Topola prepoznatljiva i vide kako lokalna zajednica čuva svoje nasleđe i prenosi ga novim generacijama. Kultura. U Beogradskom centru Sava od 20 sati biće izvedena opera Evgenije Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog. Po prvi put na ovoj sceni delo izvodi ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu, dok režiju potpisuje Mario Pavle Del Monaco. Sportsku hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
9: Naša ženska odbojkaška reprezentacija igraće danas u Istanbulu u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Turske. Domaći tim ima velike ambicije i nesumnjivu ulogu favorita pred svojom publikom, no i pored toga u našem timu vlada dobro raspoloženje uz smela očekivanja, što potvrđuje i selektor Zoran Terzić.
10: To je ekipa koja mnogo bolje igra kod kuće nego na strani, to je godinama tako i sigurno da neće biti lako. E sad, imaju i oni svojih mana, imamo mi svojih prednosti, naravno svojih mana, vidjet ćemo ko će to sve bolje iskoristiti. Ja se nadam da će naše igračice, kao i nebrojeno puta do sada, uspeti da dobiju ovu utakmicu, vrlo važnu utakmicu za nas, ne samo zbog medalje na Evropskom prvenstvu, nego uopšte zbog celog to nekog zameca za sledeće godine.
9: Utakmica počinje u 15 časova, drugo polufinale, od 18 časova igraju Italija i Poljska, a pobednici će u nedelju igrati u finalu. U prvom meču 8. kola domaće fudbalske super lige Novi Pazar je sinoć savladao na svom terenu ekipu Železničara sa 2-0. Ostali mečevi ovog kola na programu su tokom vikenda i u ponedeljak, a u centru pažnje je 180. večiti derbi koji se na stadionu Rajko Mitić igra u nedelju od 19 časova. Umeđu vremenu danas ćemo pratiti utakmice Radnik Čukarički, Mačva Radnički Kragujevac i Mladost Radnički Niš. U sportskom centru u Boru sinoć su odigrane dve utakmice domaćeg rukometnog superkupa. Očekivanja su ispunjena jer su favoriti bili ubedljivi. U muškoj konkurenciji Partizan je savladao pančevački Dinamo sa 36-31, dok je u ženskoj Crvena zvezda pobedila Bor 29-22. Naša teniserka Aleksandra Krun i njena dubl partnerka Kazahstanka Ana Danilina savladale su prvu prepreku na otvorenom prvenstvu Amerike. One su sinoć u dva seta pobedile Čileanku Guarači i Egipćanku Šerif. Krunićeva i Danilina su treći nosioci na Grand Slamu u Njujorku. Neuspešan je u dublu bio Miomir Kecmanović, on i Australijanac Duckford poraženi su od Brazilca Mela i Australijanca Pirsa sa 2-1.
2: Kakvo će vreme biti danas, reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
11: U subotu 5. septembra na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo, slab i umeren južni vetar, posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima prolazno oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar će biti u skretanju na severozapadni u pojačanju, maksimalna temperatura od 33 do 37 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, pretežno sunčano i veoma toplo, slab i umeren južni vetar, maksimalna temperatura oko 36 stepeni, ali se uveče i tokom noći na području glavnog grada očekuje prolazno, umereno na oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše, dok će severozapadni vetar biti u pojačanju.
2: Slušali ste Jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin. Producent Ljubinka Dobrilović. Urednik Irena Jelovac. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: 6:30.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa
2: i doručak.
1: Jutro je muzika,
2: ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Do 9 sati smo s vama, pratimo aktuelne događaje u zemlji i svetu, sport, kulturna dešavanja. Pred nama je sunčan dan, najviša dnevna temperatura bit će do 37 stepeni, kažu meteorolozi, u glavnom gradu trenutno 23, u Novom Sadu i 18, a u Nišu 15 stepeni. Budite sa nama, budite uz provereno dobar ritam Radio Beograda 1. Ja sam Nada Babić, za dobar ton zaduženi Aleksandar Hajdin, producent je Ljubinka Dobrilović, muziku bira Petar Vukosavljević. Počinjemo.

0: Vremenska prognoza.
1: Šest sati i 35 minuta, slušate emisiju Jutro je, danas će biti toplo vrijeme, temperatura do 37 stepeni. Detaljnije slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, javlja nam se ovoga jutra Slobodan Sovilj.
2: U subotu 5. septembra na području Srbije pretežno sunčano i veoma toplo, slabi umeren južni vetar, posle podne i uveče u Vojvodini, a tokom noći u ostalim krajevima prolazano oblačenje sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar će biti u skretanju na severozapadni u pojačanju. Maksimalna temperatura od 33 do 37 stepeni. Slično vreme i na području Beograda, pretežno sunčano i veoma toplo, slabi umeren južni vetar, maksimalna temperatura oko 36 stepeni, ali se uveče i tokom noći na području glavnog grada očekuje prolazno umereno na oblačenje uz mogućnost kratkotrajne kiše, dok će severozapadni vetar biti u pojačanju.
1: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika, astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje opreznost, moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje, povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. O stanju na putevima ćemo posle muzike.

0: stanje na putevima. Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Kao što ste čuli, slušamo stanje na putevima u našoj zemlji danas. Tamara Ninić se javlja iz Automoto Saveza Srbije.
1: Prvog dana vikenda očekujemo pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, na autoputevima, ali i na putevima koji vode ka izletištima i vikend destinacijama. Svakako očekujemo manji intenzitet saobraćaja u odnosu na prethodne vikende, kada je zbog sezone letnjih putovanja bilo i znatno više vozila. Na pojedinim deonicama u toku su radovi i izmene režima saobraćaja, pa budite posebno oprezni, a informacije o radovima dobijemo od Puteva Srbije. Izmena režima saobraćaja aktualna je na autoputu između Pećinaca i Šimanovaca, gde se obavljaju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza. Na magistralnom putu Kovin-Ralja između mosta preko reke Ralje i raskrsnice sa putem ka Smederevu do kraja septembra potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na pojačanom održavanju. Saobraćaj se preusmerava alternativnim pravcima preko Smedereva i Požarevca. Na Pačevačkom mostu, odnosno na prilaznoj deonici između Bogoslovije i Petlje Krnjača, izvode se radovi na sanaciji dilatacionih spojnica i tokom večernjih i noćnih sati saobraćaj se odvija slobodnom saobraćajnom trakom uz izmenjen režim. Na autoputu kroz zonu Smederevske petlje na priključku iz pravca Niša ka Smederevu u toku su radovi na sanaciji stubova mosta. Za saobraćaj je zatvorena zaustavna traka, vozila se kreću voznom i preticenom trakom. Radovi će trajati do 14. septembra. Na autoputu od Koševa ka Vrnjačkoj banji, odnosno na deonici između petlje Koševi i petlje Trstenik, izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova. Vozna i zaustavna traka se sukcesivno zatvaraju na kraćim deonicama. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana stanje može biti promenljivo.
0: Poskupili i benzin i evrodizel. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplji za po 2 dinara. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće viša za 2 dinara u narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 234 dinara po litru. Cena benzina takođe porasla i u narednih 7 dana koštaće 205 dinara po litru. Vlada Srbije produžila je privremeno smanjenje akciza na naftne derivate do 13. septembra.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko. Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: E, vreme je da u emisiji Jutro je Radio Beograda 1 iščitamo naslove i teme koje su na sajtu naše kuće, na sajtu RTS-a. Iljušin gasi vatru na Suvoj planini, u selu Sopot kod Pirota izgorele vikendice, u toku je gašenje požara na Suvoj planini koje se selo u opštini Bela Palanka proširio ka delu ove planine ka Nišu. Rečeno je RTS-u iz sektora za vanredne situacije, požar u selu Sopot kod Pirota je pod kontrolom, ali izgorelo nekoliko vikendica i pomoćnih objekata. Zbog veoma nepristupačnog terena, kako navode iz sektora, u gašenje se u dva naleta uključi ruski avion Iljušin. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Pirota uspeli su da sinoć stave pod kontrolu požar koji je juče izbio kod sela Sopot u opštini Pirot. Američki pregovarači Vitkov i Kušner danas su u Moskvi, to je još jedan od naslova na sajtu RTS-a. Zbog napada ruskog drona na kancelariju šefa službe bezbednosti Ukrajine sledeće bolan odgovor. Američki pregovarači Steven Vitkov i Jared Kushner danas su i sutra u Moskvi i Kijevu. Mirovni pregovori s Rusijom mogli bi da budu obnovljeni do kraja septembra, navode iz kancelarije predsednika Ukrajine. SMS prevara u neplaćenom parkingu, ne otvarati linkove za uplatu. Javno komunalno preduzeće Parking Servis upozorava građane da se putem SMS poruka šire lažne informacije u kojima se pošaljilac predstavlja kao Parking Servis i građane navodi da putem lažnog internet linka uplate navodno neizmirene naknade za parkiranje. U jednoj od poruka o navodnom neplaćenom parkingu koji su građani dobili navodi se podsetnik za plaćanje Parking Servisa. Poštovani korisniče, naš sistem je potvrdio da na vašem računu postoje neizmirene naknade za parkiranje. Kako biste zaštitili svoja prava na uslugu i izbegli nepotrebne pravne sporove, molimo vas da proverite i platite neizmireni iznos do 24 sata 4. septembra kako biste sprečili dalje komplikacije. Parking Servis navodi da su poruke poslate sa broja telefona koji počinje sa +63960 i apeluje na građane da ne odgovaraju na te poruke, kao i da ne otvaraju linkove i ne unose svoje podatke, jer je reč o prevari i pokušaju zloupotrebe. Poziv naučnim organizacijama za učešće na Expo 2027 za projekte izdvojeno 120 miliona dinara. Ministarstvo nauka je pozvalo naučno-istraživačke organizacije da učestvuju u kreiranju, predstavljanju i promociji naučnih dostignuća i inovacija na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Državna sekretarka Marija Gnjatović navela je da do 23. septembra mogu da se prijave akreditovane naučno-istraživačke organizacije, ali ne i pojedinci. Stižu strože novčane kazne za nesavesne vlasnike ljubimaca, ko odlučuje o eutanaziji životinja, to je još jedna od tema. Izmena zakona o dobrobiti životinja prema nacrtu Ministarstva poljoprivrede predviđa strože kazne za nesavesne vlasnike i usklađivanje sa propisima Evropske unije. Izmene će rešiti brojne pitanja među kojima je i ko odlučuje o eutanaziji životinja. U 6 sati i 50 minuta mi nastavljamo dalje uz muziiku. Ovo su bili neki naslovi i pojedine teme sa našeg sajta. Još je tu naravno važnih, aktuelnih, ali interesantnih priča. Nastavljamo uz muziiku, kao što rekoh, onda ćemo da čujemo i najnovije vesti.

Vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1, 7 je sati i 9 minuta. U Beogradu je sada 23 stepena, u Novom Sadu 18, u Nišu 15 stepeni. Jeste subota, ali mališani, vreme je za buđenje uz vaš omiljeni radio. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Bojan Marjanović.
2: Da mi je biti grčki pas.
3: Dobro je, Manja, dobro je. Ne laj svaki put kada se čuje lift, molim te.
2: Manja, molim te, lepo, svi spavamo.
4: Umesto da me kritikuješ, Vanja, bolje bi bilo da mi se zahvališ što ja ovde čuvam. A prolaznici, poštari i najgore od svega grozne velike brkate mačke neka stepeništem idu na sopstvenu odgovornost kada je Manja na straži.
2: Manja, a kako uvek pokupiš iste fore? Svake godine kad odemo na more i ostavimo te kod bake, lokalni džukci te ubede da moraš da budeš sve vreme na oprezu i da 24 časa dnevno čuvaš kuću.
4: Pa, zar ne treba da je čuvam?
2: Previše se i uživljavaš u ulogu.
4: E pa, dragi moj, tebi ako smeta što vas čuvam dok spate, a ti me onda slobodno sledeće godine povedi sa sobom na more. Možda onda ne poprimim običaje poštenih dvorišnih pasa iz okoline Mladenovca. Možda postane morski pas sa krfa, pa zaigram si taki, ili naručim musaku sa girosom, ili počnem da naplaćujem 15 evra po ležajci, ili šta već drugo rade, grčki psi. Možda...
2: Možda šta? Vidim da si nešto smislila, Manja. Smeti se, brk.
4: Možda... Kao svaki pravi grčki pas, počnem da razbijam tanjire.
2: Teke, Manja, stani.
4: Da mi je biti grčki pas, grčki pas. Biti grčki pas.
2: Ne, polako, ma nemoj to da radiš.
4: Žalim slučaj, dragi. Dok sam bila

0: Viljanerska džukila iz okoline Mladenovca, možda si mogao da probudiš savest u meni, pa da me kupiš na priču kako treba da brinem o spokoju i miru svoje porodice. A sad, kad sam postala grčki morski pas, svi obziri su nestali.
1: Ne.
0: Pružam vam pravi turistički ugođaj. Kao mala sam upala u bure sa granulama natopljenim maslinovim uljem i sada po ceo dan igram i tanjire razbijam.
1: Manja, molim
0: te. Biti grčki pas.
1: Ne, Manja.
0: Sagapo, sagapo, sagapo.
1: Manja.
0: Sagapo.
2: Šta se ovde dešava?
1: Tata, nikada nećeš poverati.
2: U šta? Da ste vas dvoje razbili ove tanjire? U to ne moram da poverujem, to vidim.
1: Ma ne, pogledaj malo bolje. Vidiš li da je otvoren prozor? Kroz njega je upravo pobegla jedna grozna, velika, brkata mačka.
2: Stvarno?
1: Ušla je u naš stan i razbila ove tanjire.
2: Hmm.
1: A naš grčki pas, pas čuvar Manja, je hrabro istrčala pred mačku i spriječila je da razbije još koji tanjir.
3: Ovoga jutra budili su vas Dimitrije Božić
4: iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
5: Ivan Đorđević
6: i Vladislava Đorđević.
3: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana danas u 12 časova u Domu vojske Srbije u Beogradu, a sahrana u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju. Smrt generala Ratka Mladića i okolnosti njegovog lečenja u pritvoru u Hagu otvorila su brojna pitanja porodice i odbrane. Tvrde da je njegovo zdravstveno stanje bilo neadekvatno praćeno i lečeno, zbog čega je i preminuo. Iz Ministarstva pravde navode da su učinili sve da Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju. Pripremila Jovana Obrenić.
2: Darko Mladić izjavio je da bi želeo da sahrana prođe dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja. Govoreći o posljednjim danima svog oca, naglasio je da porodica smatra da je general Mladić nesavesnim lečenjem i namernim davanjem opijata doveden do smrti.
3: Za mene najmučniji period je bio posljednjih dva mjeseca otprilike, kada je na moje oči ubijen moj otac. Moj otac je imao dobru negu u Haškom tribunalu, ali nega i lečenje nisu isto. Iako su bili uslovi ti tehnički za njega dobri, u suštini nije dobio adekvatno lečenje i na kraju je preminuo kao posljedica tog nesavjesnog lečenja.
2: Član medicinskog tima odbrane dr. Ognjen Gudelj potvrdio je da je nečinjenje lekara i lekarskog osoblja pritvorske jedinice u Scheveningenu dovelo do smrti generala Mladića.
4: Znate, kad nekome ne merite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kad nekom ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de facto ubistvo. Momenta kad sam pitao doktorku, jel mogu ja da dobijem tu dokumentaciju da iznesem, kaže ona, naravno da možete. Posle sam saznao da njih niko ne može da tuži, da su oni sud iznad suda i da mogu samo da konstatujem, kako je rekla ona na našem posljednjem susretu, kolega, složit ćete se da se ne slažemo.
2: Advokat porodice Dragan Ivetić istakao je da porodica ima pravo na odgovore o okolnostima Mladićeve smrti.
5: Čovjek je umro u međunarodnom pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštenje. Njegova porodica ima pravo na odgovore. Okolnosti njegovih posljednjih dana ne smije biti sakriveno iza ćutanje institucije. Mehanizam ne smije zatvoriti ovo poglavlje kroz ćutanje ili nepotpuno otkrivanje činjenice. Nijedan medicinski dokument nije došao osim smrtovnica.
2: Institucije Republike Srbije učinile su sve što je bilo moguće da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju, istakao je ministar pravde Nenad Vujić. Rekao je da je naša država sve vreme insistirala da je u slučaju Mladića pređena granica svrhe kažnjavanja i da je u pitanju ljudsko dostojanstvo. Kada je reč o sahrani generala, Republika Srbija će slediti želje njegove porodice i obezbediti da ona protekne mirno i dostojanstveno, zaključuje ministar pravde.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Vodimo vas ovoga jutra i na Zlatibor, gde je u toku Nacionalni festival filma i televizije NAFIT. Naš novinar Lazar Prendović prati festival. Lazare, dobro jutro. Kakva je atmosfera danas na Zlatiboru? Šta posetioce danas očekuje? Večeras je dodela nagrada.
2: Dobro jutro tebi, Nado, i poštovanim slušalcima prvog programa Radio Beograda. Dobra atmosfera trećeg dana, trećeg po redu Nacionalnog festivala filma i televizije, koji se održava na Zlatiboru, kažem trećeg, mada bi moglo da se kaže i drugog, s obzirom na to da je 2024. godine bilo nulto izdanje. Naime, večeras u 19 časova u Kulturnom centru Zlatibor na programu je svečana dodela nagrada uz prigodan umetnički program, a direktan prenos manifestacije biće na našoj televiziji. Pored toga, na platou ispred Kulturnog centra Zlatibor u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom biće predstavljena izložba Omaž divi Olivera Katarina, posvećena velikoj glumici koja nas je nedavno napustila. Sutrašnji poslednji dan Nacionalnog festivala filma i televizije obeležit će dva događaja. Prvi je okrugli sto pod nazivom Vek srpskog filma, a na

0: samom kraju festivala bit će priređeno svečano veče posvećeno dobitniku priznanja za životno delo uz obraćanje saradnika i prijatelja, kao i prikazivanje odabranih materijala iz filmova u Kulturnom centru Zlatibor.
1: Lazare, hvala. Mi ćemo naravno pratiti i sutra u našim emisijama. Evo, spomenuo si i prenos Nacionalni festival filma i televizije NAFIT. Novinar Lazar Prendović javio nam se sa Zlatibora.

0: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: Ljubičarske konjičke igre već više od 6 decenija okupljaju najbolje konjanike, ali i veliki broj posetilaca koji u Požarevac dolaze upravo zbog ove manifestacije. Šta donosi 63. izdanje igara, šta će biti najzanimljivije za publiku i koliko je važno sačuvati tradiciju po kojoj ovaj kraj prepoznatljiv, Teodora Joksimović razgovarala je sa Vasilijem Baldićem, direktorom turističke organizacije grada Požarevca.
1: Za neko ko nikad nije bio na ljubičevskim konjičkim igrama, kako biste mu upisali šta ga tamo zapravo čeka?
2: Pa, da kažem da je to poseban događaj i užitak, događaj koji u sebi nosi pre svega puno adrenalina, obzirom da je ljubičevski višeb, on, da tako kažem, jedinstven i zaštićen kao posebno takmičenje, koji ima u sebi pet disciplina. Ja ću nabrojati sada normalno neke od njih: gađanje kopljem, gađanje topuzom, gađanje lukom i strelom, seča sabljom i kurirsko jahanje. Znači, svaka disciplina se izvodi na konju i sa konja se radi. Znači, u punom galopu konja radi se i na vreme, znači mere se i vreme, da kažem, izvođenja, i radi se na određenu distancu sa koje se gađa, znači uvek ima propisano. Tih pet disciplina i daju file ljubičevskim konjičkim igrama. Odatle proističe i, da kažem, i taj naziv ljubičevske konjičke igre. Evo, ove godine su se već organizuju po 63. put, prepoznatljive su i jedinstvene na širem prostoru XU i u regionu, i mi smo ponosni na tu tradiciju, obzirom da je ceo ovaj kraj, da kažem, bio poznat po uzgoju konja, pre svega, na primjer, selo Kasidol, koje je iznedrilo najviše višebojaca i najviše vitezova u istoriji postojanja igara.
1: A šta biste posebno izdvojili iz programa, odnosno šta posetioci nikako ne bi trebalo da propuste?
2: Dve su stvari u pitanju. Znači, kad dolaze u Požarevac, prvo bi trebalo da dođu do ergele Ljubičevo, da vide kako izgleda najstarija, kao kažem, državna ergela koja je očuvana i koju mi negujemo, unapređujemo sadržaje prateće. Pre svega za decu, znači kroz školu jahanja, kroz avantura park, kroz park domaćih životinja, kroz trofejnu salu gde se vide svi, da kažem, uspesi ove ergele, jer upravo na tradiciji ergele Ljubičeve su i nastale ljubičevske konjičke igre. Da kažem, vizionari ili umni ljudi iz tog perioda su prepoznali ovo kao jednu razvojnu šansu manifestnog svega turizma, a i sportske komponente turizma, i da stvorili su ove ljubičevske konjičke igre na tradiciji ergele Ljubičevo. Sam konjički program odvija se na hipodromu koji se nalazi u gradu Požarevcu. To je poseban tek tu doživljaj, i ono što je vrlo bitno za ljubičevske konjičke igre je to što se na jednom mestu odvijaju sva takmičenja koje konjički sport prepoznaje. Znači, pored ovoga imamo galopske trke, kasačke trke, zatim vožnja dvoprega, preskakanja prepona, i ono čime se mi ponosimo, to je voltižovanje dece. Znači, dece bukvalno od godinu dana, pa na gore do 10 godina, koje imaju, uče početne korake u jahanju i osnovne neke figure na konju, i koji su nama buduća konjička baza ili za višeboj ili za neku drugu granu od ovih sportskih disciplina o kojima sam pričao.
1: Koliko same igre danas znače Požarevcu, ne samo kao tradicija, već i kada govorimo o turizmu i broju ljudi koji zbog njih dolaze u grad?
2: Pa, ajde kažem, ja bih mogu komotno da kažem da je jedan od tri, da kažem, centralna stakeholdera kada je u pitanju grad i turizam grada Požarevca. Mi smo, pre svega, ergelu Ljubičevo i kroz Ljubičevske konjičke igre, zatim arheološki park Viminacijum i galeriju Mirjane Pavlović Barili, da kažem, uvrstili u glavne sadržaje kada je u pitanju Expo 2027 i fokus nam je da oni budu adekvatno i kvalitetno prezentovani i predstavljeni i da u vreme Expa upravo dovedemo veliki broj ino posetilaca ili ino izlagača koji će učestvovati na ovoj svetskoj izložbi. Ono što je u ovom vremenu savremene civilizacije, čime smo opterećeni mnogo stresa i dinamičnog života, znači dolazak pre svega na ergelu, da se ljudi malo tu opuste, da se, da kažem, druže, da vide, da posete, da obiđu, da nešto pojedu. Kao centralno mesto, da kažem, okupljanja, kad je u pitanju konjički sport, da ljudi mogu da se, da kažem, opuste, a pogotovo porodice koje imaju decu određenog uzrasta, da deca mogu da i učestvuju u školi jahanja, da mogu da se da koriste avantura park, da vide zoo vrt domaćih životinja. Znači, mi smo ovde formirali vrt domaćih životinja zato što smatramo da nam deca u ovom savremenom dobu i ne znaju kako izgledaju te životinje. Znači, taj kontakt, da kažem, na neki način socijalizacija, na drugi način, da kažem, opuštanje, na treći način rekreacija i na kraju beg od savremenog tempa života i nalaženje, da kažem, alternativnih i zdravih načina života.
1: Hvala vam na razgovoru.
2: Hvala i vama.
1: Za prvi program Radio Beograda govorio je direktor turističke organizacije grada Požarevca Vasilije Baldić.

0: Vreme je za aktuelnosti sveta sporta. Kolega Dejan Bulajić je pripremio izveštaj. Da čujemo.
1: Naša ženska odbojkaška reprezentacija igraće danas u Istanbulu u polufinalu evropskog prvenstva protiv Turske. Domaći tim ima velike ambicije i nesumnjivu ulogu favorita pred svojom publikom, no i pored toga u našem timu vlada dobro raspoloženje uz smela očekivanja, što potvrđuje i selektor Zoran Terzić.
2: To je ekipa koja mnogo bolje igra kod kuće nego na strani, to je godinama tako i sigurno da neće biti lako. E sad, imaju i oni svojih mana, imamo mi svojih prednosti, naravno svojih mana, vidjet ćemo ko će to sve bolje iskoristiti. Ja se nadam da će naše igračice, kao i nebrojeno puta do sada, uspeti da dobiju ovu utakmicu, vrlo važnu utakmicu za nas, ne samo zbog medalje na evropskom prvenstvu, nego uopšte zbog celog to nekog zameca za sledeće godine.
1: Utakmica počinje u 15 časova, drugo polufinale, od 18 časova igraju Italija i Poljska, a pobednici će u nedelju igrati u finalu. U prvom meču osmog kola domaće fudbalske super lige Novi Pazar je sinoć savladao na svom terenu ekipu Železničara sa 2-0. Ostali mečevi ovog kola na programu su tokom vikenda i u ponedeljak, a u centru pažnje je 180. večiti derbi koji se na stadionu Rajko Mitić igra u nedelju od 19 časova. U međuvremenu danas ćemo pratiti utakmice Radnik Čukarički, Mačva Radnički Kragujevac i Mladost Radnički Niš. U sportskom centru u Boru sinoć su odigrane dve utakmice domaćeg rukometnog superkupa. Očekivanja su ispunjena jer su favoriti bili ubedljivi. U muškoj konkurenciji Partizan je savladao pančevački Dinamo sa 36-31, dok je u ženskoj Crvena zvezda pobedila Bor 29-22. Naša teniserka Aleksandra Kruni i njena dubl partnerka Kazahstanka Ana Danilina savladale su prvu prepreku na otvorenom prvenstvu Amerike. One su sinoć u dva seta pobedile Čileanku Guarači i Egipćanku Šerif. Krunićeva i Danilina su treći nosioci na Grand Slamu u Njujorku. Neuspešan je u dublu bio Miomir Kecmanović, on i Australijanac Duckford poraženi su od Brazilca Mela i Australijanca Pirsa sa 2-1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: A mi vas budimo s dobru energiju u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U Beogradu je trenutno 24 stepena, u Novom Sadu 18, u Kragujevcu 17 stepeni, Niš beleži 15 stepeni, danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana do 12. septembra, kažu prognostičari, u većini dana biće pretežno sunčano, veoma toplo, maksimalne temperature od 30 do 35 stepeni. U Beogradu su se protekle noći dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima su povređene ukupno 3 osobe, od kojih jedna teže. U jednoj saobraćajnoj nezgodi teže povređena devojčica uzrasta 14 godina koja je s težim povredama glave prevezena u urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, rečeno iz hitne pomoći. U druge dve saobraćajne nezgode lakše su povređene 2 osobe. Tokom noći ekipe hitne pomoći imale su ukupno 122 intervencije, od čega na javnom mestu 21. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima najviše srčani i astmatičari, kao i onkološki pacijenti. A tradicionalno svakog vikenda u mesecu već dve decenije javno komunalno preduzeće Gradska čistoća Beograd sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog otpada sa beogradskih ulica, pa će tako biti i ovog vikenda, saopšteno je iz ovog preduzeća. Komunalni radnici i Gradske čistoće sprovode besplatno ovu akciju čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neobičajno velika. Tokom prvog vikenda sugrađani će nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stolova, moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe čistoće u najbržem roku ukloniti. Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada. U toku je konkurs za smeštaj u studentske domove studenata prve godine studija. Za prva dva dana prijavilo se 369 brucoša, to je izjavio direktor ustanove Studentski centar Beograd Goran Minić. Rekao je da je prema konkursu Ministarstva prosvete opredeljeno 9258 mesta za studente čije se školovanje finansira iz budžeta, kao i da svi zainteresovani do 15. septembra, do kada traje konkurs, mogu da pretaju potrebnu dokumentaciju u sali pored službe smeštaja u Đušinoj ulici broj 5A. Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković je rekao da radovi na Expu napreduju i naveo da će paviljoni biti predati učesnicima za 2 meseca pre predviđenog roka, kao i da će biti sprovedeno testiranje postrojenja. Rekao je da je završeno i opremljeno 1500 stanova na prostoru Expa i da će predstavnici zemalja učesnica moći u oktobru da se usele. U opštini Savski Venac je sa radom počela nova osnovna škola Isidora Sekulić, koja nudi savremene uslove za nastavu, učenje i boravak učenika, kao i nove kapacitete. A Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd je raspisalo tender za kupovinu 85 tramvaja visokog kapaciteta dužine 30 metara sa najmanje 200 mesta za putnike. Predsednik sindikata Centar GSP Ivan Banković izjavio je da je taj tender u potpunosti omogućava učešće svetskih proizvođača. U 1 sati i 55 minuta mi nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uz muziku, a onda ćemo da čujemo i najnovije vesti. Ne menjajte talas.

0: penzionerima, onima koji su već u penziji a žele da nastave da rade, ili pojedinim kategorijama osiguranika poput poljoprivrednika i profesionalnih vojnih lica, kada bi se nakon završetka procedure i usvajanja konačnog teksta moglo očekivati da izmene zakona budu usvojene i stupe na snagu. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Bojanom Milenović, VD pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i rukovodioca sektora za PIO. Dobro jutro vam želim, dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala.
0: Za početak, koje su to ključne novine koje donose izmene zakona o PIO i šta je osnovni cilj ovih izmena?
1: Pa zapravo ova izmena zakona je vezana isključivo i odnosi se na prvenstveno na definisanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju profesionalnih vojnika po ugovoru kao profesionalnih vojnih lica. Zašto je to bilo neophodno promeniti? Razlog je zato što je došlo do izmene i dopuna zakona o Vojsci Srbije u decembru 2025. godine, pa smo samim tim i mi bili u obavezi da tu našu normu uskladimo sa njihovim zakonom, tako da je to ključno zbog čega radimo izmenu. Takođe tu imamo, pošto već menjamo zakon, onda smo uradili i neke pravno-tehničko usaglašavanje određenih normi kako bi bile lakše za primenu, a i u obavezi smo da do kraja 2026. godine zakon uskladimo sa propisima Evropske unije, tako da smo i tu imali nekih dopuna, s tim što će se te norme primenjivati tek kada, da kažem, Republika Srbija uđe u i postane članica Evropske unije, tako da to je sad samo zato što prosto moramo da odradimo do kraja godine, ali neće biti iste te norme i u primeni.
0: Da, posebna pažnja je posvećena poljoprivrednicima. Šta se menja u načinu njihovog osiguranja i plaćanja doprinosa i da li im novi model može doneti veću fleksibilnost kada dođu recimo u neke teže okolnosti poput bolesti i elementarne nepogode i tako dalje?
1: Da, da, jeste, tačno, to ste u pravu. Biće povoljnijih uslova što se tiče tog statusa mirovanja. Pa prva i osnovna tu da kažem izmena jeste što ljudi koji su poljoprivrednici, odnosno preduzetnici, to su poljoprivredna gazdinstva koji su prijavljeni i koji plaćaju poreze i doprinose, mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava za penziju bez da im prestane osiguranje, kao što su i drugi privrednici, tako da nisu u obavezi da prekinu svoje osiguranje kako bi postali korisnici penzija ako ispunjavaju uslove za starosnu penziju. Što se tiče ovog statusa mirovanja, da, i tu imamo izmenu. Nekada je to bilo ograničeno da taj status mirovanja može biti 5 godina. Međutim, mi smo videli iz prakse, pošto imate i žene koje su nose ta poljoprivredna gazdinstva, mi smo shvatili da taj period može nekada biti i duži. To podrazumeva da majka bude na porodiljskom, da rodi više dece, na primer, ili imate te nepogode, da su poplave, da su suše, pa ljudi nemaju prinose i samim tim ta lokalna samouprava ili država donese odluku da su te godine bile nepogode, ljudi mogu da ostvare pravo u toj godini da budu u statusu mirovanja i da nisu u obavezi da plaćaju poreze i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Naravno, moraju da imaju opravdanje i potvrdu da je to tako i rešenje se donosi u PIO fondu kojim izde rešenje o statusu mirovanja u toj godini.
0: A važno pitanje je za one koji nakon odlaska u penziju žele da nastave da rade, kako će se tretirati dodatni staž i doprinosi koji penzioner uplaćuje nakon ostvarivanja prava na penziju, da li će i na koji način to uticati i na visinu penzije?
1: Penzioneri posle, da kažem, ostvarenog prava na starosnu penziju mogu da ponovo stupe u radni odnos i naravno na svoj zahtev mogu da traže od PIO fonda da im se ponovo, da kažem, obračuna penzija. Tu se zapravo ništa ne menja, to je bilo i do sada i to je samo, da kažem, precizirana norma. tu će oni moraju da imaju staž od godinu dana minimum posle toga da bi uopšte ušli u tu proceduru i naravno moraju da budu odjavljeni. Znači, ne mogu da budu i dalje u radnom odnosu, a da pritom traže da im se ponovo obračuna ovaj penzija. Tako da su to neke stvari koje su inače i bile i to nikad nije bio problem. Ja volim da radim sa njima, oni su ljudi koji imaju ozbiljno radno iskustvo, tako da dobro je što su tu da nas upute u ono što treba da radimo.
0: Da li izmene donose i administrativno rasterećenje, odnosno manje papirologije i brže izdavanje penzijskih rešenja? Šta će građani konkretno primetiti kada podnesu, recimo, zahtev?
1: Za neke građane da, malo pre smo pomenuli poljoprivrednike da ne moraju da se ove odjave sa osiguranja. Tu imamo i ljude koji imaju staž osiguranja i u inostranstvu i kojima taj staž osiguranja još uvek traje, jer nisu svuda isti uslovi, znate, za ostvarivanje prava na penziju, a kod nas je to bilo propisano da morate da imate odjavu da bi mogli da dobijete rešenje za starosnu penziju. Tako da je to sada promenjeno i ljudi kojima i dalje ide staž osiguranja u zemlji u inostranstvu nisu u obavezi da dostave odjavu u toj zemlji i to automatski smanjuje, da kažem, neku proceduru i samim tim i potrebu za određenom dokumentacijom, što smanjuje i posao PIO fondu.
0: Da, olakšat će zapravo dokazivanje i povezivanje staža.
1: Tako je, tako je da oni mogu i da povežu staž, to samo sa onim zemljama, naravno, sa kojima imamo bilateralne sporazume, ljudi mogu da povežu staž, a mogu i ako imaju i ostvarili su pravo, da kažem, kod nas, a i dalje su u osiguranju u drugoj državi, a imaju minimum 15 godina staža i 65 godina života, oni mogu da podnesu zahtev i ostvare pravo na starosnu penziju nezavisno od odjave u zemlji u kojoj su prijavljeni.
0: A kada je reč o invalidskoj penziji i pravu na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, da li se menjaju uslovi za ostvarivanje tih prava ili se pre svega preciziraju postojeće procedure?
1: Znači, sve ostaje isto, zapravo se samo precizira norma. Najviše se to odnosi na ljude koji su inače u radnom odnosu, znači koji su u osiguranju, a podnose zahtev za invalidsku penziju, znači neophodno je prvo da PIO fond veštačenjem utvrdi gubitak radne sposobnosti, donosi se rešenje, neophodno je da to rešenje postane pravosnažno, to se šalje poslodavcu, pa onda poslodavac donosi rešenje o prestanku radnog odnosa i odjavi, pa se onda nakon toga, kad se taj osiguranik odjavi, donosi rešenje od dana odjave, rešenje o invalidskoj penziji. To je neki, mislim, samo je precizirano. Da. To je sve, da kažem, već i postojalo, samo je norma precizirana kako bi bila, da kažem, lakša i jednostavnija za primjenu.
0: Da, starosna granica za žene se i dalje postepeno povećava. Od 2026. godine žene u Srbiji u starosnu penziju odlaze od 64 godine. Kakvi su efekti dosadašnjeg podizanja granice i kada se završava taj proces?
1: Taj proces je inače krenuo od 2015. godine i završava se 2032. godine, kada će žena moći da ode u starosnu penziju sa 65 godina života, kao i muškarci. Mislim, to je trend koji je inače svuda u svetu i te, da kažem, starosna granica za odlazak u starosnu penziju je u mnogim zemljama na našem kontinentu već pooštrena u odnosu na našu zemlju, tako da su u mnogim zemljama je sad već to došlo i na 67 godina, tako da inače to, da kažem, neki sada trend. Zašto? Zato što je, da kažem, i taj životni vek sada produžen. A kakvi su, da kažem, efekti? Pa, mislim, imamo povećan broj zaposlenih žena i smanjenje broj, da kažem, mlađih ljudi koji odlaze u penziju, što rasterećuje penzijski sistem.
0: Da. Građane posebno zanima i prevremena penzija. Da li se ovim izmenama menjaju penali za prevremeno penzionisanje ili postojeći sistem ostaje na snazi?
1: Da, to su česta pitanja i mi znamo, mislim, da ljudi, uglavnom im je to najveći problem, ali trenutno, što se kaže, takozvani penali ostaju i tu neće biti nikakvih izmena u ovoj izmeni zakona.
0: Da. Koliko će nove odredbe uticati na one koji tek treba da odu u penziju, a imaju pod znacima navoda rupe ili neusaglašenosti u evidenciji staža, zarade? Da li građani treba nešto da provere ili urade pre podizanja zahteva, podnošenja zahteva za penziju?
1: To je neka poruka, da kažem, svakako budućim penzionerima koji, da kažem, za nekih par godina treba da podnesu zahtev za starosnu penziju, jeste da provere, da kažem, svoj staž osiguranja, da vide da li su im za sve te godine uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, da li postoji staž u matičnoj evidenciji PIO fonda, posebno ljudi koji su radili nekada u bivšim republikama Jugoslavije, pošto tu, da kažem, imamo negde najveći problem i neophodno je da se od tih država dostave podaci o stažu osiguranja u tim preduzećima u kojima su ti ljudi nekada radili.
0: Da, to je dakle i svojevrsni savjet na šta sve treba obratiti,
1: tako
0: svakako
1: je
0: pažnju. A kada se očekuje usvajanje izmena i od kada bi nove odredbe trebalo da počnu da se primenjuju?
1: Pa vidite ovako, da bi izmene i dopune ovog zakona stupile na snagu, potrebno je da prvo prođu ocenu Evropske komisije, kao i drugih ministarstava, i Republički sekretarijat za zakonodavstvo treba da da svoje mišljenje. Mi smo već krenuli da šaljemo ovaj nacrt na mišljenje. Posle toga, nakon toga bi vlada trebala da utvrdi predlog zakona i da ga uputi Narodnoj skupštini na proceduru usvajanja. Tako da je to još neki vremenski period koji će da malo potraje, ali kad se donese i usvoji u Narodnoj skupštini, zakon stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku. Mi imamo sada u septembru novi zakon koji smo doneli, gde će biti financijska podrška za isplatu našim penzionerima, pa bi eto čisto na to skrenula pažnju da ljudi koji imaju do 31.092 dinara primit će 35.000 dinara. Ljudi koji su primaju između 31.092 dinara i između 56.822 dinara imaće finansijsku podršku od 27.500 dinara, i preko 56.822 dinara ko prima penziju imaće 20.000 dinara tu finansijsku podršku. I ono što je bitno, mi ćemo imati još jedno usklađivanje penzija do kraja godine, tačnije u decembru, tako da će naši korisnici penzije imati još jedno povećanje u 2026. godini.
0: Bojana, mnogo vam hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Čuli ste Bojanu Milenović, VD pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i rukovodioca sektora za PIO.

0: jutra.
1: Leto se polako završava, ali za srpski turizam nema odmora. Turisti sve više otkrivaju Srbiju, od planina i banja do gradova, festivala i gastronomije. Šta je ove sezone privuklo najveći broj gostiju, koje destinacije su napravile najveći iskorak i da li nas čeka još uspešnija jesen? O tome razgovaramo ovoga jutra sa Marijom Labović, direktorkom Turističke organizacije Srbije. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
1: Je li vreme da se počne sa sumiranjem ovogodišnje letnje turističke sezone, da se podcrtaju rezultati, šta je donela ova sezona za srpski turizam?
2: Svakako da je dobro s vremena na vreme praviti preseke, da se vidi gde smo i u kom pravcu se krećemo kada je turizam u pitanju, i onda ako je nekada trenutak, on je odmah neposredno nakon letnje sezone. Prema podacima koje imamo od Republičkog zavoda za statistiku, imamo povećani broj dolazaka turista za čak 6% za prvih 7 meseci ove godine, poredići ih sa prethodnom godinom, i čak za 4% više noćenja. U brojkama za prvih 7 meseci ove godine imali smo čak 7,4 miliona noćenja, odnosno 2,5 miliona turističkih dolazaka, što je jedan zaista dobar rezultat. Raste nam i devizni priliv od turizma, tako da smo prešli 1,290 milijardi eura, što je 4% više nego prošle godine. Podsetiću, prošle godine smo skoro dostigli 3 milijarde, znači imali smo negde oko 2,8-2,9 milijardi eura deviznog priliva, što pokazuje i koliko je turizam značajan za ekonomiju naše zemlje, a i nekako nama pokazuje u kom pravcu još možemo da napredujemo, šta još možemo da uradimo bolje kako bi turisti ostali duže i trošili više.
1: Koje su destinacije ovog leta bile, da tako kažemo, najveći hit?
2: Pa, opet i tu moramo da odvijemo domaće i inostrane turiste. Kada govorimo o inostranim turistima, oni se najčešće odlučuju za odmor u Beograd, odnosno najveći broj noćenja inostranih turista dogodi i realizuje se u Beogradu. Preko 1,8 miliona noćenja stranih turista je bilo u Beogradu, odnosno kada saberemo i domaće turiste, Beograd je prešao 2 miliona noćenja za prvih 7 meseci ove godine. Odmah nakon Beograda tu su svakako i Novi Sad, Niš, Subotica, a onda planinski centri, na prvom mestu Zlatibor, a onda i Kopaonik.

0: Onik svakako od banja je vrlo interesantna i inostranim turistima i Vrnjačka banja, Vrdnik takođe i Soko banja, tako da u tom nekom kontekstu ti gradski odmori su i dalje najprivlačniji inostranim turistima. A kada govorimo o domaćim turistima, Zlatibor je realizovao najveći broj noćenja i zapravo u ukupnom broju noćenja nakon Beograda Zlatibor je realizao najveći broj noćenja, a onda nakon toga, nakon Zlatibora imamo Vrnjačku banju, Kopaonik, Soko banju, Tara, Divčibare, Banja Vrdnik, Kuršumlijska, Lukovska, Prolom banja. Znači domaći turisti se odlučuju sve više za planinske centre i čak i u letnjem periodu i za banja, generalno za boravak u prirodi, za aktivan odmor, sve su traženije, aktuelnija i seoska domaćinstva, odnosno ruralni turizam, jer taj beg od gradske gužve, od prosto potreba za relaksacijom, za ukusnom domaćom hranom, za nekim aktivnostima koje se potpuno razlikuju od onoga što su nam, da kažem, svakodnevne obaveze, su vrlo atraktivne i kod domaćih i kod inostranih turista.
1: Ali sigurno i festivali i manifestacije su doprinele turističkoj sezoni. Znamo, dosta je letnjih manifestacija, festivala i ove godine održano i odvijaju se i dalje zapravo neki.
0: Da, zato što manifestacije generalno u Srbiji svakoj destinaciji daju tu dodatu vrednost, odnosno daju te dodatne sadržaje zbog kojih se turisti ili odluče na prvom mestu da negde i krenu zbog same manifestacije, a i oni koji su na nekoj destinaciji se odluče da produže ili im prosto bude prijatniji i kvalitetniji boravak zahvaljujući manifestacijama, radi onako neke generalne slike o tome koliko su one zastupljene i važne. U kalendaru događaja na našem sajtu postoji preko 900 manifestacija koje su registrovane i koje se dešavaju u toku godine u Srbiji, a od toga najveći broj manifestacija se dešava u letnjem periodu, tako da zaista se nekako poklapa i sa ovom letnjom sezonom. I ono što je isto važno da napomenem je što su zaista različitog tipa i za različitu ciljnu grupu. I onda za svakoga ima po nešto. Da li su one usmerene ka nekim muzičkim manifestacijama, da li su usmerene više prema nekim gastronomskim iskustvima, vinima i berbi, tako da prosto za svačiji ukus po nešto, što je isto jako važno, jer nekako se ne ponavljamo, previše postoji dosta sličnih manifestacija, ali ipak za svačiji ukus po nešto.
1: Ima li nešto baš posebno da vas je ove godine iznenadilo, recimo neko manje mesto ili neka destinacija koja je evo ove godine pokazalo se da je bila posećenija nego ranije ili da je možda bila interesantna ili domaćim ili stranim turistima?
0: Pa recimo ako gledamo statistiku baš za ovaj letnji period i za letnje mesece, možda da pokažemo i tu korelaciju između ulaganja u turističku infrastrukturu i u rezultate. Recimo ove godine je otvoren renoviran hotel u Banji Vrujici i mi sada tu vidimo porast, veliki porast u broju noćenja i dolazaka turista upravo na tu destinaciju, zato što im je ponuđen jedan novi, kvalitetniji smeštaj nego što je postojao prethodno. Nisam izdvojila ovaj primer sad kao primer nekog više kao ovaj primer neke prakse, odnosno i uzročno-posledične veze između toga koliko se ulaže u turizam i kakve on rezultate daje. Tako da svaka destinacija koja je prepoznala značaj kontinuiranog ulaganja u turističku infrastrukturu, u dodatne sadržaje, je osetila i boljitak zahvaljujući tom ulaganju. Kada tome još dodamo i nove autoputeve, kada tome dodamo obnovljenu putnu infrastrukturu koja nam je jako približila destinacije u Srbiji, samim tim je stvoren i dodatni preduslov da se turisti više puta u toku godine odlučuju da posećuju više različitih destinacija u Srbiji i zbog toga vidimo odmah i pozitivan rezultat i veći broj turista i noćenja.
1: Leto se završava, kako da privučemo turiste i tokom jeseni?
0: Pa jesen je generalno jako dobar period i period u kome se inostrani turisti naročito odlučuju za dolazak u Srbiju, jer nekako je i temperatura tada najprijatnija, lepo je za obilaske, ali i ono što je isto važno da napomenemo, a to su

0: poslovni posetioci, odnosno poslovni turisti, ljudi koji dolaze iz različitih službenih razloga, takođe i veliki broj različitih međunarodnih konferencija, kongresa, a oni onako u najvećem broju i krenu, nastave u realizaciju od septembra meseca prema kraju godine. Tako da mi očekujemo da jesenji period bude dobar kao uvod u zimsku sezonu, da, koja onda dolazi.
1: I sigurno da i sada već pripremate ne samo za jesenju sezonu, već i za zimu i do kraja godine.
0: Tako je, jer Srbija se pozicionira kao celogodišnja destinacija i zato je važno što imamo i različite ciljne grupe kojima se obraćamo, odnosno turisti ne samo što dolaze iz različitih zemalja, nego i iz različitog motiva. I to je ono što je jako važno, jer nekako onda kontinuirano tako podešavamo i naše promotivne aktivnosti i kampanje koje radimo, naročito na inostranom tržištu, kako bismo nekako čitave godine imali dobar trend i otprilike stabilan promet u smislu broja dolazaka i noćenja turista. Da ta sezonalnost bude što manje izražena i da nemamo neke mesece koji su izrazito loši, a neke koji su izrazito dobri, jer onda nikome nije prijetno, niti pružaocima usluga, odnosno nama kao destinaciji, niti turistima, ukoliko su na destinaciji koja je prebukirana, a imamo te slučajeve širom sveta gde sve češće se turisti odlučuju da idu na manje poznate destinacije, da idu na destinacije koje nisu pretrpane turistima, jer on nekako onda se ne osjećaju posebno što su tu, nego kao deo neke mase, a mi se trudimo da im pružimo taj onako osjećaj dobrodošlice, jer između ostalog takvi i jesmo, i ono što oni to prepoznaju. Jer kada ih anketiramo nakon putovanja, kao glavne razloge dolaska navode kulturno-istorijske znamenitosti i bogatstvo prirode i aktivan odmor, gastronomiju, i kada odlaze, sve ovo potvrde da je bio pozitivan utisak, ali dodaju izuzetno gostoprimstvo.
1: Sve ono što naša Srbija ima. Marija, mnogo vam hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Hvala i vama što ste me pozvali. Evo, pozivam sve naše slušalce da uživaju u Srbiji, da dožive Srbiju i da, ako ne ceo, ono makar deo odmora ili nekoliko vikenda da provedu odmarajući u Srbiji, i verujemo da će poneti vrlo pozitivne utiske.
1: Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije, bila je naša gošća.
2: Dok meseci javi da crni

0: 180. večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Mogu li večiti rivali da oduševe navijače posle neuspeha na međunarodnoj sceni? Prenosimo najzanimljiviji duel srpskog fudbala između Crvene zvezde i Partizana. Sportsko veče, nedelja 6. septembar, 19 časova. Radio Beograd 1.
1: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
5: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
1: Eko.
6: Na talasima zdravlja. Zašto se i u 21. veku umire od sepse? Kako je moguće da se i pored dostignuća savremene medicine ovo stanje fatalno završi za 50% pacijenata? Reći će nam profesor dr. Dejan Marković iz Kliničkog centra Srbije. Urednik emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10:05, repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1. Jednom godišnje sva svetla su na njima, na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati, na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati, na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja je slavi najbolje što je naše.
7: Jutro je početak dana.
8: Jutro je prva kafa.
7: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
9: 8:43, nastavljamo jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naša ekipa prati današnju posetu predsednika Republike Aleksandra Vučića Nišu. Javlja nam se novinar Jovana Obrenić. Jovana, da čujemo detalje.
10: Nado, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će mesto gde će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra, kako si rekla, u Nišu. Obilazak lokacije započeće u 9 časova kada će biti prezentovan projekat izgradnje klinike. Uz to će se razgovarati i o izgradnji dve javne garaže u bulevaru Zorana Đinđića u Nišu. Ova zdravstvena ustanova predstavlja značajan korak napred u unapređenju zdravstvene infrastrukture u regionu, a novi objekat trebalo bi da doprinese boljem kvalitetu usluga za pacijentkinje. Nakon završetka obilaska klinike, Vučić će se u 9:30 uputiti na lokaciju naučno-tehnološkog parka u Nišu, gde će pregledati završne radove na drugoj fazi rekonstrukcije i dogradnje ovog važnog centra za inovacije i tehnologiju. Naučno-tehnološki park, koji je značajno unapređen u poslednjem periodu, ima potencijal da postane ključna tačka za razvoj preduzetništva i naučne saradnje u ovom delu Srbije. Ovaj događaj naglašava opredeljenje vlade da investira u zdravstvenu i tehnološku infrastrukturu, što je posebno važno u vreme kada se suočavamo sa raznim izazovima u oblastima zdravstva i ekonomije. O tome je više puta i sam predsednik predsjednik govorio u prethodnom periodu, njegov obilazak Niša je deo šire strategije unapređenja usluga i infrastrukturnih kapaciteta. Očekuje se da će svim projektima poboljšati kvalitet života građana i stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja. Kako si rekla na početku, mi smo na putu ka Nišu, pratit ćemo tokom čitavog dana sve aktivnosti i o svim ostalim informacijama, najaktuelnijim naravno, izvestit ćemo naše slušalce u narednim informativnim emisijama, toliko u ovom trenutku.
9: Hvala Jovana, bila je ovo naša novinarka Jovana Obrenić. Pratimo, kao što smo rekli, na našem programu današnju posetu predsednika Nišu, obilazak lokacije za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo i završne radove na Niškom naučno-tehnološkom parku. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Danas nas očekuje temperatura do 37 stepeni. Trenutne temperature na Paliću 22, beleži Sombor podjednak, u Novom Sadu 24, 22 i Kikinda i Zrenjanin, Loznica 21, Valjevo 20, u Beogradu je sada 25 stepeni, u Kragujevcu 20, u Velikom Gradištu takođe, na Crnom Vrhu 21, Negotin 24, na Zlatiboru ovoga jutra 18 stepeni, u Sjenici 10. Požega beleži 12, u Kraljevu 16 stepeni, na Kopaoniku 17, Kuršumlija 15, Kruševac 19, kao i Ćuprija, u Nišu je 18, ali i u Leskovcu, u Zaječaru stepen niže 17, kao i u Vranju, Dimitrovgrad 16 stepeni. Nastavljamo još malo uz dobru muziku, uz dobru energiju, pa ćemo polako i da se odjavljujemo u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

8 sati i 53 minuta. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Jutro je urednik emisije Biljana Šujdović, muziku je birala Marija Radujević, ton majstor Aleksandar Hajdin, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Nada Babić. Ostanite uz Radio Beograd 1. Naša ekipa prati današnju posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Nišu. Ona obilazi lokacije za izgradnju nove klinike, zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo i završne radove na naučno-tehnološkom parku u Nišu. Ne menjajte talas, ne sumnjajte da ste na dobrom mestu. Do slušanja.

Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležjem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
5: Radio Beograd 1.

0: Poštovani slušaoci, predsjednik Aleksandar Vučić u Nišu obilazi završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Uključujemo se u prenos.
1: Će da košta više i strašno je važno i uvijek za to kažem da je najvažnije, ali ovo je ono što nas spasava u budućnosti. I ovo je ono što će da nam dovodi više investitora i da nam obezbeđuje pametne start-upove i veće plate u Nišu i više posla u budućnosti. Tako da, baš sam srećan. Evo, mnogo para smo dali.
2: 25.
1: Mnogo para.
3: Sa opremanjem je 30 kruga.
4: Ovaj objekat otprilike omogućava praktično utrostručenje kapaciteta prethodno naučno-tehnološkog parka.
1: Prvi se sećam, dva puta sam bio, a ovaj drugi je znači i veći.
4: Prvi je ukupno 14, ovaj je negde oko 18.000 kvadrata, ali ima ukupno korisnih prostora za kompanije i laboratorije oko 10.000 kvadrata, što je dva puta više nego u prvom prostoru i to je jako značajno, a do svega toga smo došli jer prvi bio jako brzo, za nekih manje od godinu dana potpuno popunjeni, imali smo interesovanje koje je veće, umeđu vremenu se dosta toga dobrog desilo u smislu razvoja inovacijalnog ekosistema, povećanja broja startupa koji se generišu generalno u Nišu i regionu i ja sam ubeđen da će ovo biti jedna, još jedna dobra uspešna priča u sa jug Srbije.
1: Dobro. A gde su studentski domovi da ovde sam da recimo?
2: Iza nas, sada predsjednik.
1: Na ovu stranu.
2: Novi,
1: ne mogu da se snađem, ne vredi. I sad kad smo bili ovamo, pa gledam, ovde mi je klinički centar, ovde Čajer, nego ne mogu ovde, video sam ja na slici koju sam dobio pripremi, nego ne mogu da vidim. I tu u studentskim domima ćemo da imamo koliko, 400 novih mesta.
2: I to je finansirano.
1: Za studente, za...
2: Tako i to sredstvo obezbeđeno Vlada Republike Srbije i tu je obezbeđeno 8 miliona evra.
1: To ne moraš da mi govoriš, znam ja da niš nema.
3: 10 miliona.
2: I hvala na dom.
1: 10 miliona evra.
2: 10.
1: Ispravi Givice kad nam smanjuje pare koje smo dali.
3: 10 miliona evra samo studentske domove.
1: Samo za studentske domove 10 miliona evra. Dobro. Dale, 10 miliona evra. Ali dobro, to je važno za studente, za stvarne studente, ne studente političare, nego stvarne studente.
2: Da.
1: Za one koji hoće da uče, za one koji hoće da studiraju, je mnogo važno da imaju svoje domove.
2: Imaćemo 50% više mesta u domovima, jer u ovom trenutku u domovima u Nišu imamo 958 mesta, a sad ćemo imati još 404, popićemo na 1300.
1: Da. Dobro.
5: Da. I to bi trebalo da bude do kraja predsjedniče ove godine, možda početkom sledeće, jer smo krenuli.
1: Je li to dobro urađeno po visokim standardima, dobra soba, sve napravljeno?
2: Da, izuzetno. I inače, standardi svuda u Evropi nisu takvi da postoji jedna kupatina u jednu sobu. Ovde će biti jedna kupatina u jednu sobu, što je bolje nego u mnogim, mnogim zemljama.
1: Super, super.
5: Šta je sad, ovo mene izgleda sve kao da je gotovo.
4: U građanskom spisku je praktično završeno sve, nama sledi opremanje i useljavanje tih kompanija koje nam se javljaju. Tako da ja očekujem da do kraja godine mi već imamo firme i institucije koje će odavde raditi i staviti u funkciju.

0: druge strane, mi ćemo kao park već nešto izadno sa gradom od događaja koji organizujemo raditi i iz ove zgrade već od praktično naredne nedelje, desetak dana. Krećemo polako sa korišćenjem privremenog potrebnog dokuma.
1: Imamo još nešto da vidimo sve ovoga.
0: Planirali smo kratki
1: podrazki
0: vlada.
1: Ajde, kako će.
2: Ono ga dočekuje. Idemo.

0: da rade software, rade i za grad, rade i za gradske preduzeća, neke stvari i razvijaju, recimo,
1: informacijone tehnologije u samim kompanijama. Tako da koristimo i mi usluge.
2: A to vi treba da uzmete od njih, da im time pomognete, platite, ako vam je nešto korisno i da onda mogu dalje da nastavite.
3: Jedna od laboratorija koju smo napravili je takozvana Smart City laboratorija gde će se testirati rešenja koja rade firme ovde za grad. Recimo, jedna stvar samo kratko, mislim koje je vrlo interesantne, mi smo 2021. kao inovacioni ekosistem imali svega 7 timova koji su se javljali na neke programe podrške razvoju novih startupova. Iz godine u godinu smo razvili naš program i sad ove godine, recimo zajedno sa gradom, imali 135 prijavljenih timova, što znači da je 15 puta povećan broj ljudi koji je praktično deo parka.
2: Ovo 25. ste imali manje zbog blokada, verovatno.
3: Pa i zbog blokada, tako je. Jesu to uglavnom mladi ljudi koji se javljaju. Ono što također radimo, što je vrlo značajno karakteristično za Niš, je da smo uz podršku Ministarstva nauke zadnje 2 godine radili na formiranju mini praktično naučno-tehnološki park, odnosno regionalnih inovacijalnih start-up centara u čitavom regionu jugoistočne Srbije, imamo 10 manjih institucija koji takođe implementiraju naše programe i na čijem razvoju kapaciteta mi radimo, tako da nismo orijentisani samo za Niš, nego na čitav region. Još jedna inicijativa koja je vrlo značajna, koja se nije čulo, mi smo zajedno sa naučno-tehnološkim parkom u Sofiji formirali alijansu naučno-tehnoloških parkova iz jugoistočne Evrope. Ove godine naučno-tehnološki park Niš je predsedava praktično tom alijansom i za 2 nedelje ćemo imati blizu 100 ljudi iz čitavog ekosistema iz Balkana, ljudi koji rade slične stvari kao i mi, i start-upova na umrežavanju međusobnom, ali i podršci našoj zajednici. 10. forum naprednih tehnologija radimo sa gradom kao ključni praktično događaj u ovom delu Srbije na razvoju tehnološke zajednice. Imamo 2 velike projekte oko nekih milijona eura kojima se podržava finansiranje aktivnosti. Inovacioni ekosistem u Nišu, a i samog naučno-tehnološkog parka. I u staroj zgradi imamo salu koja se zove sala Goran Đorđević, a ovde smo dali naziv po pokojnom profesoru Miroslavu

0: Dranović koji je bio državni sekretar u ministarstvu nauke.
1: Dobro,
0: da. Ćemo da...
2: Šta još treba vidimo?
0: Pa evo možemo da...
3: Ne menjajte pravac.
2: Da ne menjamo pravac, a? Samo ne mogu da idem na gore negde. Radite li, Jovanović?
4: Radimo, predsjedniče, pre svega hvala vam na...
2: Aj, predstavite ljudima šta je to što radite.
4: Dakle, grad Niš će biti centar ne srpske, nego svetske nauke. Ono što hoću da istaknem na početku jeste da oprema koju će ovde postojati, a to je oprema najsavremeniju dijagnostiku, genetičku dijagnostiku, imunoterapiju, ćelijsku terapiju, terapiju matičnim ćelijama, pod jednim krovom, takav institut će biti jedino ovde, južno od Beča, odnosno da kažemo od Beča do Istanbula i od Milana do Moskve. Dakle, to odgovorno možemo da tvrdimo da će Niš biti centar srpske nauke. Ako dozvolite u par rečenica da predstavimo šta ćemo tu...
2: Ajde.
4: Pa najpre, prvo što će biti inovativno da kažemo, to je CAR terapija. Dakle, to je terapija gde vi uzmete od pacijenta koji je oboleo od leukemije krv, izolujete njegova bela krvna zrnca, nakon toga genetički ih modifikujete, naučite kako oni da prepoznaju njegove tumorske ćelije i onda mu infuzijom vratite te bela krvna zrnca. Uspešnost je za bećelijske leukemije negde oko 95%.
2: Ništa nisam razumeo, ali divno ako to tako bude.
4: To je već postoji u Evropi, u saradnji smo s jednom od vodećih nemačkih instituta koji su voljni da pomognu. Dalje, planiramo da radimo, ministar je tu, hematopoetske matične ćelije, on je ekspert, dakle on će tu biti svakako vodeći. Planiramo prvi da uvedemo u ovom delu Evrope terapiju indukovanim pluripotentnim matičnim ćelijama. Šta je to? To je iz vas uzmemo jedno malo parče kože, izolujemo fibrobot, znači ćeliju u kože, vratimo je biološki unazad, kao kad ste bili embrion star, recimo 3-4 dana.
2: A čemu Brevolareviću pomaže?
4: Pravimo,
2: šta lečiš ti?
4: Sad ću da vam kažem, veštačku inteligenciju. Uključite, imate biorobota koji od te ćelije pravi organ, odnosno organoid, bioinženjering. I onda terapiju prilagođavamo vama.
2: Dakle, a to je u redu, nego šta lečiš, be, koje bolesti?
4: U saradnji sa Institutom Prince Filip u Španiji, oni leče slepilo koje nastaje kao posljedica degeneracije retinalnih pigmentnih ćelija. Uspjeli su, oni će raditi sa nama, već je dogovoreno da naši ljudi idu tamo na obuku, 6-7 meseci koliko je bilo potrebno i oni dođu ovde, imaju izuzetnu saradnju s njima. Ono što je takođe važno da istaknemo jeste da sa svim vodećim institutima, Univerzitetom u Bernu, Univerzitetom u Katanji, Institutom Curie u Parizu, već smo uspostavili saradnju i dogovorili da mašine koje ćemo mi ovde kupiti su mašine koje su oni tamo kupili unazad 6 meseci. Što znači, čim stignu mašine ovde, mi šaljemo naše ljude tamo na obuku 6 meseci do godinu dana koliko god bude potrebno da bi se ovde primenilo. I ono što isto što ćemo raditi ovde jeste rana detekcija tumora. Znači, kad tumor počne da raste.
2: To je najvažnije.
4: Tumor počne da raste. Mi sad kad ga vidimo radiološkim metodom, on je rastao u čoveku već nekoliko godina. Mi želimo da koristimo takozvanu slobodnu tumorsku DNK, koja se oslobađa iz tumorskih ćelija u momentu kada se one krenu da se stvaraju. Vi ne samo na taj način možete ranu dijagnostiku, no možete da pratite i efikasnost terapije. Dakle, vi kada recimo lečite nekog pacijenta, uništavate mu tumorske ćelije, iz tih tumorskih ćelija se oslobađa DNK i vidite da li ste i u kojoj meri uspeli da eliminišete tumor ili je došlo do pojave recidiva. I ako dozvolite samo još sekundu šta još planiramo da radimo,
2: Zbog vas smo ovde, ne zbog mene.
4: Dobro, hvala. Planiramo da, eto to lepa vest od preključe, sa mojim prijateljima iz Švajcarske, ušli smo u konzorcijum od 28 najjačih istraživačkih centara koji se bavi inovativnom terapijom tumora, korišćenjem kombinovane mikrobim inovativne zračne terapije i imunoterapije tumora. Dakle, ideja je da kroz istraživanje zajedno sa tim konzorcijom i ovde učestvujemo u lečenju ovih pacijenata i konačno, ono što je isto važno, mezenhimske matične ćelije, njihovi egzozomi, oni luče određene male vezikule u koje može

0: Ako su egzozomi i vezikuli, onda je to...
1: Vezikule su loptice.
0: Znam, zato i kažem.
2: Kaže da je to osnova regenerativne medicine.
1: Ne htio sam da kažem da u njima možemo da...
0: A šta bre reći?
1: Tumore mozga možda.
0: Kažeš tumore mozga,
1: dakle,
0: to je važno.
1: Ubacite lek u njih i one probijaju krvno-moždanu barijeru.
0: To je fenomenalno. To je fenomenalno.
3: Ono što je značajno, predsjedniče, sa aspekta parka,

0: za IT upravu koja nije direktno vezana za naučno-tehnološki park, već se dešavati na drugom delu grada, ali će u funkcionalnom smislu jako značiti u smislu infrastrukture koja se pruža kompanijama za njihov razvoj, a praktično neka vrsta upravljačkog centra bi možda mogla da bude i u parku. Mihajlo, tu možda možda
1: nešto da... Sve, sve ranje pripreme su urađene sa gradom Nišom, 37.000 metara kvadratnih je obezbeđeno i katastarska parcela. Ono što je najbitnije, preklopljena je sa mrežom elektrodistribucije.
2: Ono što je najbitnije, si mi preskočio. Koliko para?
1: Moramo prvo da uradimo projekat. Procena je po megavatu 10 miliona evra.
2: Što će reći?
1: Pa ako radimo za početak 10 megavata...
2: A nećemo 10, nego ćemo 15 ili 14 kao u Kragujevcu. To će reći da će biti odmah 150 miliona evra. Što će reći da će na kraju sa svim dodacima koje ćemo da radimo da bude 300 miliona evra kad se budu dodavale zgrade.
1: Ali je to prilika, gospodine predsjedniče?
2: Razumem da je prilika, samo je prilika da mi uvek kažeš stvarno koliko će da košta, a ne da me ko soma na durdubak pecate tako što ćete da me namamite, a onda lepo da mi prodate nešto što je tri put skuplje. Kaži mi odmah košta 300 miliona, da bih znao koliko da računam, a ne da mi kažeš da će bude 100 miliona, pošto znam da neće. Time smo bukvalno uz još nekoliko stvari završili sve oko budućnosti Niša. To je ogromna stvar. Ogromna stvar. Što imate dovoljno stranih kompanija koje hoće da...
1: Veliko interesovanje stranih kompanija. Pregovaramo sa nekoliko bitnih investitora koji žele da smeste opremu. Znači što je bitno, gospodine predsjedniče, superkompjuter i sad svi traže kapacitete, a mi sad imamo znanje u Srbiji i za projektovanje data centara.
2: Kako stiže sreći superkompjuter?
1: Superkompjuter kreće do kraja godine iz Francuske i bit će instaliran u prvom kvartalu.
2: Znači, računamo da ćemo do kraja marta da imamo tri superkompjutera u Srbiji.
1: 720 grafičkih kartica, time ispunjavamo jednu trećinu plana do 2030. Ali mislim da ćemo sa tim investitorima već naredne godine ispuniti plan da imamo 2000.
2: Kada budemo radili u Nišu i kada budemo dodali i ovde superkompjuter, to znači da bismo tada mogli da imamo 50% ispunjenosti plana. Ako sam ja to dobro izračunao prema ovome, što si mi ti rekao? Dobro, to su ogromne stvari, ogromne investicije u Nišu. Dale, gde je dale? Nisam ti odgovorio za ovaj Medoševački most. To je negde oko 3,5 miliona, za to mora da ide javna nabavka. Alempiću. Alempiću. Mora da ide javna nabavka za Medoševački most i mora kompletno novo projektovanje da ide i tako dalje. Tako da, realno je da to uradimo u prvoj polovini sledećeg godine.
3: Hvala, predsjedniče.
2: Samo da znaš, nije
3: uradili moguće sada. Uradili smo došli do građevinske dozvole.
2: Komplikovanija je procedura, komplikovanija je procedura i to moramo da uradimo.
3: Pitanje, novi most.
2: Novi most.
4: Predsjedniče, evo, Srbije sad ima mrežu naučno-tehnoloških parkova i koliko je važno što smo nekako na vreme prepoznali potencijal.
2: Veoma je važno, nismo imali do pre 10 godina, Mihajlo ti me ispravio ako pogrešim, nismo imali ni jedan. I onda smo krenuli sa Beogradom, veoma uspešnim Novim Sadom, Čačkom, Nišom, ovo je druga faza i ovo je skuplja faza i veća faza i važnija faza za Niš. Poleti kako ovo veličanstveno izgleda. Čačak sam rekao, Kruševac, nešto drugačije i Kragujevac. Tako da to je naravno potrebno još ulaganja, ali je važno da naše mlade ljude sačuvamo u tim mestima, da imaju mnogo ideja, ali je važno i zato sam pitao i ljude iz grada, mnogo je važno da oni razumeju da moraju da koriste to što ti ljudi urade i osmisle, stvarno ima genijalnih rešenja. Zaprepastite se što su u stanju da urade sa semaforima, kakve su proizvode u stanju da vam ponude i sve drugo. Tako da, kao i ovo oko porodilišta, srećan sam što su naši ljudi radili projekat iz Beograda i Novog Sada i što će ovde u Nišu da nikne verovatno najlepše porodilište u Srbiji, gde ćete da imate na sobe jednokrevetne i dvokrevetne i svaka soba ima svoje kupatilo. A sada vam je na 23 porodilje i trudnice imate jedno kupatilo. Pa vi onda gledajte kako je to promena životnog standarda, kako je to promena uslova. I samo ako izračunate ovo što mi Mihajlo govorio, jer ja imam velike ideje i o tome ću danas samo delimično da govorim. Ako budemo uspeli to da uradimo, ali za to nam je potrebna potpuna promena u energetici. Potpuna promjena našeg razumevanja, našeg shvatanja, ne samo da nam

0: prođe još jedan dan, moramo da obezbedimo dvostruko više struje nego što imamo danas. I na tome moramo da, cela zemlja mora da razume da mora da nam pomogne u tome. Ako to budemo uspeli, onda računam kako da razvijamo jugozapadni deo Srbije, dakle od Prijepolja ka Kragujevcu. Dakle, od Prijepolja ka Kragujevcu. U Kragujevcu nam je sad srce sistema, pa ja računam sve do Kragujevca, ne do Beograda, dakle. I ovde jug Srbije, posebno Niš, sa data centrima i svim drugim. Mi tada postajemo, iako mala zemlja, ne posebno značajna po svojoj veličini i posebno po broju stanovnika u Evropi, ali postaćemo jedna od najznačajnijih centara u ovom delu Evrope svakako. I imat ćemo brojne podobnosti, pogodnosti, jer i ovi roboti koje radimo i sve drugo, oni će da koriste data centre, tu će da pohranjuju deo podataka, druga je stvar što oni autonomno nose deo podataka u sebi, ali to je sve nešto što, pa, da bi ljudi razumeli, jer ni ja ne razumem sve, kao što nisam doktora Bularevića razumeo ništa, pa sam pravio i šale, ali mi je važno da znam kada čujem da nešto leči tumor mozga, da nešto leči leukemiju, tad kažem, ok, za to dajemo novac. Ali vi ste, šta su vam data centri, šta su ti, kako se to kaže, podatkovni centri? Pogrešno, tako mislim, ali mislim Hrvati baš taj izraz koriste. Dakle, mi koristimo ovaj engleski uglavnom. Dakle, to su vam fabrike inteligencije. Kao što imate fabrike papira, fabrike čokolada, fabrike ovoga, fabrike onoga, ti data centri su fabrike inteligencije. I mi moramo da razumemo šta je to što se danas dešava da bismo sutra mogli da pariramo savremenom svetu. I srećan sam što Niš polako guramo, još to nije na onom nivou na kojem bismo mi želeli, još mi nemamo ni dovoljno znanja, ni hiljadu stvari nam nedostaje, ali jačanjem, snaženjem, brojem superkompjutera, mi ćemo biti najjači, ubedljivo najjači u regionu.
1: Ubedljivo smo najjači.
0: Vi imate zemlje oko nas, oni nemaju ni jedan superkompjuter. Nemaju ni jedan superkompjuter, nemaju data centra, nemaju ništa. I zato ćemo mi tu razliku između nas i njih da pravimo sve većom u ekonomskom razvoju u narednom periodu. Jer to samo morate da imate u vidu. Tu nema... To je ono što će da pravi razliku. I srećan sam što sam ovo video. Željko, jesi uradio na vreme ili si opet kasnije?
2: Na vreme.
0: Je sigurno na vreme. Darko je na vreme? Nije tu.
3: Darko je otišao na sljedeću tačku. Ali na vreme jeste.
0: Otišao Darko, oni imaju sednicu predsedništva pre glavnog odbora.
3: Jeste.
0: Čega bre, moram i ja da idem, čekaju me blokaderi, hoću da imaš.
4: Pre nego što mahnete blokaderima, kako vidite Niš u budućnosti za 5 do 10 godina na osnovu onoga što ste videli?
0: Ja ću sad da vam kažem, ne na osnovu ono što sam video danas. Ja pratim podatke, ja sam najviše vremena proveo u Nišu od svih gradova. Proveo sam mnogo u Čačku, u Novom Sadu,
3: Zapadne Srbije.
0: Zapadne Srbije sam svuda proveo, i Loznica i Šabac i proveo na istoku Srbije dosta, ali najviše u Nišu. Niš danas prosečnu platu ima 1000 evra, 999 evra, da budem precizan tačno. Bile 320 pre 12 godina. I vi ćete mi reći, da, ali inflacija, da, inflacija je bila ukupno oko 46% umeđu vremenu, a ovo vam je za 300% više. Samo da imate u vidu da je razlika u životnom standardu ogromna i da nije inflacija prelazila ono što je bila i stopa povećanja plata i stopa povećanja penzije. Govorim kumulativno za svih 12 godina. Ljudi žive lakše, ali da li je dalje dobro? Naravno da nije, ima milion stvari koje morate da uradite. Posebno moramo da uradimo infrastrukturne stvari za mesta oko Niša i o Nišavskom okrugu. U samom Nišu ovo su ključne stvari i dovođenje još nekoliko investitora. U toku su nam pregovori sa 6 investitora za ukupno zapošljavanje oko 1200 ljudi. Danas imate 15.000 nezaposlenih, imali ste 36.000 nezaposlenih pre 12 godina. Danas imate čak 91.000 zaposlenih, a imali ste 70.000 zaposlenih. 21.000 ljudi više u Nišu danas radi nego pre 12 godina. Tako da, to jesu promene, ali i dalje nisam zadovoljan i dalje ćemo da se borimo i učestvovao sam u dovođenju 12 fabrika, želeo bih da učestvujem u dovođenju 20 fabrika i da mogu onda da kažem na miru da smo uspeli da napravimo velike stvari i infrastrukturnim radovima neću ni da govorim, prosto to ljudi vide i o pruzi koju gradimo prema Dimitrovgradu, otvaramo prugu do Brestovca, autoput otvorili do bugarske granice, autoput do makedonske granice.
4: Jel pratite dešavanje oko Borske ulice kada već pričamo o toj pruzi, elektrifikaciji pruge?
0: Ne.
4: Ne. Dobro.
0: Prati Saška.
4: Dobro.
0: To je njen posao. Nemojte da se ljutite, ne mogu.
4: Ne, to je njen posao. Gradonačelnik.
0: Ne mogu. Ja sam samo rekao mom prijatelju Daliboru Markoviću u Jagodini. Jer sam to pratio. Izlazili su ljudi da protestuju, pošto tamo ima, da protestuju, tamo ima gilje sustanice. I sad ja njemu kažem, sam mi objasnio što protestuju ljudi. Kaže, pa pruga će da im podeli grad na dva dela. Ja kažem, čekaj. Koji god grada ideš, Beč, Budimpeštu, Beograd, to je uvek centar grada. I sa jedne i sa druge strane. Pruga nikada ne može da deli grad. Oko nje se razvija centar i oko glavne železničke stanice. Glavna železnička stanica u Budimpešti vam je u Vaci ulici. Na izlasku, pri izlasku na most, glavna železnička stanica je bukvalno centar Beča. I sve oko nje se tako razvije i tako je se povećava i cena kvadrata i sve najviše vredi. Rekao sam, uradit ćemo kako vi kažete. Treba, bit će nam potrebno više vremena. Uradit ćemo kako vi kažete. Ja da učim narod šta mu je bolje, neću. Ali sam rekao, obavestite ljude, bolje im je da im tu pruga prolazi kroz centar i da im tu pruga uđe, jer će taj centar da vam bude najlepši deo grada. Jer će biti najmodernija stanica i svi će najlakše moći da vam dođe u grad, da ostave pare u vašem gradu, da posete sve vaše turističke potencijale i sve drugo. A za ovo stvarno ne mogu baš da se ne ljutite. Znate, u današnje vreme dobro je što su ljudi angažovani, uvek je dobro to. Uvijek se radujem tome. Pa nekad tu ima i preterivanja i svega drugog, ali nije mnogo važno. Morate da gurate dalje, donosite odluke, da radite i da radite ono što je, rekao bih, uvijek najbolje za građane. Dobro.
4: Idete na glavni odbor, očekujete da će biti mirna atmosfera ispred?
0: Da vam ponovim još jednom. Evo da vam nacrtam unapred šta će da se desi. Oni su rekli da se skupe 500 metara dalje. Zato što znaju kako bi bilo da su rekli da se skupe na istom mestu. Pa oni naravno znaju da je policija odgovorna, pa će mučeni policajci da stoje ovako pred njima, da im kao ne daju negde da idu, a oni će kao da navaljuju, da kao prođu do nas, pošto bi nas inače tukli, ali eto ne da policija, a to je ono, znate, držte me, molim vas da ga ne prebijamo, moli Boga da ga neko ne pusti i tako dalje. Dakle, bez veze priča, ali to vam govori o jednoj totalitarnoj prirodi polpotovskih sledbenika koji bi da zabrane drugačije mišljenje, drugačije stavove. Ja sam rekao malo pre, zamislite mene, ja ne bih živ mogao od sebe da ostanem u svoje savesti, svesti, svoje glave, da samo razmišljam, da budem takav kreten, da nekome zabranim slobodu okupljanja ili da idem, da mu ne dam da održi svoj glavni odbor. I pri tome to ne date čoveku koji vam je napravio najviše fabrika, najviše puteva, najviše pruga u istoriji Niša. U istoriji Niša. U 10 godina. Što? Pa eto, tako smo mi odlučili. Rekle nam strane službe preko N1 i Nove S. I može nam se. I sad vi mislite da se neko stvarno uplašio ili pošto nisu smeli da dođu kad smo imali veliki skup, jer su tad videli mnogo naroda, pa ajde bešte da se sklonimo. A onda kad imamo glavni odbor, računaju, to je 500-600 ljudi, e sad ćemo mi da se skupimo i to. I šta? Lepo ću da im mahnem dok zvižde, da kažem hvala vam što zviždite, aplaudirat ćete mi samo za koju godinu. Da li sam živ ili mrtav, sve jedno. Aplaudirat ćete mi za sve ono što sam za Niš uradio, pošto posle mene neće moći ni da okreće one linije na putevima. E, toliko da imate u vidu. Tako da, ali ja mislim da ljudi to razumeju i obećao sam im, mi smo prošli put ovde jedva za jedan mandat pobedili tako nešto, mali broj glasova minimalno bilo, sad ćemo da ih pobedimo mnogo ubedljivije. Hvala vam.
1: Hvala kolega. Sve će rad. Vidi bre Jovana kako sam se sredio danas od delo, ne dolazim ono majice i sve drugo. Danas je svečani dan za mene. Ako me budu kandidovali,
0: moram da iznesem i deo plana, deo programa, svega drugog. Svečan je dan, spreman da me gađaju, sve drugo. Idem na glavni ulaz lepo da ih mahnem, da ih pozdravim sve. Ne idem ono, joj, obezbedili ovi moji, ej, hoćeš ovome? Ne. Idem na glavni ulaz. Kaže, spremili jaja? Spremite i vi jaja, spremite sve. Onako kako i priliči. Ajmo.
2: Jel ima dole nekog obraćanja ili ne?
5: Najverovatnije. Poštovani slušaoci, čuli ste obraćanje predsjednika Vučića tokom obilaska završnih radova na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš.

0: demografski problem. Sve što više raste životni standard, to manje dece imamo. Tako da, bar one koji žele da rađaju, da njima omogućimo da to bude u skladu sa najvišim standardima. Srećan sam što su naši ljudi radili projekat i što će ovde u Nišu da nikne verovatno najlepše porodilište u Srbiji, gde ćete da imate na sobe jednokrevetne i dvokrevetne i svaka soba ima svoje kupatelo. A sada vam je na 23 porodilje i trudnice imate jedno kupatelo. Pa vi onda gledajte kakva je to promena životnog standarda, kakva je to promena uslova.
1: Vučić je potom obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš u okviru druge faze. Novi objekat obuhvata više od 18.000 metara, kvadratnih metara savremenog prostora sa kapacitetom za između 700 i 1000 novih korisnika. U okviru objekta nalazi će se približno 9.000 metara kvadratnih kancelarijskog prostora i dodatnih 1000 metara kvadratnih laboratorijskog prostora namenjenih razvoju, testiranju i istraživačkim aktivnostima. Poseban fokus, kako smo čuli, stavljanje na razvoj infrastrukture za inovacije kroz više od 10 specijalizovanih laboratorija za razvoj i testiranje, kao i fleksibilne radne prostorije prilagođene različitim tipovima timova i kompanija. Objekat će uključivati modern startup centar sa coworking prostorom većim od 300 metara kvadratnih, dodatne zajedničke i kolaborativne prostore za rad i umrežavanje, kao i više od 250 novih parking mesta za članove i posetioce. Predsednik je rekao da će upravo ovakav pristup doprineti ekonomskom razvoju Niša i juga Srbije. Predlažem da čujemo detalje o tome.
0: Niš danas prosečnu platu ima 1000 evra, 999 evra, da budem precizan tačno. Bila je 320 pre 12 godina. I vi ćete mi reći, da, ali inflacija je bila ukupno oko 46%, a ovo vam je za 300% više. Samo da imate u vidu da je razlika u životnom standardu ogromna i da nije inflacija prelazila ono što je bila i stopa povećanja plate i stopa povećanja penzije. Govorim kumulativno za svih 12 godina. Ljudi žive lakše, ali da li je dalje dobro? Naravno da nije, ima milion stvari koje morate da uradite. Posebno moramo da uradimo infrastrukturne stvari za mesta oko Niša i u Nišavskom okrugu. U samom Nišu ovo su ključne stvari i dovođenje još nekoliko investitora, u toku su nam pregovori sa 6 investitora za ukupno zapošljavanje oko 1200 ljudi. Danas imate 15.000 nezaposlenih, imali ste 36.000 nezaposlenih pre 12 godina. Danas imate čak 91.000 zaposlenih, a imali ste 70.000 zaposlenih. 21.000 ljudi više u Nišu danas radi nego pre 12 godina. Tako da, to jesu promene, ali i dalje nisam zadovoljan i dalje ćemo da se borimo i o infrastrukturnim radovima neću ni da govorim, prosto to ljudi vide i o pruzi koju gradimo prema Dimitrovgradu, otvaramo prugu do Brestovca, autoput otvorili do bugarske granice, autoput do makedonske granice.
1: U ovom trenutku nalazimo se u Niškom narodnom pozorištu, gde je u toku sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Ovde je predsednika uoči same sednice sačekao jedan broj pristalica. On je njima tada, obraćujući se njima, rekao da će upravo na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke predstaviti između 10 i 12 tačaka, kao i poseban program za razvoj 5 okruga na jugu. U pitanju su Pčinjski, Jablanički, Pirotski, Toplički i Nišavski okrug, i dodao da će biti uključen i Zaječar okrug na istoku zemlje. Kako je rekao, potrebno je da se naprave posebni programi sa posebnom pažnjom i posebnim načinima finansiranja i sa više novca, kako bi mogli da dostignu veći nivo, ne samo nivo Beograda, već nivo Severa i Šumadije zemlje. Toliko u ovom trenutku iz Niša. Studio.
2: Hvala. Bila je to Jovana Obrenić koja se javila iz Niša. Povodom smrti nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu u podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. I dalje gori požar na Suvoj planini koji se iz sela u opštini Bela Palanka proširio ka delu te planine prema Nišu. Požar je najaktivniji u okolini poznate planinarske raskrsnice Devojački grob na nadmorskoj visini od 1300 metara, a tokom noći proširio se na teritoriju opštine Gadžin Han. Obuzdavanje vetra veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. U Ukrajini

su ruske snage izvele masovne udare na Kijevsku, Dnjepropetrovsku i Hersonsku oblast. Ima žrtava i povređenih. Pogođen je i tržni centar u Nikolajevu. U Zaporožju je stupilo na snagu lokalno primirje kako bi se omogućile popravke na nuklearnoj elektrani. Američki specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner dolaze u Moskvu i Kijev. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je cilj puta njegovih izaslanika predstavljanje predloga za okončanje rata. U blizini iranskog ostrva Harg u Persijskom zalivu odjeknule su eksplozije nakon što je iranski tanker pogođen raketama. Iranski mediji javili su da je tanker pogodila 4 američke rakete i da je u toku evakuacija. Ostrvo Harg je ključni naftni terminal i na njemu se prerađuje oko 90% iranskog izvoza nafte. U Beogradu će biti održan Pride marš u sklopu Beograda Pride-a. Povorka će, kako su najavili organizatori, krenuti u 17 časova iz parka Manjež i posle šetnje centralnim gradskim ulicama vratiti se do tog parka gde će biti organizovan koncert. Ovogodišnji Beograd Pride održava se pod sloganom Ima mesta za sve nas, što je bio i slogan prvog Pride-a u Srbiji pre 25 godina, poznatog i kao Krvavi Pride. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 24 stepena, Novom Sadu 31, Beogradu 30. U glavnom gradu vlažnost vazduha 33%, pritisak 1001 milibar, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

Thank you.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ovaj

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu jednoglasno je odlučeno da kandidat te stranke za premijera bude Aleksandar Vučić. Odluku je saopštio predsednik stranke Miloš Vučević.
1: Konstatujem da je glavni odbor Srpske napredne stranke donio jednoglasnu odluku da na budućim izborima nastupamo sa listom Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, da je nosilac liste i prvi na listi Aleksandar Vučić i da je Aleksandar Vučić naš kandidat za predsednika vlade.
0: Aleksandar Vučić je u obraćenju članovima glavnog odbora Srpske napredne stranke zahvalio na ukazanom poverenju.
2: Za mene je ogromna čast ovo poverenje koje sam dobio od vas danas. Vidjet ćemo šta će narod reći. Ogromna čast jer ja znam uz sve naše nedostatke ne postoji metar polja žita, a da nema kukolja. Ima ga i kod nas, ima ga na svakom mjestu. Ali ne postoji stranka koja preciznije, realnije, ozbiljnije i odgovornije čuva i štiti naše nacionalne

0: kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine.
1: Za nas ne postoji važnija stvar, posebno što smo jedna od mnogih zemalja ili gotovo svih zemalja u Evropi koja ima demografski problem. Sve što više raste životni standard, to manje dece imamo. Tako da, bar one koji žele da rađaju, da njima omogućimo da to bude u skladu sa najvišim standardima. Srećan sam što su naši ljudi radili projekat i što će ovde u Nišu da nikne verovatno najlepše porodilište u Srbiji, gde ćete da imate na sobe jednokrevetne i dvokrevetne i svaka soba ima svoje kupatelo. A sada vam je na 23 porodilje i trudnice imate jedno kupatelo. Pa vi onda gledajte kako je to promena životnog standarda, kako je to promena uslova.
0: Vučić je najavio da će za koji dan biti otvorena deonica pruge Niš-Brestovac dužine 23,4 km, kao i da će za koju godinu biti završena brza pruga od Beograda do Niša. Povodom smrti nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, u Domu vojske u Beogradu u ovim trenucima trebalo bi da počne komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. U Ukrajini su ruske snage izvele masovne udare na Kijevsku, Dnjepropetrovsku i Hersonsku oblast. Ima žrtava i povređenih. Pogođen je i tržni centar u Nikolajevu. U Zaporožju je stupila na snagu lokalno primirje kako bi se omogućile popravke na nuklearnoj elektrani. Američki specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu, gde bi trebalo da se sastanu sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Najavljeno je da će Witkoff i Kushner sutra boraviti u Kijevu. U blizini iranskog ostrva Harg u Persijskom zalivu odjeknule su eksplozije nakon što je iranski tanker pogođen raketama. Iranski mediji javili su da su tanker pogodile 4 američke rakete i da je u toku evakuacija. Ostrvo Harg je ključni naftni terminal i na njemu se prerađuje oko 90% iranske izvozne nafte. U Beogradu će biti održan Pride marš u sklopu Beograd Pride-a. Povorka će, kako su najavili organizatori, krenuti u 17 časova iz parka Manjež i posle šetnje centralnim gradskim ulicama vratiti se do tog parka gde će biti organizovan koncert. Ovogodišnji Beograd Pride održava se pod sloganom Ima mesta za sve nas, što je bio i slogan prvog Pride-a u Srbiji pre 25 godina, poznatog i kao Krvavi Pride. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Vreme u Srbiji, danas pretežno sunčano, veoma toplo, posle podne i uveče u Vojvodini, tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 28 stepeni, u Novom Sadu 32, u Beogradu temperatura vazduha je 31 stepen, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1001 milibar. Duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Vodostáni.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание.
3: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 5. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 351-351 cm, Kornojburg 179-179, Bratislava 262-262, Komarno 38-38, Estergom -22-22.

0: Poštovani slušaoci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate Teenage Ugao. Bliži se moment koji dosta ljudi predstavlja neku nervozu, neke dodatne obaveze, a to je upis na fakultet. To zavisi od toga ko smo i šta smo, može predstavljati različite stvari, ali danas su tu sa nama Jovana, Gavrilo i Sofija i pričamo o tome kakvi su njihovi planovi i šta oni misle o tome. Prvo i prvo, kako se osjećate znajući da polako napuštate to tinejdžersko doba i ulazite u taj period života kada postajete takozvani akademski građani?
1: Pa, s obzirom da mi je omiljena bajka Peter Pan, mislim da to sve govori. Ja nekako nisam spremna da se, eto, oprostim sa detinjstvom, sa odrastanjem i nekako voljela bi da mogu da ostanem prosto dete ili tinejdžer zauvek, ali nažalost to ne može baš da se izvede.
2: Ja isto kao Jovana, meni je mnogo žao da odrastem i da konačno sama moram da donosim sve odluke i da sama sve radim. Pogotovo mi je žao da napustim srednju školu koju mi je mnogo lepo, tako da sve je teže i teže kako vreme prolazi.
3: Meni iskreno, ja jedva čekam. Ja sam upisao, zašto moja srednja škola ima i 7. i 8. razred, ja sam tada upisao, tako da mi je neko već muka srednje škole ove. Samo jedva čekam da završim, odim na faks. Mislim, to što sam otišao na fakultet ne znači da ću odrastem, bit ću isti kao i pre.
0: Znam da ti imaš predznanje već o tome čime ćeš se baviti. Generalno, kako izgleda to vaše spremanje trenutno za sve to?
2: Pa, ja sam išla u stručnu srednju školu, to jest umetničku, i bavim se grafičkim dizajnom, ali to nije nešto što bih htela, eto, da nastavim na fakultetu, više bih htela da se bavim fotografijom ili videografijom. Tako da, moj fakultet, jeste jer sam upisala fakultet za medije i komunikacije, nešto što objedinjuje i fotografiju i videografiju i malo dizajna. Ali to ne znači da ja sa 18 godina znam tačno čime želim da se bavim u životu. Mislim da tek treba da nađem ono što me zanima i kako rastem da ću tako i da verovatno promenim mišljenje u nekom trenutku.
1: Ja sam za razliku od Sofije već pre jedno dobrih 12 godina odlučila čime želim da se bavim. Ja sam pre svega sportista i ja planiram da ostanem u sportu. Planiram da budem trener karatea i da radim sa decom. I bilo da li samo karate ili ću na to da nadovežem još neku vrstu sporta, ali planiram da upišem DIF i da nastavim da se bavim time i da, eto, podučavam mlađe generacije lepotama sporta.
3: Pa meni je plan otprilike da se bavim programiranjem, ali imam ono neke skroz drugačije planove ako mi to ne prođe. Naprimer, voleo bih da idem da se bavim onim dubokomorskim pecanjem, to je bilo zanimljivo, na par godina ili tako nešto, skroz nepovezano s ovim, ali glavni plan je programiranje.
0: A šta je potrebno završiti za dubokomorsko pecanje?
3: Pa zapravo skoro ništa, većinski primaju bilo koga ko će da nauči ili sa minimalnim, ono, kako se zove, predznanjem, treba da znaš da ono, plivaš normalno, možeš na brodu da ono, budeš danima, nedeljama, mesecima za redom, ali pored toga nema neke striktne ove kao potražnje, zato što nema puno ljudi koji žele se zaposliti jer je donekle opasno.
0: Imaću to u vidu, zvuči jako zanimljivo. Slušajte Teenage Ugao i dalje, moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa mnom su Gavrilo, Jovana i Sofija i pričamo o upisu na fakultet.

0: Slušajte Teenage Ugao i dalje, moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa mnom su Gavrilo, Jovana i Sofija i pričamo o upisu na fakultet. Dosta ljudi s kojima sam ja razgovarao na ovu temu razmišlja u više pravaca, u smislu da uvijek imaju neki plan B. Jel imate plan B u slučaju da nećete da se bavite ovim, da ste trenutno krenuli, ili ako ne upišete faks na koji ste mislili da ćete upasti?
1: Pa, moj plan B je uvijek nekako bio, je da kažem, ili neka vrsta pozorišta i glume, ili možda čak i da budem novinar, tačnije na radiju, eto, novinar. To je nešto što mi je uvijek bilo zanimljivo i čime bih prosto volela, gde bih volela zapravo da se oprobam, ali je za sad sve ide dobrim putem i za sad se čini da ću ići na DIF, tako da vidjet ćemo da li će morati doći do tog plana B.
2: Moja ideja je bila da ja upišem nešto što je u vezi sa mojom srednjom školom. Znači, uglavnom je sve u vezi umetnosti, ali plan B možda bude engleski, zato što se engleskim bavim još od kad sam bila mala i mislim, znam da to mogu da upišem, znam da to mogu da završim, da predajem. Svakako, ja i sad predajem privatne časove, držim engleskog, ali nikad nisam razmišljala konkretno, to mi je plan B, samo znam negde in the back of my mind da je to skroz moguće rešenje, ali mislim da je umetnički fakultet pravi izbor za mene.
3: Ja sam već kao delimično rekao šta mi je plan B, ali ako ne uspijem da se prijavim na to za ono pecanje, plan mi je da se prijavim neku, ima jedna kao aktivistička grupa Sea Shepherd, da se prijavim tamo i to će mi dati barem neki ono, tako rečeno, experience ili znanje koje će mi pomoći. I mislim da će mi dati veće šanse da me prime za ovo pecanje.
0: Čime ste se rukovodili pri odabiru fakulteta koji ćete upisati? Je li to bila ljubav prema određenoj oblasti ili možda praktičnost toga čime ćete se baviti?
1: Pa nekako ja se bavim sportom od stvarno malih nogu i nekako od uvek sam bila u toj priči sporta i pogotovo borilačkih vještina i nekako prvobitno je bilo ta ljubav prema sportu samom po sebi, ali također nekako kad sam videla prosto, mogu da kažem, uživanje mog trenera u samom u samoj praksi i kako on nama vodi treninge i prosto ta neka povezanost koju on ima sa nama, svojim učenicima, nekako rodilo je meni prosto tu želju da ja nekada radim isto što i on, da mogu nekako da se povežem sa malom decom, sa prosto mlađim generacijama na takav način i da stvorim taj neki kolektiv.
2: Ja nikad nisam volila se bavim sportom, tako da je to odmah odpalo, čak i prilikom upisivanja srednje škole, također i medicinom. I ovdje uvijek sam voljela se bavim fotografijom i videografijom, pa sam htjela da upišem srednju školu koja je u vezi sa tim, mada sam na kraju završila na digitalnom smjeru sa grafičkim dizajnom, ali pošto je moja ljubav prema fotografiji i dalje je ostala kao najjača, zato sam željela da upišem fakultet gdje ću moći to da proučavam dalje.
3: Za mene je, imao sam više stvari koje bih htjela da se bavim, ali sam samo gledao kao koje mi je, ima najveće ono, praktičnost kao zarađivanje para i za moje najveće uživanje. Došao sam do programiranja, ali razmišljao sam o raznim drugim stvarima, kao što je paleontologija ili crtanje i slikanje, ali na kraju mi je programiranje ispalo ono što bih želim da radim.
0: Da li nekako više razmišljate o tom zaposlenju u budućnosti sa strane nekoga ko gleda da zaradi ili sa strane nekoga ko gleda da stvarno voli svoj posao?
1: Pa ja se vodim onom logikom da ako radiš ono što zapravo voliš, pare će da te prate. I to je nekako nešto, ajde da kažem, neki motiv kojim se ja vodim od početka, ali definitivno znam da od isključivo rada u sportu, tačnije samom karateu, ne može baš da se živi samo od toga. I to znam iz iskustva zbog mojih trenera koji ne samo što drže svoj klub, već su i profesori fizičkog vaspitanja. Tako da uvek imam neki plan da li možda da radim u teretani ili da postanem profesor fizičkog. Znam prosto da ne mogu da živim samo od karatea, nažalost. Ali prosto ne planiram da radim nešto samo zbog para. Ako volim sport, bavit ću se sportom, pa makar i živala sa manjom platom.
2: Ja nisam razmišljala o tome da upišem fakultet u vezi umetnosti zbog novca, iz prostora zato što volim ovim da se bavim, ali računam na to da uvek ima posla, pogotovo za fotografe i za videografe, tako da se ne plašim. I mislim da pogotovo koliko pokrenete biznis možete da zarađujete pristojno, ali definitivno se ovim bavim zato što volim, a ne zbog novca.
3: Meni je delimično da što volim i delimično zbog para. Zato što gledam na to, ako ja budem imao dovoljno para da mogu da živim komotno, ja ću imati više vremena i više resursa da se bavim mojim hobijima, na stvarima koje zapravo volim. I nekako mislim da ako se bavim nečime što volim, ali da mi kao ne zarađuje opšte pare, to će mi donese razne stresove u životu, gde, na primjer, ako se ja bavim, ne znam, žongliranjem, neću zarađujem neke pare, ili ako se bavim igranjem igricama, neću zarađivati pare, samo ću da ulazim sve dublje u rupu dugova i tako. I na kraju će to dovesti do toga da krenem da prezirem to što radim, zato što se osjećam kao da me to nateralo u rupu.
2: Da se nadovežem na to, ja se veoma plašim toga da ovaj moj hobi postane nešto što ne volim da radim, zato što ukoliko prebacite nešto što volite u full time posao, onda to može da postane naporno i da više ne volite da radite to u slobodno vreme. Tako da se definitivno plašim da mi fotografija iz hobija preraste u posao koji zapravo ne želim nakon par godina da se bavim, ili nešto što ne radim u slobodno vreme, a sada volim. Tako da, eto, da se ne dovežem na Gavrila, definitivno ima probleme i kad birate posao da gledate da li će nakon neko vreme da vam se smuči. Pogotovo kad su financije u pitanju.
1: Da, to jeste jedan veliki strah. Zato je prosto moji planovi B, V i G su toliko različiti od plana A, zato što nekako prosto volim različite stvari i onda gledam da ako se desi nekada, ne daj Bože, da zapravo ne želim više da se bavim karateom ili sportom, da mogu da se distanciram od toga i da mogu da se bavim nečim malo drugačijim i da promenim sebi atmosferu, jer možda čak i ako promenim atmosferu, možda mi se prosto vrati ta neka ljubav ili prosto uželim se karatea i sporta i nekako se ponovo stvori taj plamen koji će da me to natera da se vratim.

0: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
2: Slušajte Teenage Ugao, sa nama su Jovana, Sofija i Gavrilo i pričamo o upisu na fakultet. Sad kad smo prošli celu tu priču o samom fakultetu i zanimanjima, da se vratimo na ispite. Znam da jedva čekate, vi koji još niste prošli ili radili. Da li mislite da je opšta kultura kao jedna od kategorija na prijemnim ispitima precenjena ili je čak naprotiv podcenjena?
3: Ja mislim da zavisi dosta, što opšta kultura može da znači dosta stvari. Nešto je zapravo opšte i nešto zapravo nije toliko stvarno opšte, nego ljudi samo misle da opšte, da se oni time zanimaju. Zato što ljudi imaju mnogo različite zanimanja i odnosno na to oni mogu da, ne mogu baš da kvalifikuju šta je generalno opšta kultura. I naročito da ljudi koji su stariji nemaju slične hobi ili zanimanja kao mlađi ljudi, a stariji ljudi sklapaju te kvizove, to možda bude neke malo mešanje interesa.
4: Da, ja sam protiv testa opšte kulture, jer uglavnom nije u pitanju opšta kultura, kao što kaže Gavrilo, neko upisuje, na primjer, bezbednost, a dobije pitanja iz režije, što smatram da nije fair, jer onda gubite kvalitetne ljude koji možda žele da se bave time što hoće da upišu i stvarno su kvalitetni, a neko ko je to možda na sreću čak pogodi odgovor na pitanje prođe, tako da mislim da to nije idealno rešenje. Po mom mišljenju je bolje uvek da imate neki test koji je u vezi sa tim šta se upisuje, a ne opšta kultura.
5: Pa da, ali to isto mogu malo da kontriram, zato što na upisu na DIF ide opšta kultura, ali sporta. I tu ja mislim da, koliko god mislim da je bitno da znamo o svojoj istoriji sporta, takođe mislim da malo gubi smisao, zato što ja, na primjer, koja sam u svetu borilačkih sportova od malena i prosto postoje sportovi koje ne volim ili ne volim da gledam. Na primjer, košarka mi nikad nije bila nešto zanimljiva i nikad nisam voljela da je gledam. Morala sam da odgovaram u osnovnoj i da dobijem ocenu, da, ali nešto više od toga me nije zanimala. I sad, zašto bih ja morala da znam tačno koji igrač igra u kojoj postavi, kog kluba, koje godine? Mislim da tu se malo gubi nekako poenta i toga. Mislim da opšta kultura, da, treba da podrazumeva neke bitne momente u istoriji, a ne da znamo na pamet postave klubova i sportova i tako dalje.
3: Ja generalno isto mislim, to sam već rekao, ali još jednu stvar da kažem za opštu kulturu. Mislim da je najgluplji deo to što daju pitanja koje nisu povezane sa faksom koje vi upisujete. Kao, naprimjer, da na ispitu za ETF da mi dođe hemija, pa ja ga toliko ne bi upisao ili tako nešto mi dođe. Ja samo ne vidim zašto bi to bio kao potreban deo, zato što samo daje, tera ljude više da se koncentrišu na razne stvari umjesto na jednu stvar koju su zapravo dobri i koju zapravo vole.
2: Jel učite za opštu kulturu?
3: Ne.
5: Pa, na osnovu primjera evo koji sam navela malo pre, morat ću da učim stvarno dosta što se tiče opšte kulture sporta.
2: Verujem da bi svako od vas po nešto izbjegao na prijemnom i da sklonimo i ovu opštu kulturu sa strane malo. Šta je u stvari najproblematičniji deo? Ti, Sofija, si već završila, pa možda nam kažeš šta je bilo.
4: Pa ja sam imala da napravim portfolio svojih radova, što mislim da je sasvim u redu zato što upisujem umetnički fakultet. Tako da nisam imala neke velike probleme. Nije bilo ispita, eto, kao što smo do sada pričali, da se desi da imate neku totalno temu koja nije u vezi sa tim što hoćete da upišete, tako da nisam imala problema generalno. Ali ovako da upisujem neki drugi fakultet i da imam opštu kulturu, to bi mi najteže palo zapravo bilo koja oblast iz fizičkog ili sporta, jer se u to stvarno ne razumem. Ali ovako, eto, upisala sam fakultet, nisam imala nikakvih problema jer je sve povezano sa tim što upisujem.
5: Što se tiče prijemnog ispita za DIF, tu će najteže da mi padne poligon sa loptom, zato što sam ja malo operisana za loptu. Zato što sam ja prosto od malena u sportu u kome se ne koristi lopta. I to što sam ja bila dobar golman u rukometu u osnovnoj školi ne znači da sam ja za svaki sport sa loptom. Ali imam način da se toga rešim. Ako uspem da osvojim neku medalju na Balkanskom prvenstvu, moći ću da se rešim dela ispita. Tako da poligon sa loptom će malo da leti po strani.
3: Ja imam... No, za prijemne za ETF najviše ne želim da vidim logaritme i Taylorove razvoje. Imam duboku mržnju za njih.

0: Slušajte Teenage Ugao, sa mnom su Jovana, Gavrilo i Sofija i pričamo o upisu na fakultet. Kako se borite sa pritiskom okoline, s obzirom na to da od svakoga možete čuti po nešto o tome što se trenutno dešava, vršnjaka, okoline, porodice, po znacima navoda toga da morate nešto da upišete ili ne?
1: Kod mene nikad nije postojalo to moraš da upišeš. Kod mene je uvijek postojala sama podrška. Moji roditelji su uvijek bili u fazonu ako želiš upiši nešto, ako ne želiš ne moraš, neće niko da te tera. Samo je bitno ako upisuješ da ne bude da si upisala čisto radi reda, nego da bude nešto što zapravo želim da upišem. Uvijek su me podržavali šta god da odaberem. Uvijek su rekli da će me podržati šta god da uradim, samo da budem sigurna da znam šta radim. Da je to moja budućnost i moja sudbina i da ne mogu oni da me izvlače ako napravim glupost. Tako da, kod mene nikad nije postojalo to, moraš.
2: Isto i kod mene, kao kod Jovane, nikad nisam imala nikakav pritisak od strane roditelja, ni od strane porodice. Uvijek su podržavali sve čime sam htjela da se bavim, kao i sada. A što se tiče vršnjaka, i tu uopšte nemam pritisak, svi imamo svoje neke ideje i stvarno svakog podržava i nema nikakvih problema.
3: Ja neću vjerovati, isto nisam imao neki pritisak da upišem ETF ili tako neki fakultet. Meni su rekli da se bavim čime god želim. Ja sam rekao dobro ovo, ali moja mama generalno ima trenutno neku tremu da neću da upišem i onda me stalno kao pritiska, mislim, želim, dobre su namere da učim, a i mnogo se brine, a stvarno ne znam zašto. A za okolinu, pa u okolini su ljudi koji su isti kao ja, imamo otprilike iste ocene, tako da svi smo poprilično smireni.
0: Uvijek je lepo čuti da imamo podršku svojih najbližih, baš kad smo kod toga. Kakva je situacija sa, u stvari, njihovim nekim možda idejama, sugestijama, pretpostavkama? Koliko se poklapa to što ste odabrali sada sa onim što su oni mislili da ćete vi upisivati i baviti se?
2: Moj tata je meni dao ideju da upišem srednju školu zbog grafičkog dizajna i to je neka njegova želja i ja sam se skroz složila zato što se meni to sviđa. Eto sada, mislim, tokom srednje škole ja sam i razmišljala o smeru zato što smer upisujem u trećoj godini, pa je bilo da li ću ipak na digitalni ili na novinarski ili na filmski, ali eto na kraju se ispostavilo da bude digitalni, da bude grafički dizajn. Ja sada malo se odvojem od toga, idem više ka filmu i fotografiji, ali on skroz to podržava. Što se mame tiče, i ona je skroz za, tako da, to je to.
3: Pa ja sam se, kad sam bio mali, sam se zanimao otprilike matematikom, tako da nisu imali neka očekivanja od mene, ali otprilike su znali da ću da idem. Upisat će TEF i to je to. I moj brat, idem bukvalno sam istim putem kao moj brat, otišao stari, tako da nisu niti očekivali nešto, niti se šokirali.
0: Znači, bilo im je malo lakše da pretpostave s obzirom na to čime se brat bavi, ili to generalno tako?
3: Pa da, ja i moj brat smo slični na dosta, ali različite na dosta načine.
1: Kod mene je potpuno različito. Ja sam jedina u mojoj porodici koja se baš profesionalno bavi sportom i nekako nije nikada bio šok, ajde kažem, mojoj porodici kad sam rekla čime želim da se bavim, zato što su, kao što sam rekla, uvek bili, uvek su podržavali šta god da sam izjavila, ali definitivno nije bilo, ajde da kažem, nije se poklapalo sa tom nekom porodičnom tradicijom, zato što kod mene, mi smo dosta šarena porodica, bavimo se različitim stvarima stvarno i možda je to razlog zašto nije ih nešto mnogo, kako se zove, dotaklo to što sam izabrala neku potpuno šestu granu posla. Ali, na primjer, moj brat je hteo da ja krenem njegovim stopama i da idem u istu srednju školu umetničku kao i on, ali prosto to se nije poklapalo sa mojim nekim tim planovima i ciljevima, tako da sam nastavila svojim putem sporta.

0: Slušajte Teenage Ugao, sa nama su Jovana, Sofija i Gavrilo i pričamo o upisu na fakultet. Na kraju krajeva, koliko verujete u to što ste odabrali u svoj izbor i u svoje sposobnosti u tome čime ćete se baviti?
1: Ja dosta verujem u sebe, pogotovo sada, za razliku od male mene. Nekako kroz godine se nije postojao ni jedan trenutak u kome sam ja htela da prestanem da se bavim sportom ili da prestanem se bavim karateom. I nekako što sam starija, to mi više deluje da ta ljubav neće nestati, da prosto će to biti nešto čime ću stvarno želeti i voleti da se bavim.

0: bavim na što duže staze i nekako verujem da, da ću u tome uspeti. Ako ne u svojoj karijeri, onda ću se potruditi da, da nekako pomognem mlađima da dosegnu svoje neke ciljeve.
1: Ja skroz verujem u ovo, mislim da je odličan izbor, da je odlična odluka. Ukoliko nekad u životu eto, promenim mišljenje i dalje mi neće biti žao, jer znam da sam eto, u ovom trenutku htjela da se bavim ovim, tako da skroz verujem u izbor.
2: Pa ja poprično verujem u izbor, ali zašto kao ceo život se donekle bavim time, video sam kako je mom bratu koji je završio taj, mislim još nije završio, ali zaposlio se pomoću tog faksa i tako, ali uvijek ima taj neki deo mene koji nekad razmislim, možda sam za neku ono, totalno treću stvar stavljen kao da ono, budem mongolski pevač iz grla ili tako neka stvar.
3: Na kraju svega, da li sve zavisi od vas ili tu ima drugih nekih faktora, da li se oslanjati na druge oko ovoga svega ili pak na kraju gledate sami sebi da budete početak i kraj što se ovoga tiče?
0: Ja se dosta oslanjam na, na sebe i na svoje sposobnosti i nekako ja mislim da je barem u ovom upisu ovog fakulteta da sam tu prvenstveno ja, da li kriva, da li da li ne, vidjet ćemo, ali prosto mislim da ako stvarno dam sve od sebe da u svakom aspektu da ću upisati ono što želim.
1: Ja mislim da se ovdje skroz oslanjam na sebe, međutim i porodica me podržava, tako da to kažem na sve nas. Svakako mislim da je dobro čuti savjet, pogotovo od starijih, od naših vršnjaka koji su stariji, koji su završili određene fakultete, da vidimo da li se to poklapa, pošto nekad možemo da upišemo nešto jer očekujemo nešto drugo, onda se ispostavi da smo upisali nešto skroz drugačije od onog što smo zamišljali, pa je dobro vratno čuti savjet, ali na kraju odluka je na nama.
2: Ja mislim da je da ja sam, da moram da se naslanjam za sebe jedino, ali naravno oslanjam se na druge za podršku ili za takve stvari.
0: Podrška je jako bitna.
2: Mentalna.
0: Da.
3: Ko ili šta vam je najveća podrška tokom ovih svih dešavanja?
0: Pa prvenstveno naravno porodica, moji roditelji, moj brat i mislim cijela porodica me podržava, ali isto tako i moja druga porodica, što su moji treneri, moji prijatelji iz kluba koji su uvek tu da to me podrže, da mi pomognu i šta god da mi treba su tu.
1: Iskreno, svi oko mene su baš velika podrška, eto najveća vjerojatno moja porodica, moji najbolji prijatelji, ali svi sa kojima sam razgovarala, pogotovo u školi i profesori i ostala deca, su baš srećni zbog mene i eto, skroz me podržavaju, tako da svi oko mene generalno su baš srećni zbog ovog izbora.
2: Nećete vjerovati, mene podrža porodica, to generalno najviše moj pas, I, ali mislim u školi kao 90% moj ljenje upisao ETF, tako da tamo je podrška kao idemo vidimo se na ETF-u, to je to.
3: E, ja vam želim sve najbolje u narednom periodu, da ćete vi koji još niste upisati ono što ste želeli, vama koji jeste naravno da samo nastavite i da to završite na najbolji mogući način. Slušali ste još jednu emisiju Teenage Ugao. Moje ime je Stefan Vuk Petrović, sa nama su bili Jovana, Sofija i Gavrilo. Pričali smo o upisu na fakultet. Do sljedeće nedelje ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu jednoglasno je odlučeno da kandidat te stranke za premijera bude Aleksandar Vučić. Usvojena je i konačna lista kandidata za narodne poslanike na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Predsednik Vučić u obraćanju članovima glavnog odbora zahvalio se na ukazanom poverenju.
1: Za mene je ogromna čast ovo poverenje koje sam dobio od vas danas. Vidjet ćemo šta će narod reći. Ogromna čast jer ja znam uz sve naše nedostatke ne postoji metar polja žita, a da nema kukolja. Ima ga i kod nas, ima ga na svakom mjestu. Ali ne postoji stranka koja preciznije, realnije, ozbiljnije i odgovornije čuva i štiti naše nacionalne i naše državne interese.
0: Predsednik Srbije prethodno je u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš. Vučić je rekao da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Najavio je da će za koji dan biti otvorena deonica pruge Niš-Brestovac dužine 23,4 km, kao i da će za koju godinu biti završena brza pruga od Beograda do Niša. U Domu vojske u toku je komemoracija komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću. General pukovnik Branko Krga istakao je da se posljednjih dana iznose različite ocene o Mladiću, od toga da se radi o legendarnom generalu do potenciranja presude u Haagu.

Nekada davno, nije mnogo važno kada, u stamenoj Engleskoj, nije važno gde tačno, vodila se žestoka borba. Vodila se celog dugog letnjeg dana, kada je trava talasasta i zelena. Mnogi divlji cvetovi stvoreni rukom svemogućeg da budu mirisni pehar za rosu, osetili su kako je njihova šarena kupa napunjena do vrha krvlju tog dana.

0: i svenuli su i klonuli. Mnogi insekti koji izvlače svoju nežnu boju iz bezazlenih listova i trava tog dana bili su iznova obojeni umirućim ljudima i uplašeno odleteli nekim neprirodnim putem. Šareni leptir poneo je krv u vazduh na ivicama svojih krila. Potok je tekao crven. Izgažena zemlja postala je močvara u kojoj se iz sumornih bara nakupljenih u otiscima ljudskih stopala i konjskih kopita jedna preovlađujuća nijansa i dalje mreškala i svetlucala na suncu.
1: Ovako počinje svoj roman Životna borba, po mišljenju kritičara najznačajniji engleski realista 19. veka i najpoznatiji pisac viktorijanskog vremena Charles Dickens, naš današnji gost iz prošlosti.
0: Kada sagledamo detinjstvo i život Charlesa Dickensa, postaje nam jasno da je naziv romana Životna borba uistinu autorova poruka da je čovekova sudbina nepredvidiva, često komična, ali i veoma teška. No ne treba je shvatiti ni preozbiljno, poručuje nam Dickens, ali se ne treba ni prepustiti stihiji bez borbe. Težinu života, koja je nekome namenjena već kad se rodi, Dickens nam pre ovog opisuje u romanima Oliver Twist iz 1837. i Nicholas Nickleby, nastao godinu dana kasnije.
1: Kao drugo, od osmoro dece u porodici činovnika, osim čestih selitbi po gradovima Engleske, Dickens je rano detinjstvo proveo dosta mirno. Rado je čitao romane, a obrazovanje sticao u privatnim školama. Međutim, već sa 11 godina život mu se iz korena menja. Njegov otac, Hon Dickens, službenik u platnoj kancelariji u Mornarici, dobro je zarađivao, ali usled ekstravagancije i nesposobnosti, često je familiju dovodio do finansijskih neprijatnosti ili katastrofe. Ovo je bila potka za kasnije oblikovanje likova u gotovo autobiografskom romanu David Copperfield. Bilo je to delo koje je kritičar Edmund Wilson opisao kao
0: očaravajuću venu koju nikada ranije nije pronašao i koju bi voleo da više nikada ne nađe.
1: Zbog toga što je u Davidu Copperfieldu koristio delove autobiografije započete nešto ranije, kao i činjenice da je roman pisan u prvom licu što do tada nije činio, i sam Dickens je ovo delo smatrao najpopularnijim štivom i svojim omiljenim detetom.

0: Kada su Dickensovog oca zbog dugova konačno uhapsili u Londonu 1824. sa njim su se u zatvoru, po tada važećem engleskom zakonu, našli i njegova supruga i najmlađa deca. Kao stariji, 12-godišnji Charles je najpre dodeljen porodičnoj prijateljici, a potom je iznajmio tavanski stan. Da bi platio smeštaj i pomogao porodici, bio je prinuđen da radi u fabrici 10 sati dnevno. Stavljajući nalepnice na kutije i malina za 6 šilinga nedeljno, osetio je na svojoj koži teške, često okrutne trenutke u borbi za opstanak i golo preživljavanje, što je uslovilo njegovu kasniju okrenutost socijalno-ekonomskim temama koje preovlađuju u svakom njegovom romanu.
1: Kritičari Dickensovog dela primetili su i njegove teškoće da kao muškarac i pisac razume žene. Ovakav stav objašnjavali su ogorčenošću prema majici koja je želela da on ostane u fabrici i ne vrati se u školu, uprkos muževljevom povratku iz zatvora i boljoj finansijskoj situaciji porodice. Srećom, očev stav je prevagnuo.
0: Dickens se školovao do 15. godine, a onda postao činovnik u advokatskoj kancelariji Ellisa i Blackmora. Uz rođaka Thomasa Charltona bio je i stenografski izveštač u sudu. Tu je stekao znanja o pravnom svetu, mahinacijama i birokratiji sistema, razumevajući iz prve ruke probleme sa kojima su se susretali siromašni, ako bi bili primorani da se nađu pred zakonom. Ovim problemima bave se njegovi romani Nicholas Nickleby i posebno Sumorna kuća.
1: Da zbog jake prehlade nije propustio audiciju u Covent Gardenu, Charles Dickens bi bio glumac. Privučen pozorištem, 1832. počinje da objavljuje priče i eseje u časopisu Skice, koje je potpisivao pod pseudonimom Boz. Tada počinje njegov rad u štampanim medijima za koje je pisao i koje je uređivao do kraja života.
0: Većina Dickensovih romana prvi put je objavljena upravo u časopisima, u nedeljnim ili mesečnim nastavcima s najkvalitetnijim ilustracijama. Posle uspeha Skica, njegova prva narudžbina bio je tekst za set slika Roberta Simora za list Pickwick. Za samo nekoliko meseci postao je omiljen među čitalačkom publikom, a Charles Dickens najpopularniji pisac toga vremena.
1: Drugo izdanje Pickwicka obeleženo je Simorovim tragičnim samoubistvom. Dickens je novog saradnika našao u Hablotu Knightu Brownu, koji je radio crteže za 10 njegovih romana i pratio ga kao glavni ilustrator narednih 20 godina. Knjige nastale u ovo doba bile su raznolike. Pickwick je počeo kao živahna farsa sa komičnim elementima i tradicionalnim šalama inspirisanim savremenim pozorištem, engleskim romanopisima 18. veka i Don Quixotom. Tu je Dickens razvijao svoju individualnost i inventivnost kroz satiru, snažan prozni stil i prepoznatljiv narativni impuls.
0: Ono što je izvanredno jeste da ga je prvi roman napisan u takvim okolnostima ne samo lansirao preko noći i stvorio novu tradiciju popularne književnosti, već je i opstao uprko svojoj grubosti kao jedan od najpoznatijih romana na svetu.
1: Njegova samouverenost i umetnička ambicioznost javili su se u Oliveru Twistu, gde se uz brojne komične elemente na suštinski način bavio društvenim i moralnim zlom zlostavljanja siromašnih zarad bogaćenja. U to vreme nastaju i skice za Dickensova dela Martin Charlesworth i David Copperfield, kao i priča o dva grada.
0: Katarina Thompson Hogart, ćerka Georgea Hogarta, urednika lista Večernja hronika, postala je Charlesova žena 1836. i rodila mu 10 dece. Sa njom će 1840. prvi put otputovati u Ameriku i Kanadu, zapisujući zapažanja i utiske u putopisu Američke beleške. U nekoliko navrata nalazimo njegovu oštru osudu robovlasništva i odnosa poslodavaca prema radnicima, o čemu je i ranije pisao u Pickwicku, nošen ličnim iskustvom obespravljenog dečaka dok je radio u fabrici.
1: U Njujorku je Dickens ostao mesec dana držeći brojna predavanja. Bavio se i pitanjima autorstva u okviru međunarodnog prava zbog svojih dela koja su objavljivana u američkim novinama. Po povratku u Englesku napisao je Božićnu priču i Cvrčka na ognjištu.
0: U maju 1843. godine Charles Dickens je pozvan na dobrotvornu večeru za pomoć ambulanti Charterhouse Square, koja je negovala starije, siromašne muškarce. Većina gostiju bili su bogataši koji su svoju imovinu stekli izrabljujući radnike u Londonu. Zgađen, Charles ih je u prezrivom pismu prijatelju Douglasu Geraldu opisao kao ljigavu, balavu, uparađenu, natovljenu, apoplektičnu, frkćuću marvu, izgarajući od želje da dovede do istinskih promjena u društvu. Bio je skrhan kad je pročitao parlamentarni izveštaj revolucionarnog doktora Thomasa Sutwooda Smitha o deci kao radnoj snazi u Velikoj Britaniji. Ponovo mu se bude sećanja na detinjstvo, te se odmah odlučuje za pamflet Narodu Engleske u ime dece iz siromašnih porodica potpisan njegovim vlastitim imenom.
1: Okupiran idejom da napiše nešto što bi privuklo pažnju ljudi, što bi ih udarilo kao maljem i pokrenulo ih da se osvrnu i pogledaju siromaštvo i bezizlaz oko sebe, Dickens najpre putuje u Manchester. Nameran je da održi govor podrške Ateneumu, obrazovnoj dobrotvornoj organizaciji za radnike i radnice, i poseti stariju sestru Fanny. Dok je šetao Manchesterom, bio je zatečen prizorima porodica koje gladuju na ulicama. Razmere siromaštva u ovom gradu posle industrijske revolucije bile su jezive, pa je to vreme prozvano gladne 40. Još više se utvrdio u svojoj nameri da pokuša da preobrazi englesko društvo, videvši teškoće sa kojima se, kao dete sa invaliditetom, borio njegov sestrić. Dickensov govor u Ateneumu bio je strastven u svom pozivu na reformu. Ogorčen onim što je video, plamteo je od besa i osjećanja nemoći. Bio je ljut što viša klasa bogatih, privilegovanih muškaraca deluje odlučno da nikad ne podeli bogatstvo sa onima kojima je pomoć najpotrebnija.
0: Njegov govor prenele su sve novine širom zemlje.
2: England, arise, join in the chorus. This is a new made song you should be singing. See in the skies.

0: Kada se vratio u London, Charles Dickens je znao da mora da napiše nešto jako važno. Prvi put je božićnu priču pomenuo u pismu škotskom akademiku Macveju Napieru 23. oktobra 1843. Ilustrator je bio Dickensov veliki prijatelj John Leech, koji će se proslaviti kao jedan od glavnih karikaturista Punča. Charles je novelu završio 2. decembra, ali umesto da oseti olakšanje, bio je pod stresom i u panici zbog finansijskih problema. Bankovni račun mu je bio u minusu, a izdavači, Chapman i Hall, nisu blagonaklono gledali na ono što je napisao.
1: Njegov aktuelni roman, Martin Charlesvit, izgubio je čitaoce tokom objavljivanja u nastavcima i izdavači su počeli da gube poverenje u svoju najveću zvezdu. Zbog toga su odbili da plate kompletne troškove za objavljivanje božićne priče, tako da je Dickens ostatak morao da finansira sam. Kada je knjiga odštampana, Chapman i Hall su malo truda uložili u njeno reklamiranje.
0: No, vrlo brzo su zažalili zbog nepoverenja. Božićna priča je postigla momentalni uspeh, a 1844. Dickens je počeo saradnju sa rivalskom izdavačkom kućom Bradbury i Evans. Zadivljujući uspeh novele zatekao je čak i autora. 19. decembra objavljeno je 6000 primeraka, a na Badnje veče Dickens je dobio pismo od Chapmana i Halla u kom stoji da će uskoro morati da se doštampa tiraž. A romanopisac William Thackeray napisao je srdačan prikaz u Fraserovom magazinu s laskavom ocenom.
1: Izgleda mi kao nacionalno blago, a za svakog muškarca ili ženu koji ga pročitaju, kao lični čin milosrđa.
0: Shvativši da je tradicija proslavljanja Božića i trenutak kada treba razmišljati o drugima i sebi na hrišćanski način, u Londonu odavno zaboravljena. Veliki uspeh knjige, za koju je verovao da će se pominjati svakog narednog decembra, Dickens je iskoristio kao osnovu za vlastita mišljenja o društvu.
1: Božićne knjige, eseji i priče nizali su se tako sve do 1867. godine. Da je uspeo da pridobije čitaoce i da je popularnost proslavljanja ovog najradosnijeg hrišćanskog praznika rasla svakog decembra, govori podatak da je 1870. jedna devojka, kada je kupila neku od Dickensovih božićnih knjiga i čula da je njen pisac umro, uzviknula:
0: Dickens je mrtav? Onda, hoće li Božić umreti?

0: Sredinom 19. veka nastaju Dickensova dela Sumorna kuća, Teška vremena i Mala Dorit. Robert Douglas Fairhurst, profesor engleske književnosti na Oxfordu, posvetio je dve knjige Charlesu Dickensu. U prvoj je opisao Piščevu mladost, a u drugoj nas vodi kroz 1851. godinu kao prekretnicu za Dickensa, njegove savremenike i roman kao književnu formu. Ono što ističe jeste činjenica da je kao kritičar društva Dickens u gotovo svim delima satanizovao institucije, ali da nije bio revolucionar.
1: Njegovi junaci nisu reformatori, već obični ljudi koji se bore za osnovni postulat pristojnog života. George Orwell, koji je u Dickensovom opusu pokušavao da nađe makar naznake ideja socijalizma, s razočaranjem je zaključio da ga nisu zanimale političke reforme, već isključivo čovekov moralni razvoj.
0: Beskorisno je menjati institucije ako ne promenite ljude. To u osnovi ponavlja u svakom svom delu.
1: Razlog zbog koga je Douglas Fairhurst izabrao 1851. godinu kao prekretnicu je to što je tada u Londonu organizovana prva svetska izložba. Sumornu kuću je posmatrao kao Dickensov odgovor na tu manifestaciju. U takozvanoj kristalnoj palati, veličanstvenoj građevini od stakla i gvožđa, nalik ogromnom stakleniku koja se prostirala na skoro 8 hektara zemljišta u Hyde Parku, bilo je izloženo 100.000 eksponata iz više od 40 država. Organizator je bio princ Albert, zaljubljenik u tehnološke inovacije, pa je izložba čija je zarada od ulaznica bila 27 miliona funti, trebalo da predstavlja spomenik viktorijanskoj veri u napredak i trgovinu.
0: Ovaj isprazni pokušaj samopromocije u Dickensu je izazvao gađenje. Ko su ti ljudi koji paradiraju prestonicom čestitajući sebi na najnovijim izumima, dok na ulicama tog istog grada sirotinja umire od gladi, pitao se. Zamišljao je drugačiju izložbu, na kojoj bi se prikazali svi gresi i propusti Engleske. Bila bi to mračna izložba užasnih posljedica naših činjenja.
1: Umjesto u kristalnoj palati, njegova kontraizložba bi se održavala u nekoj sumornoj kući. Ona nije nesrećno mesto, već pristojna i skromna, čemu bi po Dickensovom mišljenju trebalo da teži i Engleska. Sumorna kuća počinje ovako.
0: London. Na ulicama je toliko blata kao da su se vode upravo povukle sa lica zemlje. Pešaci se mačuju kišobranima, pogođeni sveopštom zarazom razdražljivosti, i gube tlo pod nogama na uglovima ulica. Tamo gde su se od svanuća, ako je uopšte svanulo, već okliznule desetine hiljada drugih pešaka, nabacujući nove slojeve blata koje se na tim tačkama tvrdoglavo drži tla i plodi se s kamatama.
1: Na prvim stranicama romana čitamo o još jednom tipično londonskom fenomenu.
0: Magla je svuda. Magla uz reku plovi između zelenih ostrvaca i livada. Magla niz reku valja se poput božanstva pod okovima i priobalnom smeću veličanstvenog i prljavog grada. Magla je na močvarama Essexa. Magla je na brdima Kenta. Magla se šunja u kuhinje teretnjaka na ugalj. Magla leži na skelama i lebdi oko užadi velikih brodova. Magla visi na ogradama čamaca.
1: Prizori kojima Dickens uvodi čitaoca u radnju romana su slika stvarnog, ali i metafora moralnog zagađenja, kontaminacija ljudske duše sujetom, pohlepom i etičkim slepilom. Njegov London je leglo zavisnosti, bolesti i smrti. Njegovi junaci se svađaju oko novca, obolevaju od boginja i tuberkuloze, doživljavaju infarkte, umiru od spontanog sagorevanja i predoziranja opijumom. Jedna beba umire, a druga se rađa gluvonema. Četiri osobe prerano odlaze na onaj svet od bolesti, iscrpljenosti ili očaja, a događa se i ubistvo. Jedan od glavnih likova u romanu je, gle čuda, čistač ulice. Taj dečak oboleva od kolere u sirotinskoj četvrti u kojoj živi, a njegova smrt je glavni eksponat na Dickensovoj mračnoj izložbi.
0: Prihodi od pisanja bili su mu u to vreme dovoljni da kupi vilu u Kentu, pored koje je kao dete često prolazio sanjajući da će jednog dana biti njegova. Ovo mesto mu je bilo drago i zbog toga što su se neki događaji iz prvog dela Šekspirovog Henrija IV. Odvijali baš na ovom mestu, što mu je još više podgrevalo maštu da se ponovo bavi pozorištem.
1: U svojoj vili 1857. iznajmljuje profesionalne glumce za predstavu Zaleđena dubina, koju je napisao njegov štićenik Wilkie Collins. Charles Dickens tada započinje ljubavnu aferu koja će mu ne samo promeniti život, već i odnos prema pisanju i čitaocima. Sa 45 godina zaljubljuje se u 18-godišnju glumicu Ellen Ternan, zbog čega odlučuje da se odvoji od supruge, što je po tadašnjim viktorijanskim običajima bilo potpuno neprimereno, a razvod nezamisliv.
0: Dickens je mogao da uživa u diskretnoj aferi sa Nelly, kako su Ellen Ternan svi zvali, i bez skandala. Svakako bi glasine počele da kruže, ali on je bio Charles Dickens, a vreme je podrazumevalo da glumice igraju po drugačijim pravilima. Ellen se odrekla karijere kako bi živela sa oženjenim muškarcem i rodila mu je dvoje dece, ali se posle izvesnog vremena vratila na pozornicu i nastavila uspešnu karijeru. U krugovima u kojima se kretao, nekonvencionalni ljubavni aranžmani nisu predstavljali novinu. Njegov bliski prijatelj i saradnik, pisac Wilkie Collins, do kraja života je odbijao da se oženi i sve vreme je živeo sa dve žene, dok je ilustrator njegovih priča, George Cruikshank, izdržavao dve porodice, a George Eliot živela sa Henryjem Lewisom, koji je bio u otvorenom braku sa drugom ženom, iako je u svojim romanima redovno govorila o moralnoj ispravnosti.
1: Ali Dickens ne bi bio Dickens da celu situaciju nije pretvorio u spektakl. U pismu koje je po njegovom nalogu anonimno dostavljeno štampi, prvo je optužio suprugu Catherine za psihičku neuravnoteženost i tvrdio da je deca nikada nisu volela. A zatim je, ne shvatajući da time otkriva svoj plan, vatreno branio čast žene sa kojom su ga tračevi već neko vreme povezivali. To, međutim, nije bilo sve. Kada se konačno razveo od Catherine, zabranio je kontakt sa decom i tim skandalom ozbiljno uzdrmao svoju reputaciju. Niko nije imao lepo mišljenje o njemu i izgubio je dosta prijatelja.
0: Proučavaoci Dickensovog dela su tvrdili da je do kraja života voleo obe žene, i Catherine i Nelly, ali da je njegova istinska privrženost pripadala isključivo publici. Često je govorio da između njega i čitalaca postoji poseban odnos. Zbog toga se 1858. kada se razveo od Catherine, posvetio javnim čitanjima i do kraja života neprestano bio na turneji.
1: Gde god se našao, u Irskoj, Škotskoj, Engleskoj ili Sjedinjenim državama, dočekivale su ga mase obožavalaca. Zdravlje ga je polako izdavalo. Ponekad mu je bila potrebna pomoć da siđe sa pozornice, ali je uprkos molbama prijatelja i lekara da uspori, prilikom svakog susreta sa čitaocima davao sve od sebe. Ostao je podatak da je održao 472 javna čitanja. Od brojnih svedočanstava ljudi koji su im prisustvovali, tvrdeći da nisu bila ni nalik čitanjima drugih pisaca i da bi se mogla nazvati teatrom, izdvajamo jedno.
0: Pod svetlošću gasnih lampi, okačenih na viseći zastor direktno iznad njegove glave, njegova individualnost je potpuno nestajala, a pred nama su se pojavljivali gospodin Pickwick ili gospođa Gump, ili gospodin Marigold, ili mali Paul Dombey, ili gospodin Squeers, ili Sam Weller, gospodin Peggotty, ili neka druga od tih besmrtnih ličnosti.
1: Njegova javna čitanja su možda najbolji način da razumemo prirodu Charlesa Dickensa i njegovo prebogato literarno delo. John Ruskin, engleski slikar i kritičar umetnosti, je jednom prilikom rekao kako se Dickens obraća iz vatrenog obruča na pozornici. Razlog zbog koga su njegove knjige tako melodramatične i toliko privlačne publici jeste to što one jesu melodrama. On sam je želeo da mu život bude nalik brodvejskom mjuziklu u kome se osjećanja predstavljaju eksplozijom boja, gde ljudi igraju i pevaju, gde svaki problem nestaje ako pokažete da imate srce i uhvatite se za ruke pre nego što padne zavesa. Ideja mu je bila da život učini očaravajućim, poput pozorišne predstave. Međutim, u momentima kada bi magija počela da bledi, kada bi se pojavile teškoće koje nije mogao da reši jednostavnim spuštanjem zavese, odlučuje da se sam popne na pozornicu. Na njoj je, verujući u njihovu besmrtnost, bežao u živote svojih likova.

0: Priča o dva grada, objavljena 1859. godine, jedno je od najpopularnijih i najuticajnijih dela Charlesa Dickensa i jedan od najbolje prodavanih romana u istoriji izdavaštva. Radnju je smestio u vreme pre i na sam početak Francuske revolucije, ali je inspiraciju pronašao u savremenoj Engleskoj, pre svega u životu nižih klasa.
1: U čuvenom uvodu priče o dva grada, Dickens jasno stavlja do znanja da su svetovi Londona i Pariza u njegovom romanu veoma slični.
0: To su bila najbolja vremena. To su bila najgora vremena. To je bilo doba mudrosti. Bilo je doba gluposti. Bila je to epoha verovanja. Bila je epoha neverice. Bilo je doba svetlosti, bilo je to doba tame, to je bilo proleće nade, bila je zima očaja. Imali smo sve pred sobom, nismo imali ništa. Na prestolu Engleske bili su kralj sa velikom vilicom i kraljica sa čistim licem. Na prestolu Francuske bili su kralj sa velikom vilicom i kraljica lepog lica. I u jednoj i u drugoj zemlji gospodarima državnih hlebova i riba bilo je jasnije od kristala da su stvari generalno sređene zauvek. Bila je to godina našeg gospoda 1775.
1: Roman o Londonu i Parizu uistinu je prikaz društvenih razlika, ugnjetavanja siromašnih nižih klasa od strane aristokratije u predrevolucionarnoj Francuskoj, ali i brutalnog, haotičnog nasilja koje je u Engleskoj kulminiralo u revolucionarnom teroru. Tumačilo se kao upozorenje Dickensovim savremenicima, pre svega pripadnicima viših britanskih klasa, da ne ponavljaju greške francuskih aristokrata i ne dozvole da se ikada više ponove tako krvavi i tragični događaji. U početku je priča o dva grada, kao i svi Dickensovi romani, objavljivana kao serijal u nastavcima u časopisu, da bi vrlo brzo postala jedinstveno originalno delo sa kojim je, kako je pisao François Regnier u 15. oktobra 1859. imao i drugih planova.
0: Dragi moj Regnier, dobit ćete putem železničke pošiljke probne listove moje priče koja je već neko vreme u toku u mom nedeljniku, a koja će biti objavljena u kompletnom svesku sredinom novembra. Niko osim Forstera još nije video ove poslednje delove, niti će ih videti dok ne budu objavljeni. Želim da ga pročitate iz dva razloga. Prvo, zato što se nadam da je to najbolja priča koju sam napisao. Drugo, zato što govori o veoma nezaboravnom vremenu u Francuskoj. I veoma bih voleo da znam šta mislite o tome da se dramatizuje za francuski teatar. Ako mislite da će to verovatno tako biti, bit će mi drago da preduzmem neke korake da to bude dobro urađeno. Priča je ovde imala izvanredan uspeh i mislim da će njen kraj sigurno napraviti još veću senzaciju.
1: U britanskom Guardianu je povodom romana Velika očekivanja Charlesa Dickensa iz 1861. godine objavljen ovakav komentar.
0: Verovatno najveći pisac svog vremena Charles Dickens je oblikovao način na koji doživljavamo viktorijansku Britaniju. Njegovi živopisni, neobični likovi, a mnogi od njih su oličenje ljudi koje je poznavao, ne samo da su izdržali, već su nam dali i briljantne portrete ljudi kakvi postoje i danas.
1: Kao i u prethodnim romanima, i ovde se Dickens, sada suptilnije, bavi analizom društva podeljenog na one jako siromašne i one prebogate, otkrivajući u detalje karaktere i unutrašnje borbe likova da u sebi pomire malog, suptilnog čoveka i aždaju vremena koje melje u njemu sve što je lepo.

0: Charles Dickens se redovno tuširao hladnom vodom i voleo je da ide u duge šetnje, tokom kojih je prelazio 20, a ponekad i 30 kilometara. Nikada nije sedao skrštenih ruku. Napisao je 15 romana i na stotine članaka i priča. Držao govore, uređivao časopise, producirao amaterske predstave i glumio u njima, izvodio mađioničarske trikove, često čitao odlomke iz svojih dela pred publikom i vodio dve dobrotvorne organizacije. Jedna je pomagala neafirmisanim piscima, a druga bivšim prostitutkama.
1: Njegovi prijatelji su govorili da fotografije i portreti ne prikazuju pravog Dickensa, jer nijedan umetnik nije bio u stanju da na platno ili sliku prenese dinamiku njegovog lica i njegov osmeh. Oblačio se elegantno, ponekad gizdavo, ali nije bio uobražen niti sklon afektaciji. Izbegavao je druženje sa aristokratijom i veoma dugo odbijao da se upozna sa kraljicom. Nije voleo rasprave i nikada nije vodio glavnu reč. Voleo je zabavu i želeo da svima učini život boljim. Trudio se i oko najobičnijih sitnica, pričao je posle njegove smrti jedan od prijatelja. Uvek je bio vedar, nasmejan i ljubazan.
0: Ali tako se samo činilo. Dickens se dugo borio sa zdravstvenim problemima i prerano je ostario. Koliko se promenio vidi se u primetbi njegovog prijatelja koji ga je posle mnogo godina ponovo sreo tokom američke čitalačke turneje 1868.
1: Ponekad pomislim, mora da sam poznavao dve osobe koje nose isto ime u različitim periodima svog života.
0: Kada je 1870. umro od krvarenja u mozgu, nakon celog dana rada na novom romanu Edwin Drood, imao je samo 58 godina. Predosećajući skori kraj, porodici i prijateljima je saopštio da želi da ga, bez ikakve pompe i obreda, sahrane na groblju seoske crkve. Oni su međutim smatrali da takva ličnost treba da počiva u Westminsterskoj opatiji. Niko se zbog toga nije bunio.
1: On je bio fenomen, izuzetak, poseban u svakom pogledu, pisao je britanski političar Lord Shaftesbury posle Piščeve smrti i svi su bili saglasni sa njegovim mišljenjem. Dickens je u šali za sebe koristio nadimak neuporedivi i bio je u pravu. Sa njim se niko nije mogao porediti. Pisac Henry James upoznao ga je 1867. godine tokom njegove druge posete Sjedinjenim Državama i kasnije se prisjećao koliko je bilo važno za mlade ljude njegove generacije da osete Dickensa sve do đonova svojih cipela.
0: Da je Charles Dickens uistinu bio poznat i slavljen širom sveta, govori podatak da su mnogi pisci od 19. veka do danas poneli titulu Dickensa, Danske, Egipta, čak i Detroita. Kogod se od pripovedača pojavio kao hroničar života i na sebi svojstven način progovorio o pitanjima siromašnih i bogatih, potlačenih i obespravljenih nasuprot bogatoj aristokratiji, neizbežno je poređen sa Dickensom. U Španiji je to bio Benito Perez Galdos, a u Meksiku Carlos Fuentes.
1: Nigerijski Dickens bio je Cipriane Kvenzi, a francuski Honoré de Balzac. U Danskoj je našao literarnog srodnika u Martinu Andersenu Nexeu, a u Kini je to bio esejista, književni kritičar i pesnik Luk Sun. U Japanu Natsume Soseki romanopisac i haiku pesnik, a u Egiptu Nobelov laureat za književnost Nagib Mahfuz. Slobodno bismo ih mogli nazvati svim Dickensima sveta.
0: Muzej Viktorija i Albert u Londonu danas čuva mnogo knjiga, rukopisa, grafika, slika i drugih predmeta koji se odnose na Charlesa Dickensa. Najveća pojedinačna grupa materijala o ovom piscu stigla je u muzej 1876. kada je autorov prijatelj i prvi biograf John Forster zaveštao ovoj ustanovi svoju biblioteku sa preko 18.000 knjiga, kao i manju kolekciju slika, grafika i crteža.
1: Forsterova zaostavština u Nacionalnoj biblioteci umetnosti ovog muzeja otkriva nam Dickensove radne beleške, pisma sa autogramima, različite potvrde štampara, prva izdanja njegovih dela, kao i originalne crteže koji su pratili njegove tekstove objavljene u časopisima. Sve nam to danas pruža fascinantnu sliku Dickensovog nenadmašnog genija, neprevaziđenog poznavaoca prilika u Engleskoj svoga vremena i neumornog borca za ljudska prava.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Nišu. Obišao je lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš. Vučić je rekao da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine. Najavio je da će za koji dan biti otvorena deonica pruge Niš-Brestovac dužine 23,4 km, kao i da će za koju godinu biti završena brza pruga od Beograda do Niša. U Nišu je održana i sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke. Jednoglasno je odlučeno da na predstojećim izborima nastupaju sa listom Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija. Vučić će biti nosilac liste i kandidat stranke za predsednika vlade. Aleksandar Vučić izjavio je da buduća vlada treba da bude brza i efikasna i da bi trebalo da je čini 12 ministara i predsednik vlade. Predložio je da svaki budući ministar mora sednice kolegijuma svojih ministarstava da održi bar 2 puta mesečno u unutrašnjosti Srbije, a ne u Beogradu. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću. General Mladić preminuo je 27. avgusta, dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. U Hagu je bio od hapšenja i izručenja u maju 2011. godine. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Požar na Suvoj planini proširio se iz sela u opštini Bela Palanka ka delu te planine prema Nišu. U gašenju učestvuje i ruski avion Iljušin, pored više od 100 ljudi. Vatrogasaca, pripadnika Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljnih vatrogasnih društava, zaposlenih u javnom preduzeću Srbija šume i brojnih planinara. Požarom je zahvaćeno područje oko najvišeg vrha Trem. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzo

Kineski državljanin izvučen je jutros živ iz tunela koji je korišćen u izgradnji hidrocentrale 10 dana posle bujičnih poplava, saopštila je nepalska vojska. On je na bezbednom i pružena mu je medicinska pomoć. Zalihe krvi su na minimumu, dovoljne su za dan i po. Najpotrebnije su A i nulta krvna grupa. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, ali iz Instituta za transfuziju upozoravaju da će to zavisiti od odziva davalaca u narednim danima. Juče je prikupljeno samo 80 jedinica krvi, a dnevne potrebe su oko 300. Sport. Odbojkašice Srbije igraće protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, prenos je na drugom programu RTS-a. U drugom polufinalu od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. U Srbiji danas je sunčano, veoma toplo, krajem dana u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 33 stepena, u Novom Sadu i Beogradu temperatura vazduha je 34 stepena, u Beogradu je vlažnost vazduha 22%, pritisak 1001 milibar i duva severozapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

sobi, gde si nekad bila, sve je kao nekad, da me na te seća. Odnela si slike, uspomene pisa.

seka kao na tvoj puta nežnost koju dugo skrivao sam za te. Prevari sve druge, vrati se još jednom.

Ako se drugima mirišu noćima, ptice odletele, milovanja znam, a ja te volim.

Uvek prvi program Radio Beograda. Tamburice.

jedno je samo da pomislim na te. Eh, tamburo moja, tu kraj srca moga, najlepše ti zvuke prosipa

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rtse.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
4: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađeno novo porodilište i radove na rekonstrukciji naučno-tehnološkog parka. Glavni odbor Srpske napredne stranke odlučio da Vučić na predstojećim izborima bude nosilac liste i kandidat za premijera. U Domu vojske održana komemoracija generalu Ratku Mladiću. Borba sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. Na terenu više od 100 ljudi, požar gasi i Iljušin. Američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu sa predlogom za okončanje rata između Rusije i Ukrajine. Odbojkašice Srbije protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Sutra pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 32 stepena. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučio da na predstojećim izborima nastupi sa listom Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, čiji će nosilac biti Aleksandar Vučić, koji će biti kandidat SNS-a za predsednika vlade. Vučić je rekao da mu je velika čast što je jednoglasno izglasan i ocenio da je jedan od najvećih razloga za to što ne postoji stranka koja odgovornije čuva i štiti nacionalne i državne interese. On je prethodno u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka. Izveštava Jovana Obrenić.
5: Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu jednoglasno je odlučeno da kandidat te stranke za premijera bude Aleksandar Vučić. Odluku je saopštio predsednik stranke Miloš Vučević.
6: Konstatujem da je glavni odbor Srpske napredne stranke doneo jednoglasnu odluku da na budućim izborima nastupamo sa listom Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, da je nosilac liste i prvi na listi Aleksandar Vučić i da Aleksandar Vučić je kandidat za predsednika vlade.
5: Vučić je u obraćanju članovima glavnog odbora Srpske napredne stranke zahvalio na ukazanom poverenju.
7: Za mene je ogromna čast ovo poverenje koje sam dobio od vas danas. Vidjet ćemo šta će narod reći. Ogromna čast jer ja znam uz sve naše nedostatke ne postoji metar polja žita, a da nema kukolja. Ima ga i kod nas, ima ga na svakom mjestu. Ali ne postoji stranka koja preciznije, realnije, ozbiljnije i odgovornije čuva i štiti naše nacionalne i naše državne interese.
5: Stranačkim kolegama Vučić je poručio da je važno da na listu stavljaju vredne i sposobne ljude, ali i mlade. Ipak skrenuo je pažnju da godine ne treba da budu glavni razlog za izbor, već znanje i marljivost. Izneo je plan za ekonomski i politički razvoj države u narednom periodu.
7: Napravit ćemo poseban program ukoliko dobijemo poverenje naroda za jug Srbije. To govorimo pet okruga, Pčinjskom, Jablaničkom, Topličkom, Pirotskom, Nišavskom, a pokušat ću da dodamo i

0: da je moje ideje, to je moje obećanje. Mi moramo da promenimo, da konsolidujemo strukturu vlade Srbije. Naučili smo sada sve lekcije. Prošao sam kroz to najduže i na vlasti. Nama je potrebna efikasna, brza, energična vlada u kojoj se znaju i postavljaju principi odgovornosti. Zato ja sam napravio kako bi trebalo da izgleda novi zakon o ministarstvima i o vladi i to ću kada podnesem ostavku kao predsednik Republike da pokažem javnosti. Smatram da je potrebno da vlada ima 12 ministara i predsednika, ne 31, 30 ili 32 ministra.
1: Predsednik Srbije prethodno je u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Vučić je rekao da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine.
2: Za nas ne postoji važnija stvar, posebno što smo jedna od mnogih zemalja ili gotovo svih zemalja u Evropi koja ima demografski problem. Sve što više raste životni standard, to manje dece imamo. Tako da, bar one koji žele da rađaju, da njima omogućimo da to bude u skladu sa najvišim standardima. Srećan sam što su naši ljudi radili projekat i što će ovde u Nišu da nikne verovatno najlepše porodilište u Srbiji, gde ćete da imate na sobe jednokrevetne i dvokrevetne i svaka soba ima svoje kupatelo. A sada vam je na 23 porodilje i trudnice imate jednu kupatelo. Pa vi onda gledajte kako je to promena životnog standarda, kako je to promena uslova.
1: Vučić je obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka u Nišu u okviru druge faze. Novi objekat obuhvata više od 18.000 metara kvadratnih savremenog prostora sa kapacitetom za između 700 i 1.000 novih korisnika. Vučić je rekao da će to doprineti ekonomskom razvoju Niša i juga Srbije.
2: Niš danas prosečnu platu ima 1.000 evra, 999 evra, da budem precizan tačno. Bile je 320 pre 12 godina. I vi ćete mi reći da, ali inflacija je bila ukupno oko 46%, a ovo vam je za 300% više. Samo da imate u vidu da je razlika u životnom standardu ogromna i da nije inflacija prelazila ono što je bila i stopa povećanja plate i stopa povećanja penzije. Govorim kumulativno za svih 12 godina. Ljudi žive lakše, ali da li je dalje dobro? Naravno da nije, ima milion stvari koje morate da uradite. Posebno moramo da uradimo infrastrukturne stvari za mesta oko Niša i u Nišavskom okrugu. U samom Nišu ovo su ključne stvari i dovođenje još nekoliko investitora. U toku su nam pregovori sa 6 investitora za ukupno zapošljavanje oko 1200 ljudi. Danas imate 15.000 nezaposlenih, imali ste 36.000 nezaposlenih pre 12 godina. Danas imate čak 91.000 zaposlenih, a imali ste 70.000 zaposlenih. 21.000 ljudi više u Nišu danas radi nego pre 12 godina. Tako da, to jesu promene, ali i dalje nisam zadovoljan i dalje ćemo da se borimo i o infrastrukturnim radovima neću ni da govorim, prosto to ljudi vide i o pruzi koju gradimo prema Dimitrovgradu, otvaramo prugu do Brestovca, autoput otvorili do bugarske granice, autoput do makedonske granice.
1: Predsednikov obilazak Niša je deo šire strategije unapređenja usluga i infrastrukturnih kapaciteta. Očekuje se da će se ovim projektima poboljšati kvalitet života građana i stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja.
3: Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju protestovali su u Nišu povodom održavanja sednice glavnog odbora Srpske napredne stranke. Oni su blokirali raskrsnicu Crveni pevac nedaleko od Narodnog pozorišta gde je održana sednica. Skup koji je obezbeđivala policija završen je bez incidenata. U Domu Vojske Srbije održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. Prisustvovali su predsednik Republike Srpske Siniša Karan, ministar pravde Srbije Nenad Vujić i brojni drugi zvaničnici. Mladić je preminuo 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju, zabeležio Milenko Marković.
4: Sala u Domu vojske bila je mala da primi sve koji su želeli da odaju poštu generalu Ratku Mladiću. Svi koji su govorili slažu se u jednom, a to je da je Mladić sprečio sprovođenje još jednog genocida nad Srbima. I upravo na to je podsjetio general Branko Krga.
5: Šta se moglo dogoditi da se on, njegove kolege, vojnici i srpski narod nisu branili od progona i uništenja? Pri tome su

0: stalno imali u vidu događaje iz prethodnih ratova, što je motivisalo veliki broj ljudi da izbjegnu ponavljanje tragične sudbine svojih predaka. Objektivna stručna analiza uzroka, toka i posljedica tragičnih sukoba i besmislenog rata na ovim prostorima 90. godina bez bilo kakve pristrasnosti nedvosmisleno pokazuje da je general Ratko Mladić ličnost koja zbog velikog doprinosa odbrani svog naroda zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mjesto pored poznatih srpskih vojvoda, generala, vojnika, drugih junaka i boraca za slobodu i odbranu svoje zemlje.
1: Ruska historičarka Jelena Guskova je rekla da je Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu.
2: Glavni su njegove crti karaktera čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam. I sigurno sam da general će ući u istoriju srpskog naroda, u školama, na univerzitetima, proučavati njegovu biografiju. On je Srbin koji nije izdao ideale srpstva.
1: Ministar u vladi Republike Srpske i nekadašnji borac u odbrambeno-otadžbinskom ratu Radan Ostojić nije krio emocije opraštajući se od generala Ratka Mladića.
3: Narod koji nema svoju istoriju, nema svoju naciju i on je narod u pokušaju. A mi nismo narod u pokušaju. Mi smo narod koji imamo slavnu istoriju, koji ne trebamo da se stidimo i taj dio istorije postaje i general Ratko Mladić. Putuj generala u vječnost, putuj carstvo nebesko, putuj u slobodu, u vaskrsenje, putuj u zagrljaj svojoj ćerci Ani, neka ti je laka crna zemlja, lažen pokoj, Bog do ti dušu prosti.
1: Posljednji govornik je bio Mladićev ratni drug, bivši komandant ratnog vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske, general Živomir Ninković.
4: Pripala mi je danas najteža dužnost da se oprostim od vojničke i ljudske gromade koja se pojavila u srpskom narodu u najtežem historijskom trenutku kada se planski razbija Jugoslavija. Hvala ti za postojanje Republike Srpske. Jer da nismo imali Ratka Mladića baš tako kakav je sa svim svojim osobinama, ne bismo imali Republiku Srpsku. Dragi moj komandant, molimo se Gospodu da ti da rajsko naselje gdje pravednici počivaju. Narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti.
1: General Ratko Mladić preminuo je u zatočeništu Haškog tribunala 27. avgusta nakon što je taj sud više puta odbio da ga pusti na lečenje u Srbiju. Kako je saopšteno, u ponedeljak 7. septembra od 7 do 12 časova njegov kovčeg će biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku, nakon čega će biti sahranjen na Topčiderskom groblju.
5: Slušate novosti dana. Požar na Suvoj planini se tokom noći proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko Trema, najvišeg vrha, pa se požar vidi sa svih strana planine. Obuzdati vatru veoma je teško zbog nepristupačnog terena. Na terenu je, kako je RTS-u rekao načelnik sektora za vanredne situacije Srđan Mitrović, više od 100 ljudi, vatrogasci, ljudi iz Ruskog humanitarnog centra, dobrovoljna vatrogasna društva, zaposleni u javnom preduzeću Srbija šume, brojni planinari, požar na Suvoj planini gasi ruski avion Iljušin. Objekata na toj visini nema, tako da stanovništvo sela sa teritorija opština Gadžin Han, Bela Palanka i grada Niša nije ugroženo. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Nema povređenih, a zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata.
6: Veliki požar zahvatio je brda u blizini stambenih naselja u Himari na jugu Albanije i ugrozio stanovništvo i turiste. Zbog jakog vetra vatra se brzo širi. Počela je evakuacija meštana i gostiju iz hotela u ugroženom području. Deo stanovnika sklonio se uz obalu kako bi izbegao dim i plamen. Vatrogasne ekipe pokušavaju da obuzdaju vatru i zaštite kuće i lokale u blizini požara. Do sada je izgorelo 7 kuća, a mnoge su i dalje ugrožene.
5: Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu gde će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sutra stižu u Kijev na razgovore sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručio američki predsjednik Donald Trump. Na frontu se nastavljaju udari. 5 osoba je poginulo, a 5 povređeno u ruskom napadu na Kamjanske u Dnjepropetrovskoj oblasti. 3 civila povređena su u napadima ruskih dronova u Hersonskoj oblasti.
6: U blizini iranskog ostrva Harg u Persijskom zalivu odjekivale su eksplozije, prenose iranski mediji. To ostrvo je iranski ključni naftni terminal. Za to vreme u izraelskim napadima na 5 lokacija na jugu i istoku Libana poginule su najmanje 23 osobe, a 23 su ranjene. Udari su izvedeni nakon napada Hezbolaha dronom na izraelske trupe koje deluju u bezbednosnoj zoni južnog Libana. Predsednik Donald Trump najavio je da bi Amerika uskoro mogla da napadne iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks.
5: Kineski državljanin izvučen je jutros živ iz tunela koji je korišćen u izgradnji hidrocentrale 10 dana posle bujičnih poplava, saopštila je nepalska vlada. On je na bezbednom, pružena mu je medicinska pomoć.
6: U Zagrebu se održava protestni skup pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, koji je organizovala inicijativa Gospić je naš dom, zbog afere sa desetinama hiljada tona otpada nezakonito odloženog na području tog ličkog gradića. Na skup je došao veliki broj Ličana, ali i drugi građani koji smatraju da premijer i ministri ne rade svoj posao. Oni zahtevaju od vlade da u roku od 20 dana predstavi celokupni program sanacije sa obavezujućim rokovima i hitno uklanjanje 33.000 tone zakopanog otpada, i to u roku od 3 meseca. Protestu prisustvuju hiljade ljudi.
5: U novostima dana ponovo domaće teme. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu u saradnji sa tužilaštvom u Ubu uhapsili su 42-godišnju ženu iz Kraljeva u nastavku rasvetljavanja svih okolnosti i izazivanja požara na automobilu osnovnog javnog tužioca u Valjevu Vukašina Vujičića 16. avgusta. Ona je osumnjičena za izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je tokom izvršenja krivičnog dela bila u neposrednoj blizini mesta događaja, kao i da je organizovala prevoz iz Beograda do Valjeva osumnjičenom P.I. koji je prethodno uhapšen i također se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti.
6: U Beogradu će biti održan Pride marš u sklopu Beograd Pride-a. Povorka će, kako su najavili organizatori, krenuti u 17 časova iz parka Manješ i posle šetnje centralnim gradskim ulicama vratiti se do tog parka gde će biti organizovan koncert. Ovogodišnji Beograd Pride održava se pod sloganom Ima mesta za sve nas, što je bio i slogan prvog Pride u Srbiji pre 25 godina.
5: U Šapcu je prošle nedelje otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Evropi. Očekuje se da će se proizvoditi od 1000 do 2000 robota godišnje. Iako postoji bojazan da će zbog novih tehnologija neka radna mesta biti ugašena, stručnjaci veruju da je moguće naći balans kako bi ljudi i roboti radili zajedno, pripremio Aleksandar Milivojević.
7: Otvaranje fabrike humanoidnih robota ima neprocenjiv značaj za srpsku ekonomiju i privredu. Otvaranje takve fabrike u Šapcu vodi nas u budućnost, kaže za Radio Beograd direktor kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. Srbija na taj način postaje jedan od evropskih i svetskih lidera u digitalizaciji, inovacijama i veštačkoj inteligenciji.
8: Daću vam neverovatne podatke da se očekuje da do 2050. godine vrednost tržišta humanoidnih robota pređe 5 bilijona evra. To je dva puta vrednije nego što sad tržište automobilske industrije. A pogotovo je značajno što su krenuli da se proizvode u Šapcu upravo Agibot roboti, zato što podaci govore da u prvih 6 meseci ove godine oni zauzimaju 44% svetske proizvodnje. U prvih 6 meseci u celom svetu je proizvedeno svega 22.000 humanoidnih robota.
7: Jovanović očekuje da će roboti iz Šapca imati značajnu ulogu i na Expo sledeće godine.
8: Ono čime se moja kancelarija bavi je taj srpski jezički model. On omogućava da možete da pričate sa veštačkom inteligencijom, naravno na srpskom jeziku. Na taj način čuvamo i našu kulturu i našu tradiciju. Ideja je da ovi roboti pričaju ne samo srpski na Expo, nego i mnoge druge svetske jezike, da budu na neki način domaćini na našim paviljonima i da taj način još jednom pokažemo sad našu superiornost celom svetu kada su u pitanju nove tehnologije i veštačke inteligencije.
7: Sertifikovani menadžer za veštačku inteligenciju Miljan Radanović kaže za Radio Beograd da će se roboti iz Šapca koristiti i u industriji.
9: U logistici, magacinima, da obavljaju neke poslove koji su čoveku teški ili koji su opasni za čoveka ili pak prljavi. Tako da će to biti prvi deo gde će humanoidni roboti da dođu. Vidimo naravno u svim nekim prezentacijama da se pojavljuju na svim drugim mestima i to će biti za godinu, dve do tri dana, sretaćemo ih u prodavnici, kod komšije, na ulici, u bolnici, školi, bukvalno u svim sferama života.
7: Radanović odgovara i na pitanje da li nam automatizacija menja strukturu radnih mesta.
9: Ljudi neće biti zamenjeni i veštačka inteligencija nije tu da zameni čoveka, nego da ga dopuni, da bude njegov saveznik, da bude pomoćnik čoveku. Samo je u stvari do nas, a pre svega kad govorimo za zaposlene, to je do vlasnika kompanija, do menadžera, da li će uspjeti da prepoznaju ovaj novi trend koji dolazi i da pripreme svoje poslovanje sa saradnju sa veštačkom inteligencijom i isto tako da pripreme zaposlene. Ako pripreme i kompaniju i ako se zaposleni pripreme i obuče, neće biti problema.
7: Stručnjaci smatraju da je fabrika u Šapcu razvojna šansa za Srbiju. Sklapanje robota je samo početna faza koja uz prenos znanja i tehnologije domaćim kompanijama može omogućiti da postanu podizvođači za kinesku fabriku u Šapcu. Naše firme mogle bi da proizvode delove kao i da razviju softvere za humanoidne robote, ocenjuju stručnjaci.
6: Expo Karavan, paviljon igre, biće održan u Topoli u 18 časova. Doneće deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd i približiti građanima njenu temu, pružajući im priliku da se već sada upoznaju sa sadržajima koji ih očekuju tokom 93 dana trajanja izložbe. Posetioci će imati priliku da upoznaju deo onoga po čemu je Topola prepoznatljiva i vide kako lokalna zajednica čuva svoje nasljeđe i prenosi ga novim generacijama.
5: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ukaz američkog predsjednika Donalda Trumpa kojim bi se kombinovana MMR vakcina razdvojila na tri pojedinačne komponente izazvao je burne reakcije javnosti. Prema toj uredbi, imunizacija dece bi umjesto dve zahtevala čak 4 do 7 poseta lekaru. Ekspert Ujedinjenih nacija za vakcine i imunizaciju, dr. Dragoslav Popović, za Radio Beograd 1 kaže da bi ta promjena mogla imati ozbiljne negativne posljedice po zdravlje dece. Detaljnije u prilogu Natalije Grujić.
10: Kombinovana MMR vakcina pruža zaštitu od tri ozbiljne i veoma zarazne vrste virusa, malih boginja, zaušaka i rubeole. Deca je primaju u dve doze, sa navršenih 12 meseci i pred polazak u školu. Protiv morbila, nakon prve doze, MMR vakcina pruža 93% zaštite, dok nakon druge doze taj broj iznosi čak 97%. U većini slučajeva ona stvara i doživotan imunitet. Kako bi nov način primanja vakcina u velikoj meri komplikovao proceduru, velika je verovatnoća da dete ne bi primilo sve doze na vreme ili uopšte, ističe dr. Popović.
11: Oni su do sada imali priliku da tu vakcinaciju protiv te tri bolesti završe sa dva dolaska kod lekara, jedan u drugoj godini, drugi pred polazak u vrtić. Međutim, sa ovim razdvajanjem to postaje mnogo komplikovanije jer će morati da se dolazi sigurno između 4 i 7 puta. I to je nešto što je problem i roditeljima i zdravstvenim radnicima i sigurno će se u tom novom zamešateljstvu mnogi roditelji izgubiti, mnoga djeca neće primiti vakcinu na vrijeme i to je onaj rizik koji upravo donosi po zdravlje te djece.
10: Ovaj ukaz mogao bi imati uticaja na javno zdravlje jer dolazi od jedne od najuticajnijih ličnosti na svetu, naglašava Popović. On dodaje da su Sjedinjene Američke Države najveći proizvođač MMR vakcine i da bi ovakav ukaz mogao biti atak na svetsku proizvodnju, dok su posledice na zdravlje dece već vidljive.
11: Trump jeste nanio štetu ne samo programu vakcinacije, Amerika je prošle godine imala 2980 slučajeva morbila, a prije toga nije imala maltene ni jedan. Mi imamo u ovoj godini više slučajeva nego što smo imali u prvoj polovini prošle godine. Znači, situacija je zaista dramatična. Svako odlaganje ili neprimanje ove vakcine u stvari znači da mi svoje dijete izlažemo opasnosti od ova jednog od ova tri virusa.
10: Trumpov ukaz o kombinovanoj MMR vakcini ima populistički karakter i jasnu namjeru da kod roditelja ponovo probudi strah od vakcinacije, zaključuje Popović.
11: Kad se radi o roditeljima, treba da shvate da je ovu poruku poslala ista osoba koja je američkim roditeljima rekla da kad se pojavi COVID, pijte varekinu, onaj blič za izbjeljivanje veša, i onda da razmisle da li vjerovati ili ne.
10: Svetska zdravstvena organizacija, kao i brojne nezavisne zdravstvene organizacije, jednoglasno su protiv novog ukaza i promjena koje on podrazumeva. Zajedno sa stručnjacima iz Ujedinjenih nacija, oni naglašavaju da pomenuti ukaz nije utemeljen na naučnim dokazima.
5: Zalihe krvi su na minimumu, dovoljne su za dan i po, najpotrebnije su A i nulta krvna grupa. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, ali iz Instituta za transfuziju upozoravaju da će to zavisiti od odziva davalaca u narednim danima. Juče je prikupljeno samo 80 jedinica krvi, a dnevne potrebe su oko 300.
6: Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je apel roditeljima da razgovaraju sa decom i da provere da li ispunjavaju zakonske uslove za vožnju trotineta. Ne treba da im dozvole da na trotinet stanu bez kacige i osnovnog poznavanja saobraćajnih pravila. Kako je navedeno, trotinet nije igračka. 25 km na sat možda ne zvuči brzo, ali pri toj brzini pad ili sudar mogu promijeniti život za samo nekoliko sekundi. Bezbednost nije stvar sreće, navodi se u apelu Ministarstva unutrašnjih poslova.
5: U galeriji Kolarčeve zadužbine u toku je izložba Ikona svetlost Logosa. Reč je o međunarodnoj žiriranoj izložbi na kojoj se mogu vidjeti ikone umetnika iz 18 zemalja. Izložba je otvorena do 16. septembra. Milena Božović-Manić.
12: Ovogodišnju postavku čine 124 rada, 103 umetnika iz čak 18 zemalja: Srbije, Rumunije, Grčke, Bugarske, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Crne Gore, Republike Srpske, Letonije i mnogih drugih zemalja. Među autorima izložbe su i Tijana Stojmenović i Aleksandra Starčević.
13: A ono što mi je bila inspiracija jeste upravo da je carica Teodora, sveta carica Teodora, zapravo smatra se zaštitnicom ikona, jer je ona sazvala sabor 843. godine, koji je potvrdio Sedmi Vasilijanski sabor, koji je upravo uspostavio ikonopoštovanje. Tako da se ona zato i slika sa, često sa ikonom koju drži u ruci. Ovdje u ovom slučaju to je ikona Gospoda Isusa Hrista i ona pokazuje ka njemu, i najčešće se naziv ikone, kada je u pitanju sveta carica Teodora, dodaje se u nazivu da je ona zaštitnica ikona.
12: A evo šta kaže predstavnica rumunske škole slikanja ikona Kristina Reljano.
14: When I'm painting the icons,
15: moja ikona na izložbi je rađena u kamenu. Volim taj način rada. Dok slikam ikone, osjećam da radim nešto za Boga i molim se dok nastaje moja ikona. Veoma sam srećna što sam u Beogradu i što ima toliko ikonopisaca iz cijelog sveta.
12: Počasni gost izložbe Svetlost Logosa je profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke. On je jedan od najuticajnijih savremenih ikonopisaca našeg vremena.
16: Veoma sam srećan što sam u Beogradu na izložbi ikona. Ovo je retko mjesto u cijelom svetu. Ovoliki broj umetnika i božanstvenih ikona me obasipa neverovatno radošću.
12: U ime sa blagoslovom njegove svetosti patrijaha srpskog gospodina Porfirija, izložbu je otvorio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop moravički dr. Tihon Rakićević. On je u svom obraćanju ukazao na jedinstven kontinuitet sakralne umetnosti.
17: Pravoslavna hrišćanska ikonografija spada u jedan pokret koji je funkcioniše 1500 godina. Znači, bili su razni pokreti kroz istoriju, ali ni jedan nikada nije umetnički pokret trajao ovoliko. Mnogi su nastajali, prestajali, ukidani, iščezavali i tako dalje. A ovaj naš pokret još uvek oduševljava i umetnike i one koji to gledaju, zato što je on neodvojivi od pravoslavne hrišćanske duhovnosti i vezanosti savremenog hrišćanskog čoveka za buduće carstvo Božije.
12: Izložba Svetlost Logosa u galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena je za posetioce do 16. septembra.
6: Opera Evgenije Onjegin Petra Iljiča Čajkovskog biće izvedena u centru Sava u Beogradu. Prvi put na ovoj sceni delo će izvesti ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu. Režiju potpisuje Mario Pavle del Monaco. Početak je u 20 časova.
5: U nastavku novosti dana o sportu nećemo zameriti našem Željku Stefanoviću što dok se priprema za svoju emisiju gleda televiziju, dragi slušaoci. A na televiziji, Željko?
18: Moj omiljeni sport, definitivno ženska odbojka. Nažalost, nemam dobre vesti na početku meča sa Turskom, to je polufinale evropskog prvenstva, 25-20 u prvom setu za Tursku, ali ne bih ja tako lako još otpisao naše devojke. Bilo je malo slabijih prijema, pa čak i servisa, bledih, ali čini se da će Srbija ipak biti tvrđi orah nego što su to umislile Turkinje, koje su inače aktuelne prvakinje Evrope. Nisu slučajno one odabrale ovaj rani popodnevni termin, jer očekuju da lako dobiju Srbiju i da sutra uveče igraju u finalu. No, vidjet ćemo. Očekujem skromno i neskromno, kako god, 5 setova, pa nadam se i lepim vestima. Od 18 časova u drugom polufinalu igraju Italija i Poljska. Fudbaleri Crvene zvezde ne mogu nikako da prođu kako valja i sa svih strana ih šibaju vetrovi. UEFA je kaznila Crvenu zvezdu, Bukari je suspendovan na 3 utakmice zbog onog napada na igrača u Plzenju i osim toga navijači Crvene zvezde su nepoželjni u Lugano po odluci UEFA. Partizan se sprema za 180. večiti derbi, kaže trener Saša Ilić da će morati da se odrekne nekoliko stranaca, ali da će pružiti snažan otpor Zvezdi. Prenos je naravno na našem programu sutra uveče od 19 časova. Danas se igraju 3 utakmice Superlige Srbije, od 18 časova Radnik Čukarički, od 20 Mačva Radnički Kragujevac i Mladost Radnički Niš. Juče u Pančevu Železničar Novi Pazar 2-0. 180. derbi, dakle sutra u 19 časova, nadamo se prazniku fudbala i čini se da nikada nisu bile toliko pata karte kao sada u oči ovog meča, bez obzira na Partizanov lošiji plasman na tabeli. Ipak je malo pozitivnija atmosfera u Humskoj. Prva liga, danas 5 utakmica, Proleter Metalac, Smederevo Javor, Napredak Jedinstvo, Borac Grafičar i Spartak Vršac. To bi bilo to za sada, a posle ćemo do 7 da pričamo i tekako o sportu.
5: Hvala, čuli smo Željka Stefanovića. Sledi jedan blok reklama, pa da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
19: Eko. Uvek povoljno cene. Nemački kvalitet omiljenih DM marki. Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
20: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
19: Eko.
5: Izuzetno topao dan danas, najtoplije u Smederevskoj Palanci 38 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 36, u Nišu 35, u Novom Sadu 33. Vreme sutra?
6: Sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 29 stepeni.
5: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i raznovode, čeka vas Željko Stefanović.

0: Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
1: Poštovanje, dragi naši slušaoci. Danas je 5. septembar godine 2026. Boj ne bije svjetlo oružje, ali bije u grudima Alekseja Rakonjca, prvaka u streljaštvu. Tek što se vratio sa mediteranskih igara u Tarantu, doći će u naš studio, tako mlad, a tako trofejan sportista. On i Anđelija Stevanović beleže i zajedno uspehe u miksu, upravo su sada osvojili zlato u Italiji. Fudbal i diplomati ukrstili su se tokom samita pokreta nesvrstanih u Beogradu 1989. godine, kada su čak petorica predsjednika postala članovi Crvene zvezde i Partizana. I pre nekoliko dana je bio skup nesvrstanih, pa ćemo se malo podsjetiti kako je to nekada izgledalo uz svedočenja onih koji su bili tu. Govorit ćemo i o inkluzijadi, o Akademskoj inkluzivnoj asocijaciji koja ima veliki značaj za promociju inkluzije i ravnopravnosti. Završna inkluzijada biće održana 12. septembra u Beogradu u Zvezdarskoj šumi. Naravno, pričat ćemo o odbojci, najavljamo novi večiti derbi, pratimo i ostala sportska kao i kulturna dešavanja koje se odvijaju širom zemlje, a vitez kulinarca Milijan Stojanić opet je na jednoj od brojnih prelepih srpskih destinacija i kulturnih manifestacija. O svemu tome danas uz poseban izbor muzike koji će biti akustična, nemate baš često prilike da onako nekoliko sati slušate dobre akustične note i domaće i strane. E, pa tako će biti. I Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Teodora Obračević i Željko Stefanović bit će uz vas do 19 časova. Dobar dan.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Ja sam Marko Stojanović, u ime Vekovnika i Leskovačke škole stripa pozivam vas da slušate Vreme, sport i rasunat.
2: Nikola Jerković, odbojkaški trener, naš stručni konsultant za ovo i brojna prvenstva kada je odbojka u pitanju. I Nikola, uz pozdrav, malo ću neobičajno da krenem od ovog drugog seta. Ne pamtim kada sam video da je Zoran Terzić 5 minuta imao objašnjavanje sa sudijom u vezi jednog poena, a eto sada se to dogodilo.
3: Dobar dan, Željko, vama i pozdrav za sve slušalce kultne emisije Vreme sporta. Razumno da je sigurno vrlo čudna situacija na početku drugog seta, nespecifična, gdje je Čelenč pokazao jedno, a sudio nešto sasvim drugo, i to govori o onom pritisku koji verovatno svi učesnici ovog događaja imaju od strane negdje možda domaće federacije ili čega već. Generalno, greška sudijska, skoro sam siguran, lopta je pokazana, sudija je pokazao da je četvrta lopta, videlo se da je bio dodir bloka, tako da vidjet ćemo da li će ova reakcija Zorana Terzića i sve ovo što je događalo ovih nekoliko minuta dati neki dodatni motiv našim igračima da probudi neki naš inat i da nekako bolje otvorimo ovaj drugi set, započnemo, jer činjenica da je u prvom setu Turska od početka do kraja negde kontrolisala situaciju i da možda jedna ili dve prilike koje smo imali nismo iskoristili da se, što bi rekli po znacima navoda, prikačimo u taj prvi set.
2: 4-2 je u drugom setu. Rekli smo i u novostima dana ono o čemu smo vi i ja već pričali, i ovaj termin nije Turska odabrala slučajno. Dobro, oni su domaćini i imaju pravo na kraju kraja.
3: Apsolutno, nekako uvek kada su velika takmičenja, nekako domaćinima se daje prilika da odaberu i termin i tako dalje. Vidimo da je paklena atmosfera, da verovatno su oni znali navike svojih nekih igrača, odnosno navijača, pardon, tako da eto, odabrali su prvi termin. Da li su oni toliko nas potenili pa da su to birali iz razloga da imaju više vremena za odmor odnosno na drugog eventualno prijavljenog finalistu, to ćemo saznati nekim narednim danima. Sve u svemu, nekako Turska za sada ipak drži kontrolu igre, vidjeli smo to tokom prvog seta, ali verujem da ćemo u nekom trenutku uspjeti da uhvatimo nit i da ćemo negdje se uključiti malo, što bi rekli, kvalitetnije utakmicu, da napravimo kontinuitet od 2-3 dobra poteza. To je Turska uspjela negdje u sredini drugog seta i do kraja je potpuno održala tu svoju prednost koju je stekla na sredini.
2: Evo opet jednog neiskorištenog servisa za naše devojke pre jedno pola minuta, nešto nam ne ide ni taj servis danas.
3: Da, vidi se kod ovih mlađih devojaka koje nemaju toliko iskustva da su prilično nervozne. I upravo i na ovom prvom osnovnom elementu gdje nema otežavajućih okolnosti smo to vidjeli sad i Seri Tomašila pre nekoliko trenutaka, Aleksandra Uzelac. Nemamo to je kontinuitet igara, napravimo jedan dobar potez pa dva loša, a u tom nekom odnosu snaga teško ćemo uspjeti da nas igramo. Evo već vidimo i neke sada izmjene, očigledno je da će se nešto pokušati mijenjati u ritmu ove utakmice od strane naše reprezentacije i evo selektor Terzić mijenja.
2: Zahvaljujem Nikola, mi ćemo se čuti više puta, evo predlažem da to bude posle drugog seta za početak.
3: Pozdrav i čujemo se.
2: Zahvaljujem, 15:42, 36 stepeni u gradu Beogradu.

0: Uvek sa zadovoljstvom slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdravljam sve slušaoce ove emisije. Ja sam fudbalski trener Darko Tešević.
1: 10-8 za Tursku u drugom setu, ali snažan otpor, posebno kako je Tina Bošković ponovo na terenu, vode Turkinje, ali smo tu negde, bar ima šanse da se dostignu. Jesu za sada više prikazalo od igre. No, idemo u susret 180. ligaškom večitom derbiju, upravo je Darko Tešević, koga smo čuli, naš sagovornik. Darko, baš mi je drago da vas čujem posle dosta vremena. Kako ste?
2: Zadovoljstvo je moje i hvala na pozivu, uvijek dobro, hvala na pitanje.
1: Evo nama još jednog večitog derbija, kaže Saša Ilić na konferenciji koja je održana danas da tabela i forma nikad ne odlučuju. E, to smo vala i znali, stvarno se nikad nije bilo favorita da se kaže pred neki meč ili bi se završilo obrnuto.
2: Pa nikada ovaj derbi nije bio ona stvarna slika prethodnih utakmice, prethodnog stanja obe ekipe. Ja moram da onako malo i konstatujem u jednom trenutku da Partizan i Zvezda igraju jedan derbi koji je možda došao i malo rano. Zašto? Pa Crvena Zvezda je promenila trenera i prešla je neki novi sistem, neku novu igru, neke nove stvari koje je doneo Španac i to onako naznakama daje da će biti dobro. Partizan polako, čini mi se, ulazi u formu posle svih onih nedaća i problema u prvenstvu i onda jedni dobre dve utakmice protiv Hetafea, pa onda dobra utakmica u prvenstvu. Mislim da bi bilo dobro kad bi se ovaj derbi odigrao za jedno 5-6 kola, e onda bi mogli da očekujemo jednu dobru utakmicu. Ovako mislim da će biti više taktička nego onako da se igra da neko pobedi.
1: Čini se da novog trenera Zvezde nisu ni igrači još uvijek upoznali, odnosno upoznajemo i svi mi koji pratimo i malo smo više u šoku. A što se tiče Partizana, zaista neočekivano velika i jaka podrška u meču protiv Hitafija, baš onako se lepo napunio stadion i mnogo to znači, mnogo znači, definitivno.
2: Pa neću da zvuči kao fraza, ali Partizan se stvarno voli. Za Partizan se ne navija, Partizan se voli. Navijači su pokazali u možda jednom od najtežih trenutaka Partizana, oni su pokazali koliko vole Partizan i to je prosto tako. Ali moraju da dokazuju i svaku narednu utakmicu. Mislim da igrači to vide i da će da im vrate kroz igru, ali mnogo puta sam pričao i evo i sad ću ponoviti, da bi igrači bili u formi treba da prođe jedan određeni period, treba da prođe vreme da individualno uđu u formu i da uđu kao ekipa. Tako da, ja stalno molim za to strpljenje, koga nema, ali eto, moramo ga naći. Partizan mora da ima strpljenja da bi igrao još bolje.
1: Kako kao trener, makar dobro znam da ne volite da se mešate posao kolegama ili klubovima, tumačite da je Zvezda oba svoja beka i Terkizijana i Seula prodala, da je prodala dva centarfora Duartea i Enema, da Arnautović, evo kako stižu vesti iz Ljutice, Bogdana vratno neće početi meč, da su vođe navala Kata i Ivanić.
2: Pa da vam kažem, eto, iz nekog poštovanja i respekta prema Crvenoj Zvezdi, ne bih da ulazim u te komentare, jer to je njihova klubska politika i oni tačno znaju šta hoće sa svim tim. Bazirao bi se na Partizan. Partizan je ipak nešto drugo. Partizan pokušava da se iskobelja iz svih ovih nedaća uz veliku pomoć, ogromnu pomoć navijača. A i to se videlo i pored svih onih saopštenja uprave i saleta da hoće da idu igrači, navijači, javnost, niko nije bio za to i na svu sreću svih nas Partizanovaca oni su ostali. Tako da sad eto, Partizan ima jednu podlogu da mora da bude strpljiv, da radi, a po prodaji ovih mladih igrača to se vidi da se strpljenje isplati. Tako da ajmo da nađemo to strpljenje u Partizanu, da ne komentarišemo sad baš svaku reč javnosti, jer to je vrlo različito, da vodimo računa o svom, što kaže, klubu, i siguran sam da će Partizan biti na pravom putu.
1: Kaže i Saša Ilić da se nada pobedi na stadionu Rajko Mitić posle 9 godina. Možda je kuriozitet kad već govorite o tim mladim godinama da je kapitan Nikola Simić kome je tek 19.
2: Pa, da vam kažem, uvijek je lepo kad pobedite na ovaj Rajko Mitić stadionu. Ja sam igrao kad smo pobedili na tadašnjem Marakani. Imao sam tu sreću da dam go i ja to vama ne mogu da opišem, ne mogu ni igračima, ali želim da osete to već sutra.
1: Koliko ste imali derbija?
2: Pa sigurno preko 20 i nešto, ali je onaj najslađi 101. gde sam odlučio 0-1 je bilo i to je bilo posle 18 godina. Tako da sad je 9 godina Partizan nije pobedio, ja se nadam da neće još čekati toliko da bi oborili taj moj neki rekord.
1: Hvala vam mnogo, Darko, pa ćemo se čuti narednih dana da prokomentarišemo ovaj derbi, neka bude dobar fudbal, neka publika uživa, to nam je najvažnije.
2: To se nadamo, hvala puno.
1: Evo nas u prilici da samo napravimo jednu ispravku. Novi Pazar je savladao Železničar iz Pančeva sa 2-0. Meč je osim pobede Pazaraca obeležio povratak Adema Ljajića u klub, a iskusni vezist je već u prvom poluvremenu kročio na teren zamenivši povređenog Agvoma. Što se tiče odbojke, tamo se primaknu naše devojke na jedan poen i onda opet bude jedan pogrešan korak. Sada je 17-13. Zoran Terzić zatražio timeout i čini sve da izvuče kestenje iz vatre i da se malo približimo i u ovom drugom setu, a zašto ne, i da ga dobijemo.

0: Ja sam Barbara Ilić iz sportskog kluba Red Star, top 3 sportista Evrope 2026 i pozdravljam sve slušaoce Radio Beograda 1.
1: Tek što nije 16 časova, 21.16 ipak je prednosti u drugom setu na strani Turske i teško će se dostići, šteta, verovatno će neki razgovor i neki savjet igračicama značiti i možda će to biti bolje. Šteta, i dalje jako loši servisi, pa i ne baš sjajni prijemi. Hajde da vidimo šta se dešava na utakmicama Bundeslige koje su počele u 15 časova i 30 minuta. Na utakmicama Cvajte, a pročitat ću vam to nešto docnije, opet je bilo mnogo golova, najmanje po tri na svim utakmicama, a bilo je više. No, evo, da vidimo kakav je bio start na utakmicama koje se igraju od 15 časova i 30 minuta. Jo, kad počnu ovolika prvenstva, onda čovjek teško može da nađe gde se šta nalazi, ali našli smo svakako. Evo, dakle, 29. minut, Menhen, Gladbach, Elversberg 1-0, Werder Bremen, Leipzig 1-0, Leverkusen, Union Berlin 2-0, Paderborn, Freiburg 0-1, nema golova na meču Hoffenheim, Dortmund. U Engleskoj odigrana je jedna utakmica, u onom uobičajenom terminu 13:30, Newcastle, Bournemouth 2-2. Evo Milice Ševarlić koja nam najavljuje jednu lepu tribinu. Dešava se 8. septembra u Domu omladine Beograda u 19 časova, tribina Vi i mi. O tome Milice Ševarlić iz Doma omladine Beograda.
2: Dobar dan slušalcima emisije Vreme sporta i Razvano, dejavljamo se iz Doma omladine Beograda i najavljujemo jednu tribinu za sledeću sedmicu. Nastavlja se ciklus tribina Granice i mogućnosti, veštačka inteligencija u obrazovanju, kulturi i društvu, koju Dom omladine Beograda organizuje tokom 2026. godine, a koja je posvećena uticaju veštačke inteligencije na obrazovanje, kulturu i društvo. Tribina pod nazivom Vi i mi, kultura, književnost i društvo u digitalnoj epohi, zakazana je za utorak 8. septembra od 19 časova u sali Amerikana Doma omladine, a ulaz je slobodan. Na ovoj tribini kroz dva predavanja i panel diskusiju bit će otvorena pitanja odnosa veštačke inteligencije, književnosti, kulture i obrazovanja sa posebnim osvrtom na primjenu u čitanju i stvaranju, ali i na nove mogućnosti za kulturne sadržaje i obrazovni proces, kao i pitanje šta ostaje ljudsko u kulturi koja se digitalizuje. Pozivamo vas na ovu tribinu koja će biti održana u utorak 8. septembra sa početkom u 19 časova u Domu omladine Beograda. Podsećamo, ulaz je slobodan.
3: Uvek u punoj brzini, uz Vreme sporta i Razonode, pozdravlja vas automobilista Miloš Pavlović.
1: Udruženje žena Rogljevačke pivnice radi na očuvanju tradicije, organizaciji manifestacija poput Krajinske berbi, promociji turističkog potencijala čuvenih pivnica u Rogljevu kod Negotina. Predsednica udruženja žena Gorica Jovanović danas nam najavljuje jedan lep događaj koji se dešava od 17 časa.
4: Dobar dan, ja bih da vam danas predstavim našu manifestaciju Krajinska berba na Rogljevačkim pivnicama, to je festival vina i tradicije. Mi svake godine u isto vreme, to je prva subota u septembru, održavamo manifestaciju Krajinska berba. Trudimo se da održimo tradiciju, znači tu su nam devojke koje su obučene u narodnoj nošnji, tako da sad idemo traktor i prikolica, nekad su to bili volovi, krave i kola. I išla u vinograd sa kacom, beremo grožđe, onda se vraćamo tu u centru gde imamo jednu binu i na toj bini je kulturno-umetnički program. Znači, devojke prvo gaze grožđe, a onda počinje, znači, ceo program, peva se, igra se, eto to. Tu imamo štandove gde su nam razni suveniri, a najviše imamo med i vino, znači vinari iz našeg kraja i iz našeg sela. Na kraju programa uveče ove godine imamo koncert i ove godine nam gostuju legende.

Odbojkaški trener Nikola Jerković ponovo je na našoj telefonskoj liniji i pratimo finiš meča, odnosno drugog seta ovog meča između ovih selekcija Srbije i Turske. Pratimo zato što paralelno hoćemo da uključimo i večiti derbi i odbojku, ali po dogovoru, dakle po završetku svakog seta, onda uključimo.

0: nećemo definitivno čuti za ovog trenutka. Verovatno i on prati ovaj drugi set. Dakle, 25-19 u drugom setu za Srbiju. Boga mi, baš teško. Baš teško, dva ubedljiva vođstva za Turkinje u polufinalu. Podsjetit ću, u drugom polufinalu Italija, Poljska igraju od 18 časova. Za sada veliki favoriti. Ostali mi jesu bile favoriti Turkinje i na kladionicama i u odbojkašim krugovima, ali smo se nadali, ja sam čak i prognozirao da će se igrati u pet setova, pa sada više i ne znam. Evo Nikola Jerković, naših 100 telefona je zauzeto isto trenutku. Nikola, evo nas, Tijana Bošković radi svoje, ali na semaforu ništa novo.
1: Na semaforu 2-0, dosta ubedljivih 2-0 za Tursku. Vrlo čudan drugi set, počeo je velikom nervozom, završio se kako je počeo. 10-5 za Tursku na početku seta, 12-12, uspeli smo negdje da stignemo u tom delu u Tursku, međutim u kratkom roku ponovo velika prednost Turske 18-13 i evo na kraju opet, kažem, ubedljivo izgleda za sada za Tursku. Nažalost, vidljiva je nervoza u svim segmentima naše igre, pa i u ovoj reakciji možda selektora Terzića. Nesporno da je bila pogrešna odluka sudija, ali desile su se te neke hokejaške izmene. Čini mi se da u istom trenutku promenio selektor 4 igračice, što onako nije baš specifično. Jednostavno, kažem, vidljiva je nervoza. Ne znam detaljan razlog toga, ali eto, Turska za sada drži kontrolu i deluje dosta mirnije od naše reprezentacije.
0: Nikola, kakve su prognoze po pitanju drugog meča koji se igra od 18 časova između Italije i Poljske? Malo i tu imamo favorita kada su u pitanju kladionice, makar ja njih ne preporučujem, ali volim da bacim pogled da vidim šta kažu.
1: U drugom polufinalu sigurno Poljska rasterećena maksimalno, nemaju nikako, nemaju šta da izgube, ću da kažem, u odnosu na Italiju, koja nije briljirala ove godine kao što je to bio slučaj prošle godine. Dosta su se Italijanke pomučile u nekim utakmicama i u svojoj grupi, a boga mi i kasnije. Tako da sigurno kvalitet je na strani Italije, to nema nikakve dileme. To je jedna reprezentacija sveta u malom, predvođena legendarnim Velaskom i njegovim stručnim štabom, koji je sigurno najjači stručni štab na svetu, ali ne bih potpuno isključio ni Poljsku, koja, kažem, potpuno rasterećena ulazi u to polufinale. Italija favorit, vidjet ćemo ishodi tog meča i čekamo i dalje ovo. Ja nisam još uvijek potpuno digao ruke od ove utakmice, puno utakmice sam gledao u životu. Svašta može da se desi, taj treći set je vrlo
0: sudan. Baš jeste, stvarno, nevjerovatno.
1: Pisali su mnogi učeniji ljudi od mene i knjige na tu temu,
0: šta kažu?
1: Sindrom trećeg seta, pa sada ćemo vidjeti da li će taj sindrom trećeg seta se danas pojaviti. Neko opuštanje verovatno može se desiti i sa druge strane mreže. Turska perfektna za sada u većini elemenata, vidjet ćemo razvoj u trećem setu kako će to započeti.
0: Ajde, ja bih volio da se čujemo bar još nekoliko puta, to bi značilo da bismo došli do petog seta, dragi Nikola.
1: Ja se nadam da ćemo se još ostati sigurni.
0: Hvala. Evo sada Radovana Krivokapića, koga također sa zadovoljstvom pozdravljamo na našem programu. Lepo je kad ima ovoliko sporta i kada se sve interesujemo. Radovane, dobar dan vam želim.
2: Dobar dan vama i svi vašim slušalcima.
0: Malo smo ispratili jedno, malo drugo, ali dobro je dok se navija. Evo nama još jednog derbija koji budi pažnju. U kakvom raspoloženju vi dočekujete sutrašnju utakmicu?
2: Pa kao i uvek, kada se očekuje derbi, uvek je neka posebna energija, neka neizvesnost, iščekivanje šta će se desiti. Tako da evo, ja pratit ću sada ove utakmice mlađih kategorija, jedva čekam sutra dođem na našu najveću stadion da gledam derbi.
0: I kakva je situacija kod mladih? Dajte nam izveštaj da čujemo ako možemo.
2: Pa evo, dobro je, ovo mi je peta utakmica tokom ovog vikenda, tako da pratim te naše talente, uskoro imamo okupljanje, imamo dosta dobrih mladih igrača, ja se nadam da će oni jednog dana zaigrati možda i taj veći derbi.
0: Radovane, kako vam se čini ovo sve što radi Rijera? Da li je to put koji će imati happy end? Mnogo je onih koji slabo razumeju ono što vidimo na terenu.
2: Pa dobro, on je

0: da tako stranac u Crvenoj zvezdi kojih nije bilo puno na mjesto šefa stručnog štaba. Ja uvijek gledam to da kogod je trener prvog tima Crvene zvezde da mu treba pružiti podršku i dati mu vremena da pokaže ono što zaista može i što zaista zna. Sada ovo trenutno je nekako možda još nije ono što bi on želeo da, da bude, da kako bi on voleo da Crvena zvezda izgleda, ali ja sam toliko ubeđen da, da Crvena zvezda ima mnogo bolji tim u odnosu na Partizan i mislim da, da je Crvena zvezda dosta kvalitetnija i da će to pokazati sutra u većem derbiju.
1: Samo on zna, trener Crvene zvezde, ko će izaći, ko će biti među prvih 11, ali činjenica da ukazuje poverenje i mladim igračima i tekako, i to ne samo zbog onog obaveznog bonusa.
0: Da, to je uglavnom i filozofija kluba su kluba Crvena zvezda, da se pruža šansa mladim igračima i oni to zaista dobro rade. Meni je izuzetno drago zbog toga. Samo pogledajte unazad koliko je mladih igrača stasalo u prvom timu Crvene zvezde, a po nikoj omladinskoj školi i na kraju krajeva otišli u inostranstvo. Sad postavlja se pitanje da li je to prerano ili ne, ali to je neka druga tema. Međutim, sad i sami Rijera prihvata verovatno tu filozofiju kluba da se pruža šansa mladim igračima i upravo igrači se slavaju na ovako velikim utakmicama, tako da ja volim da ih je što više i drago mi je zbog toga.
1: Zahvaljujem od srca i nadam se da ćemo uživati i publika i svi mi koji volimo fudbal i da će to biti pravi derbi.
0: Hvala vama na pozivu i nadam se da ćemo eto svi uživati u fudbalskoj predstavi.
1: Radovan Krivokapić, jedan od nezaboravnih asova Crvene zvezde koji uvek uz svoj klub govorio je za emisiju Vreme sporta i Razonate.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
4: Ja sam Ivan Srdanov, plivački trener i autor podcasta Plivaj i pričaj, i pozivam sve da slušate emisiju Vreme sporta i razonode.

0: Ja sam Ognjen Ostojić, osvajač bronzane medalje u veslanju na svetskom prvenstvu. Puno pozdrava slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
1: Mrka kapa kada je u pitanju i treći set, očigledno da će se 99% naše devojke sutra boriti za bronzanu medalju, što takođe nije rđavo, naprotiv, šta bi druge zemlje dale na starom kontinentu da se bore za treće mesto. 10-3 je za Tursku u trećem setu i čini se da polako idemo ka završetku. U Svrljigu se tradicionalno od 2006. godine održava manifestacija, jedinstvena manifestacija takmičenja gajdaša, u pitanju sabor gajdaša balkanskih zemalja. Sviranje na gajdama je 2012. godine upisano na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Na saboru se takmiče gajdaši u različitim kategorijama, kao što su dvoglasne i troglasne gajde. Sam događaj obuhvata okrugle stolove stručnjaka, etnomuzikologa, kao i defile učesnika kroz grad. Jedine takmičarske manifestacije u Srbiji koje okuplja gajdaše, etnomuzikologi i stručnjake, kažu oni, ti dobri ljudi iz Svrljiga. A nama će predsednica ovog udruženja, odnosno predsednica festivala, Julija Marković, ispričati šta nas to očekuje 12. septembra, kada će se desiti sabor gajdaša. Trebalo da bude održan danas, ali je pomeren za 7 dana.
2: Sabor gajdaša u Svrljigu 19. put za redom se održava na letnjoj pozornici Centra za kulturu u jednoj intimnoj atmosferi. Očekuje nas veliki broj gajdaša koji nam dolaze kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Sabor gajdaša će biti održan 12. Početak sabora kreće od 17 časova u popodnevnim časovima, kada ćemo imati defile, a nakon toga od 18. imamo i takmičarski deo. Ove godine sabor gajdaša smo nešto malo odložili. Tradicionalno se održava prvi vikend u septembru, ali iz tehničkih razloga smo morali da izvršimo pomeranje, tako da ćemo ga održati 12. septembra od 17 časova. Pre toga nas očekuje doček gajdaša već od ujutarnjim časovima od 10. Nakon toga ćemo imati jedan kratak izlet sa gajdašima i ove godine smo pripremili sabor tako što ćemo ga definisati i nameniti jednom našem poznatom gajdašu Miji Spasiću, koji je to zaslužio da ove godine u znak sećanja na njega održimo taj početni deo sabora u njegovom selu, u selu Lozan, i to u njegovoj zavičajnoj kući. Tu ćemo najprije imati okupljanje gajdaša i kratak predah uz gledanje kratkih snimaka samog nastupa njenih nastupa na susretima sela. Nakon toga ćemo imati i kratko sećanje na Miju, razgovor o njenim početcima i njegovoj samoj karijeri i sviranju na gajde, jer je on ostavio značajan trag u tom gajdaškom svetu. Očekuje nas i jedan zanimljiv ručak na izletištu Cer, koje se nalazi u selu Lozan. Izletište je jako lepo i za posetioce koji kreću ka putu, na putu ka Staroj planini, mogu ga obići, jer se nalazi nedaleko od tog puta, i eto, ovom prilikom pozivamo sve posvetioce da svrate na izletište Cer u selu Lozan i provedu lepe i intimne trenutke u toj nekoj zanimljivoj prirodnoj atmosferi. A i također pozivamo i sve goste sabora gajdaša da i posvetioci, zainteresovane ljude iz čitave Srbije, da nas posete 12. septembra od 17 časova.

0: Ja sam Viktor Franulić, prvi skrpski učenik koji je bio na Severnom polu. Slušate Vreme, Sport i Krasnodar.
1: Samo 3 minute bilo potrebno fudbalerima iz Ivanjice da povedu kao gosti u Smederevu sa 2-0. U 10. minutu Mirosavljev, u 13. Radonjić, sada je u toku 24. Smederevo, Javor 0-2. Proletar, Metalac za sada bez golova 0-0. Manchester City upravo poveo protiv Coventrya, strelac je naravno bio Haaland sa novom frizurom, ali to je taj stari dobri Haaland. Cvajta, Bundesliga, rezultati njih mečeva koje sam pomenuo: Kaiserslautern Darmstadt 3-0, Kiel Nürnberg 2-2 i Wolfsburg Cottbus 4-4. Italijanska serija A, 63. minut, Fiorentina Torino 1-0. Poluvremena na utakmicama Bundeslige: Mönchen Gladbach Elversberg 2-1, Bremen Leipzig 1-0, Hoffenheim Dortmund 1-0, Leverkusen Union Berlin 2-0, Paderborn Freiburg 0-1. Kod Engleza 27. minut, čuli ste, Manchester City Coventry 1-0, Fulham Crystal Palace 1-0, Brighton Leeds 0-1. I to je to do ovog trenutka. Što se tiče odbojke, novi poeni bez obzira na pokušaje evo naših igračica. Trenutno je Hena Kurtagić imala jedan dobar smeč, 17-12 je za Tursku u trećem setu, 18-12, i čini se nažalost pobeda vrlo blizu kada je u pitanju domaćin ovog evropskog prvenstva.

0: Medicina u sportu je važna.
1: Evo nas u 16 časova i 32 minuta da čujemo još jednom Nikolu Jerkovića, makar još nije tako blizu kraj kako mi se učinilo ovog trećeg seta. Nikola, 20-16 i time out, makar je Turska ipak onako dominantna sve vreme, ali evo, ne damo se do kraja.
2: Velika prednost za Tursku i u trećem setu. Nažalost, nastavila se ta neka nervoza i nije bilo kontinuiteta u našoj igri definitivno. Nismo nekako bili na tom nivou na kome mora da se bude u polufinalu. Vidjet ćemo da li sad u ovoj završnici imamo neke snage i da li će desiti neki flash preokret, ali generalno Turska i u ovom setu drži kontrolu kao što je to bio slučaj u prvom i drugom setu.
1: Prorade Uzela, Stijana je dobra. Šta vam se, koje su nam svetle tačke, ako ih ima?
2: Pa, sad, težak je dan ovo, zaista, za sve nas, ljubitelje odbojke i ljudi koji ovog dugo pratimo, nekako dominacija Turske u svim elementima. Nažalost, ne mogu ja sad izbojiti nikoga, ni da je loš, ni da je dobar, generalno mislim da je ceo tim nekako pregoreo, valjda, u nekoj velikoj želji ili je razlika u kvalitetu, u što ja neću da poverujem ovoliko velika da Turska ovakvu dominaciju ima za sada. Puno smo vidjeli izmjena u našoj reprezentaciji i to negde nije bilo očekivano, makar za mene nije bilo očekivano. Vidimo da je sada na terenu neka potpuno drugačija postava u odnosu na onu koja je krenula u utakmicu, tako da sve mi se to uklapa u ovaj neki predznak, u neki predznak nervoze i u predznak da nismo najbolje psihološki ušli u ovu utakmicu, psihološko pripremljeni.
1: Sve vreme neka napetost definitivno tokom celog meča. Ja sam bio toliko hrabar čak i tu u okviru novosti dana da očekujem 5 setova. Nadao sam se da mogu naše devojke da tu rade danas, ali kako rekao se, ne prepoznajem ih sada definitivno.
2: Da, vidjet ćemo, eto, kažem sad, da li imamo neke dodatne snage i dodatne moći da nešto u ovom trećem setu vratimo u našu korist. Generalno, opet kažem, ovo je lep rezultat i ne možemo biti nezadovoljni. Igranje 8. put za redom polufinala Evropskog prvenstva, to ne treba da osporavamo jednog trenutka. To što mi jesmo navikli na najveće domete i na najveće medalje, to je druga tema, ali evo da sačekamo da vidimo kraj ovog trećeg seta, pa možemo da kažemo još nešto o tome da je sutra novi dan i da sutra će biti sigurno još jedna utakmica. I znali smo i prve utakmice da jedna pobjeda znači medalju u ova 2 dana.
1: Faktički smo dobili nekoliko stvarno igračice koje će biti nosioci neke nove reprezentacije, jeli vrlo dragocena pomoć i tekako Maja Ogijenović i Tijane Bošković. Evo gledamo i sada strašan smeč Aleksandre Uzelac i Hena je tu i tu su sve te neke nove devojke.
2: Puno debitanata ima definitivno u našoj reprezentaciji sada, neke devojke koje nisu imale ovako važne uloge su ih dobile u ovoj kalendarskoj godini, u ovoj reprezentativnoj sezoni. Branka Tica,
1: yes.
2: Minja Osmajević koja se povredila, Bojana Gočanin, ko još sada će se setiti, Nina Čajić i tako dalje. Sve su to igrači koji nisu imali ni epizodne uloge, a kamoli glavne u prethodnim godinama. Tako da činjenica da jeste to jedna nova ekipa, jedna nova generacija, moguće da su i želje jedno, a mogućnosti nešto drugo, ali kažem, i dalje je sve to igra i dalje je sve, i dalje smo igri za medalju na kraju krajeva. Činjenica da je ovo jedan težak dan za sve nas, niko se nije iz odbojke, čini mi se, ja sam onako u kontaktu sa mnogo ljudi iz odbojke, niko se nije da će biti baš ovako, bili smo optimisti i treba tako da bude, ali Turska nas je za sada potpuno demantovala i evo imaju i završnice ovog trećeg seta veliku prednost.
1: Zato se mi produžio da ispratimo sam kraj, Nikola. Pričali smo i prethodnih dana, baš nismo imali sreće, posebno na poziciji srednjih blokera. To je baš bilo onako, strašno.
2: Sve to remetilo neki trenažni proces, to nema nikakve dileme. Ideje su bile jedne, desilo se nešto sasvim drugo. Mina Popović je, kada je bilo najteže, praktično sa odmora se priključila na priprema za Evropsko prvenstvo, ostali smo bez Maše Kirova, ostali smo bez Maja Aleksić, to je bilo još u okviru Lige nacija. Desila se i povreda Minja Osmajić, jedna potpuno nespecifična povreda na treningu u samom toku takmičenja, tako da to ostavlja neke tragove definitivno, ali mislim da ni to nisu možda ključni razlozi za ovo što se dešava danas. Jednostavno, Turska dominantna u svim elementima i to moramo da onako jasno kažemo. Razlozi će vjerovatno da se traže, ali se nema mnogo ni vremena jer vrlo brzo će sutrašnji dan, sutra je ulog veliki. Da. U pitanju je ponovo evropska medalja.
1: Evo nas kod meč lopte. 25-20, 25-19 i evo sada 24-12. Definitivno će se sada zatvara knjiga, makoliko nosili optimizma u sebi.
2: Da, da, imali smo zaista dosta optimizma. Nismo imali, i to smo komentarisali tokom prethodnih dana, nismo imali možda jasnu sliku kako će to danas izgledati. Nismo imali možda ni pravog protivnika u onih 7 utakmica. Zaista su bile sve dominantne pobede bez nekih stresnih situacija, bez neizvesnih završnica i moguće da je i to uticalo na ovakvo izdanje. Sigurno, opet kažem, pored toga što je to jedan dobar rezultat, ovo će možda biti dan za zaborav, bit će teško svima nama da ovo možda još jednom večeras vratimo, da pogledamo, da vidimo šta se to desilo. O nekim sitnicama, detaljima možemo da pričamo kada se smire strasti i kada se opali glava, ali čini se da od početka do kraja je bila vidljiva jedna nervoza i to je nešto kako se ova utakmica verovatno privodi kraj.
1: Sada je gotovo, 25-20, dakle to je treći set. Nikola, zahvaljujem vam. Sutra nas čeka meč za bronzu.
2: Sutra meč za bronzu, vidjet ćemo našeg protivnika. Osveženje. Nemamo, kad ovako realno pogledamo, nemamo za čin da patimo. Možda bi mnogo bio teži neki poraz Tesano 3-2 ili nekako drugačiji poraz. Ovo je jako ubedljivo za Tursku i eto, da budemo pozitivni svi mi koji pratimo sport i vaši slušalci i da sutra sa nekom pozitivnom, sa pozitivnim mislima uđemo u praćenje te utakmice za treći mesec.
1: Mnogo hvala Nikola što delimo evo i radost i tuge kada izgubimo i naravno da navijamo za naše devojke i znamo da će ponovo biti najbolje i svakim častom svemu što su pružili do sada. Hvala mnogo, hvala od srca.
2: Hvala puno i vama, sve najbolje.
1: Nikola Jerković, odbojkaški trener, govorio je za Radio Beograd 1.

0: Ja sam Stevan Ilijašević, generalni sekretar Ragbi Saveza Srbije. Ragbi je više od igre, to je karakter, snaga i zajedništvo. Zato slušajte emisiju Vreme sporta i razonode, tamo gde sport ima pravi glas.
1: Gost naše emisije je Milan Janković, predsednik Akademske inkluzivne asocijacije, sa kojim ćemo razgovarati o ovogodišnjoj inkluzijadi i njenom značaju za promociju inkluzije i ravnopravnosti. Završna inkluzijada biće održana 12. septembra u Beogradu u Zvezdarskoj šumi u tom prelepom prostoru, a sa Milanom razgovaramo i o porukama koje ovaj događaj šalje društvu. Često se čujemo telefonom, a jednom godišnje obavezno i ovako je naše studiju. Milane, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i bolje vas našao i veliki pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda.
1: Jedna zaista dobra, divna manifestacija koju organizuje Akademska inkluzivna asocijacija sa ciljem da inkluziju približi ljudima na neposredan način. Lično sam prisustvovao i zaista je lepo videti od najmlađih naraštaja do starijih koji su tu i koji su deo cele te priče.
2: Zapravo i to jeste jedan od aspekata inkluzivnosti, jer nama i jeste cilj da kroz jednu takvu manifestaciju na Zvezdari omogućimo da što veći broj ljudi jednostavno iskoristi i lepo mesto i da iskoristi za lepu zabavu i samim tim da se pošalje jedna poruka o zajedništvu, o tome da

0: postoje vrednosti koji su nekad manje vidljive, ali bi svakako trebalo da budu prisutne u svakodnevnom životu.
1: Inkluzija podrazumava i postojanje događaja na kojima, evo, poput ovog, svi zajedno pevaju i provode dan u dobroj atmosferi. Ja ne znam kako bi to, kako bih to opisao, onaj utisak od pre dve godine, kao spoj izviđača i nekih raznih finih svetova koji su se udružili u jedan, onako baš lepo dele.
0: Vi ste bili tada voditelj u tom dnevnom programu i videli ste sami ste svedok, tako da ja se nadam da pored utisaka koje ste sakupili, mada da imamo na umu da je pre dve godine imali smo odlaganje, pa je onda to bilo malo kasnije u oktobru, ali zaista je bila lepa atmosfera, niko nije imao nijedno zapažanje da mu nešto nije bilo prijatno, naprotiv, svi su se lepo zabavili, svako imao prostora, a nije baš da pokaže šta zna, ali da nastupi od izvođača, i mislim da je to bilo na dosta jednom zavidnom nivou, dodatno što smo mi pored koncerata imali prateće aktivnosti, tako ćemo imati i ove godine, tu je bila razmjena knjiga, zatim je tu bio i neki kviz, bio je taj neki sajam organizacija gdje su organizacije uglavnom sa Zvezdare izložile ono što rade, da mogu posjetioci da vide, i zaista to i jeste smisao inkluzivnosti, a to je da se omogući da svako ima pristupa i da na taj način se omogući i da uslovi u društvu budu bolji kada u pitanju položaj osoba sa hendikepom.
1: Što je meni bilo simpatično, što ljudi donose knjige i odnose knjige, menjaju, razmenjuju stripove i mnogo toga drugog.
0: Da, pa nismo postavili nikakvo ograničenje, jer zaista u kontekstu inkluzivnosti i nema razloga da postoje ograničenja, naročito kada je u pitanju nešto što je konstruktivno, proaktivno i što daje mogućnosti svakome da zapravo ostvari ono što je njegova želja na dobrobit, pre svega lično, a zatim i na dobrobit cele zajednice, odnosno društva.
1: E, na festivalu, rekao, učestvuje jedan čitav niz ljudi iz različitih sveta, od pub kvizova, karaoka, lokalne zajednice, akademski ansambli, osnovne srednje muzičke škole. Meni je pripala čast, kako si rekao, pre dve godine da vodim koncert najmlađih. To je nešto božanstveno. To je meni bilo stvarno ovako impresivno i fascinantno.
0: Da, i ove godine ćemo imati koncert, nekako će praktično najmlađi da otvore inkluzijadu, i verujem da je njima bilo jednako značajno, jer je većini od te dece to bio neki prvi javni nastup na Binju. Otprilike mogli su da se susretnu sa onim što ih očekuje u daljoj budućnosti, naravno ako budu nastavili da se bave muzikom. Ono što je značajno da imamo na umu, da smo ove godine u fazi, to jest da je u Beogradu trebalo da bude završna manifestacija i ona će po sadržaju biti takva, ali da smo imali i prethodno dva festivala, to jest jedan festival koji je bio u Požegi, i u Požarevcu smo maltene pripremili sve, ali smo morali zbog onog nevremena, odnosno najave, da odložimo.
1: Da li je moguće pored ove vrućinčine koje je tri meseca da ste imali nevreme?
0: Pa zaista, ljudi u Požarevcu kažu da kiša obično zaobilazi Požarevac, ali je tad počela da pada, a sve na otvorenom, i onda je rizično i za izvođače i za tehniku, ali se nadamo da u Beogradu nećemo biti u takoj situaciji, jer ako je to razlog da bismo imali osveženje, onda da pokušamo barem jednom mesečno da organizujemo neku inkluzijadu u letnjem periodu. Ono što je značajno, sada smo taj festival podigli na nivo projekta, tako da ove godine imamo podršku i Ministarstva turizma i omladine, koje je podržalo projekat, i naročito taj, ako mogu da kažem, edukativni deo projekta. I zapravo nama jeste cilj da ove godine okupimo i veći broj ljudi, veći broj izvođača, i eto, već ove godine nam je bilo malo lakše da organizujemo festival nego pre dve godine. Ja sam danas u najavi na jednoj televiziji rekao da za sada je inkluzijada bijenale, ali ćemo se truditi da postane festival koji će se održavati svake godine, i nama je cilj da omogućimo da što više ovakvih festivala imamo širom Srbije, ove godine u 3 mesta, nadamo se naredne u 5, a one tamo u 10, i da tako ljudima u većem broju mesta omogućimo tako lepe doživljaje.
1: Kakvi su utisci iz Požege? Kako se
0: no, pa sasvim fini utisci, s obzirom da je to bio prvi ovakav festival. Imali smo recimo dosta dečice, ono što je zanimljivo, svi izvođači koji su bili muzičari su prvi put nastupali u Požegi, pa su onda omogućili i deci da se da nastupe zajedno sa njima, odnosno da plešu dok ovi izvode svoje koncerte. I onako jedna prijatna, mogu da kažem, skoro i porodična atmosfera, što i nama na kraju krajeva bio i cilj.
1: Ako se neko kasnije pridružio, pričamo o inkluzijadi, događaju koji promoviše socijalnu inkluziju, a koji za celu zajednicu organizuje udruženje osoba sa hendikepom. Jedina takva manifestacija na celoj planeti.
0: Jeste. Istraživali smo, postoje organizacije koje su zatvorenog tipa da se organizuje i da učestvuju samo osobe sa hendikepom, ima mnogo drugih festivala, ali je jedini ovakav festival da organizacija osoba sa hendikepom organizuje za širu zajednicu, i zapravo i to jeste smisao inkluzivnosti, da se pokaže da osobe sa hendikepom mogu da budu pokretači ili ti mobilizatori, da se u zajednici stvori lepa atmosfera, da se pokrene nešto značajno korisno i na kraju krajeva da imamo prijatnije odnose u društvu.
1: I ono što je takođe podjednako interesantno jeste da se tu steknu neka evo brojna prijateljstva, pa i naše, i evo mi pratimo evo na ovaj način, ali tu su i ljudi koji su bili prošlog puta, i Iceburn i Hor Srbistika i neki ljudi koji su uz vas i bit će i ove godine.
0: Da, Iceburn je ove godine prvi put.
1: A ko je bio prošle godine?
0: Da, prošli put je bio Kanda Kođa Nebojša, bili su samostalni referenti, a ove godine imamo, po prilike zadržali smo trećinu izvođača, jer nekako bilo bi neprirodno da organizujemo festival bez ljudi sa Zvezdare, a u ovom slučaju to je osnovna muzička škola, zatim Hor Srbistike, nešto što je isto nama bilo otkrovenje na festivalu. Imamo tu i repere Saru Keljanović i Filipa, a zatim imamo Ivanu Zečević, ona je kantautorka, ali istovremeno i glumica, a tu je Kontrola, zatim Kontradiktor, Prorok Band i Zero Tu, jer pre dve godine smo zbog hladnoće negde oko ponoći prekinuli festival, jer je naglo pala temperatura, tako da dva izvođača pre dve godine nisu uspjela da nastupe, ali ove godine ćemo, nadam se, imati dovoljno lepe uslove da ceo program izvedemo do kraja.
1: Stvarno ne bi bilo fair da evo danas bude 36, da jedva dođo smo od vrućine, a da se pokvari vreme, da neće.
0: Pa da, pre dve godine kada sam ovde bio, kada smo najavljivali takođe inkluzijadu, bila je subota. Eto, da smo te subote organizovali, mi smo tad bili zakazali za dan kasnije, za nedelju. U te subote isto bilo nešto oko 30 stepeni, oko 17-18 sati, ali onda u toku noći krenula kiša. Nadamo se da ne bi bilo fair, da je dovoljno to što smo već jednu odložili, i eto, ako je protiv uroka svake godine da odložimo samo po jedan festival i da svi budemo nekako zadovoljni.
1: Poenta je, uz ostalo, da mladi imaju ravnopravno učešće u kulturnom, društvenom i zabavnom životu, jednako važno kao i mogućnosti u obrazovanju ili radu, takođe jednako.
0: Da, jeste. Pa zapravo, nama je ovde ovaj zabavno-kulturni moment samo pokazatelj da bi u svim ostalim aspektima u društvu, kao što ste naveli, obrazovanje, zapošljavanje, na kraju krajeva i korišćenje javnih usluga, trebalo da se omogući da osobe sa hendikepom mogu lakše da budu korisnici, da koriste ono što je omogućeno čitavom društvu. Nažalost, veliki broj kulturnih događaja nije pristupačan za osobe sa hendikepom iz različitih razloga. Nekada je to u nepristupačnom prostoru, nekada je to u formi koju ne mogu svi da isvate, tako da nam je cilj da na inkluzijadi nekako podstaknemo sve kulturne radnike da kada organizuju nešto razmišljaju o tome u kojoj meri je to pristupačno za osobe sa hendikepom, a da samim tim ta neka naša pokazna vežba bude sa dosta lepe zabave i da svi ponesu pozitivne utiske, jer zaista znamo da ljudi lakše prihvataju kada treba da urade neki dodatni napor ako uz to nos sve pozitivne utiske, odnosno pozitivne emocije.
1: Milan, još jedan poziv završni.
0: Da, pa da se vidimo recimo naredne subote, to je 12. septembar u Zvezdarskoj šumi, to je onaj deo se zvanično zove izletište. Mi ćemo već od 14 sati imati tonske probe, od 15 sati će krenuti jedan glumački performans, zatim kreću koncerti i verujemo da ćemo tako dočekati nedelju.
1: Hvala mnogo, Milane, hvala od srca, neka prođe sve kako ste zamislili.
0: Hvala i vama na lepim željima i samo da pomenem da smo za dan posle organizovali akciju očišćenja prostora, jer samo tako inkluzijada ima i smisla.
1: Kao oni japanski navijači, ti pratiš fudbal, oni kad odu s utakmice sve počiste za sobom.
0: Eto, i mi tako. I mi tako, i da na taj način stvaramo lepe i dobre navike.
1: Tako je. Mnogo hvala i sa srećom.
0: Hvala još jednom.

0: Jaz, Amanda Balog, plivam za Srbiju za peka 11. april Beograda. Pozdrav Radio Beograd i slušam vas program. Balog Anna vagyok, masters úszó, szerb színekben úszom a PK 11. április klubban. Üdvözlöm a Rádió Beograd 1 hallgatói!
1: 7:14 minuta, naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić voli sport, pa će naravno imati crpljenje da čujemo rezultate koji su se izmenili u međuvremenu. Boga mi, Smederevo je danas baš loše u duelu sa Javorom. Javor vodi 3-0 u 57. minutu. Strelac još jednog gola za Ivanjičane bio je Radonjić u 49. minutu. Prva Liga Srbije, 57. minut, Proletar, Metalac 0-0, Smederevo, Javor 0-3. Španska La Liga, poluvreme bez golova, Atletik Bilbao, Atletico Madrid 0-0. Engleska, tek što je počelo, pa dobro, 45-6 minut, 7 do 50. Brighton Leeds 0-1, Fulham Crystal Palace 2-2, Manchester City Coventry 1-0. Završena je utakmica u Italiji, Fiorentina Torino 1-2. I Nemačka Bundesliga, 5 minuta pre završetka, sem jednog meča, opet dosta golova. Mönchengladbach Elversberg 3-3, Bremen Leipzig 3-0, Hoffenheim Dortmund 2-2, Leverkusen Union Berlin 4-0, Paderborn Freiburg 0-1. Za one koji su se kasnije uključili, selekcija Turske pobedila je u polufinalu evropskog šampionata našu reprezentaciju, žensku reprezentaciju sa 3-0 posetujemo 25-20, 25-19 i 25-20. Od 18 časova igraju Italija i Poljska, poraženi iz ovog meča igraće sutra sa našim devojkama u borbi za bronzanu medalju. Evo ga naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, turista, putopisac, ba ne znam što sve nije. Dobar dan, Milijane.
2: Dobar dan i puno pozdrava.
1: Gde
2: vama
1: ste?
2: U studiju i našim slušalcima. Pre nego što počnemo da se bavimo ovom emisijom, odnosno onim čime se već 20 godina na neki način i proslavljamo, moram reći, jer veliki broj naših slušalaca se javlja i zaista je pravi pogodak sve ovo što radimo. Normalno da nije vas i Radio Beograda, ne bi bilo ni ovo, tako.
1: Tako je, dakle,
2: ali ja moram
1: Tesla.
2: Da počnem, tako je.
1: A je, bravo.
2: Ja moram da počnem sa jednom velikom vešću, znamo svi da je ovo godina 170 godina od rođenja velikog Nikole Tesle, a tim povodom Inženjerska akademija Srbije i Nikola Tesla i akademija iz Hong Konga i modni studio Kožić tu na, u Beogradu, Knez Miloševo i se od 7 do 9, to je ona gde je Inženjerska akademija i Savez inženjera Srbije, to je ona zgrada velika, vama je blizu da dođete tu 14. novembra, veliki skup zaista mladih što učenika iz srednjih škola i fakulteta, tu će se okupiti i pokazati neka svoja dela koja oni su pripremili za jednu ovakvu veliku manifestaciju. Normalno bit će i regata na Adi Ciganli, onih brodića, oni koji se sećaju kad Tesla je pravio prve brodiće na daljinski pogon, na daljinsko upravljanje i bit će mnogo tu programa, ali bit će tu i raznih rakija, bit će tu i kolača Sare Bernard, bit će i pita majke Đuke sa koprivama, mnogo toga će biti na tom istom platovu, a tu se otvara jedan lepi kutak Nikole Tesle, sve kažem povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, i bit će veličanstveno tog 14. se družiti. Tu bit će mnogo VIP gostiju koji će tu da uveličaju tu našu svečanost. Normalno i moja malenkost će biti, bit će promovisana i moja knjiga koja je zaista nadmašila sva očekivanja, ne samo u interesovanju, već i u samoj prodaji, pošto je ona srpsko-engleska varijanta. I evo ja pozivam i vas da se 14. Uh-huh. septembra se nađemo u Beogradu i da vidimo šta su to naši mladi sve pripremili za jednu takvu veliku svečanost.
1: Divno, kako da ne, naravno.
2: E sad prelazimo na jedan divan recept koji sam ja juče spremao, moram da kažem na naše slušaoce, i koji je izuzetno lepo pripremljen, lepo prihvaćen kao jelo u mojoj porodici. Svi su bili oduševljeni, onda zašto to da ne podelimo i sa našim slušaocima. Radi se o prženom krompiru, o kupusu, pardon, o prženom kupusu sa paprikom i crnim lukom i kuglicama od mlevenog mesa. Ali prvo da kažemo šta je potrebno. Jedna veća glavica kupusa, dve crvene paprike, jedna glavica crnog luka, pet čena belog luka, pola kilograma mlevenog mesa, so, biber, aleva, paprika i tri kaške masti srednje napunjene, a priprema se vrlo jednostavno, samo treba malo više vremena. Kupus se iseče kao za salatu i obari se nekih desetak minuta u vreloj vodi, a onda se ocedi. E, kada mi ocedimo kupus, mi lepo rastopimo mast, sitno iseckamo papriku i crni luk, dobro to propržimo, onda dodajemo tako bareni kupus, normalno posolimo, pobiberimo po želji, tu ne dodajemo beli luk, ali sasvim dovoljno će biti, pržimo to sve dok bukvalno ne porumeni. E, kada sve to porumeni, mi lepo napravimo kuglice, znači sitno seckani beli luk ide u meso, so, biber po želji, jedna kaščica aleva, ali napravimo kuglice kao za ćuftet, ali manje, dosta manje kuglice, i onda kupusu jedan plek složimo red kupusa, red kuglica, pa popreko opet kupus i sve dok ne napunimo plek, a mislim da srednji jedan plek je sasvim ovo dovoljno, i zapečemo nekih 30 minuta u pećnici i zaista, Željko, dobijamo jedno predivno jelo. I na kraju za ovu emisiju da kažem da već sljedeći vikend čućemo se iz Primorja, da vidimo šta to dole u Crnoj Gori pripremaju moje kolege, kakvih riba ima, mislim ribe ove morske, tako da će biti lep prilog iz Crne Gore, s obzirom da ide malo da se odmorim, ali za ovu manifestaciju sigurno stižem.
1: Odlično, je baš lepo da čujemo i neki morski recept, to je svakako
2: da. Biće lep neki recept, ja ću se potruditi da napravimo neko divno jelo od ribe, mm-hmm, ili neku ribu na neki način kako to oni pripremaju, a možda nama nije poznat. Dobro, meni verovatno jeste, ali našim slušalcima da. Svima nije sigurno.
1: A gde, rekao se tačno da idete, negde sam ispustio malo pošto sam kucao ovaj recept.
2: Da, Petrovac. Aha. Ja 17 godina idem u taj Petrovac i meni je to lepo.
1: A ja volim Petrovac. Čak navijam za...
2: To je Mondensko, jedno da. Lepo mesto. Yes.
1: Čak navijam u Crnogorskoj ligi za Petrovac.
2: Da ih pohvalimo, ne da ih reklamiramo, ali da ih pohvalimo.
1: Tamo je ovaj Vuko Mitrović, jedan sjajan kolega vaš.
2: Tako je, moj kolega Vuko Mitrović, srećemo se ja i ono dana dole. Znam da me sa velikom radošću očekuje.
1: On je predsjednik udruženja šefova kuhinje Crne Gore, ali tako?
2: Tako je, tako je. Tako.
1: Fini čovjek.
2: Veliki da. Mag. Čitav svoj radni vek je posvetio i proveo u ugostiteljstvu i gastronomiji.
1: Ako se ne varam, čak i doživotni član Svetske asocijacije kuvar.
2: Jes, baksa.
1: Svaka čast. Pa imat ćete fino društvo, da ne brinemo.
2: Imam, ja uvek imam dole predivno društvo, ali to su uglavnom kolege. Mm-hmm. Da imamo šta da se ispričamo, nikad nam nije dosadno. Popije se poneko vince i pojede lepa riba i to je to.
1: Odlično, odlično, ekstra. Jedno čekamo naredno uključenje, Miljane.
2: Veliki pozdrav vama u studio i našim slušalcima, pogotovo oni koji putuju. Još uvek su gužve na putu.
1: Da.
2: Vrelina je velika, da se povede malo više računa. Policije ima na sve strane, ali ne zbog policije, nego zbog svoje bezbednosti.
1: Tako je, tako je. Dakle, moramo sami sebi da budemo ti koji vodimo računa o nama i o našim najbližima, posebno kad vozimo nekoga, zar ne?
2: Tako je, Željko.
1: Hvala mnogo, mnogo pozdrava, Milijane, sa srećom.
2: Prijatno, prijatno.

0: Ja sam Marin Sedlaček, košarkaški trener i vrlo rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Božica Rakić od četvrtog, dakle od juče pa do 16. septembra u galeriji Nikola Radošević ima svoju izložbu pod nazivom Divine. Poslušajmo autorku.
2: Izložba Divine je moja samostalna izložba u Beogradu i predstavlja izbor mojih radova. A Divine, sama reč kaže, u njoj je sažeto, da kažem, light motiv mog do sadašnjeg stvaralačkog rada, nešto što je uzvišeno, gotovo božansko u našim doživljajima. Radovi su pretežno rađeni grafitnom olovkom, olovkama u boji i akrilom, gde pokušavam da u ljudima otvorim neka pitanja, emocije i izazovem čak i nemir, kako bi eto čovjek posle posmatranja mojih dela ponao sa sobom nešto više od pukog iskustva same izložbe. Monohromatski su, kažem, uglavnom radovi u želji da se, inače to radim pretežno, kromatski izraz, sklanjam boju, sklanjamo sve distrakcije, da kažem, da bi došli do suštine, da je ogolimo i ostavimo samo za ono što je najbitnije za mene, a to je emocija, eto.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: PGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Osamdeseti večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Mogu li večiti rivali da oduševe navijače posle neuspeha na međunarodnoj sceni? Prenosimo najzanimljiviji duel srpskog fudbala između Crvene zvezde i Partizana. Sportsko veče, nedelja 6. septembar, 19 časova. Radio Beograd 1.
3: Sportski spomenar.
4: Uvek sam voleo pun stadion, da ima što više publike, i voleo sam tu interakciju sa publikom i navijačima, i to me nekako činilo srećnim i motivisalo uvek za moje nastupe i za moje odbrane.
5: Gost, fudbaler Željko Brkić. Nedelja 6. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
6: Na talasima zdravlja. Zašto se i u 21. veku umire od sepse? Kako je moguće da se i pored dostignuća savremene medicine ovo stanje fatalno završi za 50% pacijenata? Reći će nam profesor dr. Dejan Marković iz Kliničkog centra Srbije. Urednik emisije Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza sreda od 20 časova. Radio Beograd 1.
7: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
8: Ja sam Marko Vidojević iz grupe Rock Boulevard, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.

0: Ja sam Rastko Aničić, prvi Srbin koji je osvojio Ligu šampiona u rukometu na pesku, a vi slušate Vreme sporta i razuma.
1: Zavirit ćemo naravno i u trenutno stanje rezultata na utakmicama srpskih liga. Znam da mnogi od vas to čekaju, a prethodno idemo do Galerije 73 na Banovom brdu. Sinoć je predstavljeno nešto lepo, najbolje o tome zna direktorka galerije Mirela Putar.
2: Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i evo pozivamo ih da se prošetaju do nas u Galeriju 73 na Banovom brdu, gde zatvaramo tu jednu vrlo dinamičnu letnju sezonu jednom lepom izložbom mladih umetnika, zapravo studenata Fakulteta likovnih umetnosti, koji su imali dva zadatka. Jedan je bio da predstave svoje umetničko delo, a drugi deo je bio da šest umetnika iz te klase odvoje radove i naprave jednu konceptualnu izložbu, tako i ona naziv nosi umetnik kustos, znači umetnik nije samo neko ko stvara, nego i ko organizuje čitavu izložbu. Eto, jedan neobičan koncept koji se realizuje u Galeriji 73 već treću godinu. Mlade energije, različite poetike, sve to pod, da kažem, budnim okom naše drage Biljane Tomić Denegri, poznate istoričarke umetnosti. I eto, za sve vaše slušaoce koji onako imaju jedan istančan umetnički senzibilitet, jedna lepa prilika da upoznaju mlade umetnike, kustose, sve to u Galeriji 73 narednih dana. I posle toga otvaramo jesenju sezonu sa brojnim dešavanjima koje ćete pratiti sa nama. Dobro nam došli.
3: Ja sam Miloš Čudić, trener kadeta juniora i seniora, član komisije juniorske reprezentacije Srbije, Vaskog saveza Srbije. Toplo preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode i ja je rado slušam.
1: Čućemo i najavu još nekih dragih saradnika, dugogodišnjih saradnika, tako je svakako ustanova kulture Gvarner iz Biljana Petković-Ralčić nas uredno obaveštava svemu što se dešava. 18. septembra u 19. časova, Bel Tango, opet nešto lepo, kako već može Gvarneric.
4: Beograd će u petak 18. septembra od 19. časova biti domaćin posebne tango večeri koja spaja vrhunsku muziku, strast argentinskog tanga i savremeni umetnički izraz. U ustanovi kulture Gvarnerius biće održan gala koncert Bel Tango Miz Piazzolla, posvećen jednom od najvećih revolucionara u istoriji tanga, Astoru Piazzolli. Ovaj kamerni tango spektakl donosi susret muzike i plesa, Beograda i sveta, tradicije i savremenog tanga. Na istoj sceni susrešće se kvintet Bel Tango, jedan od najznačajnijih srpskih ansambala posvećenih tangu, sa međunarodnim umetnicima i vrhunskim tango zvezdama. U sastavu kvinteta Bel Tango nastupaju Aleksandar Nikolić na bandoneonu, Ivana Nikolić na klaviru, Jelisaveta Zorić na violini, Relja Turudić na gitari i Petar Holik na kontrabasu, dok će specijalni gost večeri biti Lukas Bok. Poseban deo programa pripada međunarodnim tango zvezdama, plesačima Rodrigu Palacios i Indiri Hayes, kao i Danilo Madaleni i Pame Sla, koji će muziku Piazzolle prevesti u snažan scenski izraz i pokazati zbog čega tango odavno prelazilazi granice muzičkog i plesnog žanra. Bel Tango Miz Piazzolla biće više od koncerta. Biće to noć u kojoj će se na jednom mestu susresti zvuk bandoneona, virtuoznost muzičara, energija plesa i ona posebna emocija zbog koje je tango postao univerzalni jezik strasti. Nakon koncerta, ljubitelje tanga očekuje Gran Milonga, na kojoj će muziku puštati DJ Dragan Miki. Karte su u prodaji na biletarnici Gvarneriusa radnim danima od 10 do 16 časova, a za dodatne informacije i rezervacije karata kontaktirajte nas mailom info@gvarnerius.rs ili telefonom 066-8028-368. Nalazimo se u ulici Đorđa Vašingtona broj 12. Dobrodošli u Gvarnerius.
5: Ja sam Ivan Steljić, trener u ženskom odbojkaškom klubu Partizan i obožavam da slušam Vreme sporta i razonode.
1: E, kako mi to volimo da kažemo, a i zaista je tako, svako od nas ima neku svoju onu malu veliku ekipu koju voli više nego 100 Manchestera ili 100 Bayerna i onda nekako kada nas slušate, verovatno volite da čujete šta su radile vaše ekipe. Evo pregleda rezultata na republičkim ligama trenutno. Srpska liga Zapad, drugo polovreme, Ofka Napredak, Vujan 4-1, Omladinac, Zlatibor 1-0, Budućnost Krušik Valjevo, Jedinstvo Putevi 1-1, Real Podunavci Šumadija 0-0, Takovo Gornji Milanovac Radnički Valjevo 0-1. Srpska liga Istok, Radnički Svilajnac, Sloga Leskovac 2-2, Đerdap Jagodina 0-1, Timočanin Malošište 1-0, Morava Vlasina 1-1, Timok Zaječar Rembas 3-1, Pčinja Jedinstvo 1-4. Srpska liga Vojvodina, Indeks Gradnulica 4-0, Tekstilac Sloven 0-1, Vrbas Mladost Bački Jarak 0-0, Železničar Kabel 1-2, Jedinstvo Stara Pazova OFK Bačka 1-0, Sloboda Hajduk 1-0, Veternik Sloga 2-1 i Dinamo Pančevo Mladost Apatin 0-2 u susretu dve ekipe koje su za sada bile bez bodova. Srpska liga Beograd, drugo poluvreme takođe, Zvezdara Bežanija 0-0, Budućnost Dobrovci Torlak 1-0, BSK Prva Iskra 2-0, Jedinstvo Brodarac 0-1. I da vidimo da li ima promena na utakmicama Engleske lige, ima Fulham Crystal Palace 2-3, na utakmicama Prve lige Srbije nema promena, Proletar Metalac 0-0, Smederevo Javor 0-3.

0: Mi smo šampionska porodica Rakonjac.
1: Bavimo se streljaštvom i to kažu sa dosta uspeha.
0: Ja sam Aleksa, juniorski prvak Evrope u gađanju vazdušnom puškom.
1: A ja Iva, prvakinja Srbije i to sa puškom.
2: Tu sam i ja, otac i trener Ljubiša Rakonjac.
1: Rado i sa pažnjom slušamo emisiju Vreme sporta i Razonode.
0: Pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 1.
3: Boj ne bije svjetlo oružje, srce u junaka bije u grudima momka, s naslovne strane najave naše na sajtu mladog ali već trofejnog strelca Alekse Rakonjca. Tek što se vratio sa mediteranskih igara u Tarantu, gde osvojio još jedno odličje u miksu sa koleginicom Anđelijom Stevanović, pratimo ga, kao što znate, maltene od početka karijere i svaki njegov uspeh iskreno obraduje slušaoce ove emisije, pa će nam se Aleksa pridružiti već od ovog trenutka da podelim utiske sa takmičenja održanog u Italiji, gde su naši sportisti oborili rekorde, osvojivši kao nikada do sada 36 medalja, od kojih 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih. Aleksa Rakonjac, naš gost. Aleksa, dobrodošao. Iskrene čestitke, stvarno se radujem.
4: Hvala, hvala puno, hvala na poziv.
3: Baš smo se trudili, nakon nalazimo te i posle Vroclava i posle raznih takmičenja i uvek si osvajao medelje i najavljivo novo takmičenje. Rekao, aj sad jednom da iskoristimo dok si ovde, da nam malo ispričaš. Vratio si se za još jednom medeljom. Da li čovjek posle toliko uspeha, a ostvario si dosta, ne samo za svoje mlade godine, dakle, da li čovjek i posle toliko uspeha i dalje ume iskreno da se iznenadi sopstvenim rezultatom?
4: Pa naravno da ume, mislim, ajde, neke medalje su za mene, da kažem, značajnije, neke su manje značajnije, ali i dalje, uvek, i dalje ima nekih medalja i uspeha koji i dalje nisu, da kažem, osvojeni, tako da ja, da kažem, težim ka tome da onda prelazim, da kažem, svaki put se penjem na neku novu lestvicu kako bih nastavio i sebe da iznenađujem.
3: Mediteranske igre su ti donele novo odličje, ali nastavak jednog zanimljivog iskustva takvičenja u miksu, dakle, koliko je drugačije kada rezultat više nije samo u tvojim rukama, već zavisiš i od partnerke u ovom slučaju, pa i ona od tebe.
4: Tako je. Pa jeste, specifično je. Pojedinačno pucanje sad zavisi, da kažem, od osobe od osobe. Nekom možda lakše legne pojedinačna disciplina, tu je, da kažem, svoj na svome. Nekom je lakše da puca u miksu kada tu neku možda i tenziju i uzbuđenje i tremu može da deli uvek sa nekim s tim svojim, da kažem, miks partnerom. To može biti i dobra i loša stvar pucati u miksu, u smislu što nekad miks partner može i da kažem, izvuče rezultat, a nekad je potrebno i da se, da kažem, izlači, ako je možda slabiji rezultat partnera, onda moram ja da izlačim i slično, ali u svakom slučaju, da kažem, jedna zanimljiva disciplina koja je, da kažem, uvedena kod nas. Zabavno je što na taj način, da kažem, imamo tu veću dinamičnost, gde se, da kažem, ajde, individualni je sport, ali se pravi ipak neka timska varijanta od toga.
3: E to, recimo, ono kad badminton ili tenis, pa ovo jedan drugome šapuću, šta vi radite, kako se vi dogovorate?
4: Pa bilo bi zanimljivo kad je bilo i toga, međutim, kod nas toga stvarno nema. Mi se na vatrenoj liniji, kada krene meč, to je na neki način onda dođe svako puca za sebe, to je prosto tako. I na kraju se samo taj rezultat sabira, više je to možda neka, da kažem, pre meča i nakon meča i pred finale i slično, neka komunikacija i prosto bitno je da verujemo jedan od drugog i slično, ali da, za sad još uvek nema tih nekih, da kažem, dobacivanja i dogovaranja usred pucanja.
3: Hajde, molim te, znam da ćeš znati na pamet, samo me podsjeti, evo, od ove godine koliko je bilo priznanja. Šta su bile najvažnije nagrade?
4: Pa hajde, nabrojiću te neke meni najvažnije. Krenuo sam godinu sa svetskim kupom, sa međunarodnim turnirom u Minhenu, to je jedan prestižan međunarodni turnir, HN Kup se zove. Alterne takmičenje na nivou svetskog kupa ili svetskog prvenstva, dakle, dolaze stvarno strelci iz celog sveta i konkurencija je na najvišem nivou za jedno takmičenje koje, da kažem, nije zvanično neko prvenstveno i slično. Odatle sam se vratio sa zlatnom medaljom, tako da je to bio jedan lep početak i godine, lepo otvaranje ove godine i sezone, koju sam nastavili onda u Jerevanu na evropskom prvenstvu Tamo sam u pojedinačnoj konkurenciji bio na 10. mestu, što je bilo malo razočaravajući ovaj ishod, pa smo onda čak i u ekipnom takmičenju bili maltene nadomak finala i u mix takmičenju. Nakupio se, da kažem, neka potreba za nekim iskupljenjem i onda se posljednji takmičarski dan održala solo disciplina, to je, da kažem, jedna skoro uvedena disciplina u Evropskoj federaciji, gde sam uspeo, eto, da kažem, da skupim sav taj nagomilani, možda čak i bes prosto od svih prethodnih dana. Izborio sam se za finale i tu sam osvojio bronzanu medalju. To je stvarno isto, da kažem, izuzetno iskustvo bilo i drago mi je što sam se to makar s tog evropskog prvenstva senjorskog vratio s tom, ovaj, makar tom jednom medaljom kada nije bilo ovih prethodnih, a bili su vrlo blizu. I onda su krenuli i svetski kupovi. Prvi svetski kup je bio u Granadi. Isto jedno zanimljivo pucanje, moj prvi put u Španiji na takmičenju, tako da sam veoma zadovoljan tim takmičenjem i lepo smo, da kažem, proveli vreme. Vratio sam se sa srebrnom medaljom. To je jedno od mojih najboljih finala i možda i najboljih pojedinačnih uspeha koje bih naveo, da kažem, za sada u svojoj karijeri, pošto je to bila i prva, da kažem, ajde, pojedinačna medalja na svjetskom kupu seniorska koju sam ja osvojio. I čini mi se posle toga
3: Poljska
4: da dolaze Poljska. Jeste, uh-huh. Poljska je bila sada pre par nedelja, evropsko prvenstvo do 23 godine. Tu smo se također vratili sa dve medalje i ostali članovi tima su se vratili sa bezbroj medalja, tako da je to stvarno jedan veliki uspjeh za celu reprezentaciju. I na kraju, evo, mediteranske igre sada najskorije, još jedna zlatna medalja.
3: Bravo,
4: u miksu.
3: Fantastično, zaista, tako, za evo, malo više od pola godine, to je stvarno vanserijski uspjeh. Pomenuo si bese, hajde ta čudna reč, ono, kada se nakupi, to su, kaže, čuj, da što kaže u narodu, čuj se besa dobrog čovjeka, kad se nakupi, onda će isprazniti se tamo negde. Strelac mora da bude miran onda kada bi većina ljudi bila najnervoznija. E, kako se trenira ta vrsta mira?
4: Da, pa dobro, to može biti i zabluda. Ta mirnoća ima isto svoju granicu, neku, da kažem, ne valja ni biti previše smiren. I po pitanju pulsa i, da kažem, prosto neke koncentracije i razbuđenosti, znači mora postojati neki balans, ali da, svakako gledamo, na glavna stvar je da kontrolišemo tu neku tremu, da se kontroliše adrenalin, uzbuđenje, ali da se drži na tom nekom optimalnom nivou, da kažem, gde onda i malo fokus, da kažem, i koncentracija i pažnja, da kažem, su povišene, tako da je to neko najbolje stanje, da kažem, u mozgu, gde se onda najbrže donose odluke i prave se najbolji rezultati.
3: Postoji li taj trenutak pred pucanjem kada prestaje sve, i publika, i rezultat, i očekivanje, i ostaješ samo ti s metom, vas dvoje?
4: Da, pa u principu tome i težim, to je neko, da kažem, to najbolje stanje uma u kom se onda, da kažem, postižu najbolji rezultati, kada se izolujem na neki način maksimalno koliko mogu od okruženja, od publike i slično, od rezultata, da se ne gleda taj neki, da kažem, mogući potencijalni rezultat i slično, već da ostane, da kažem, samo u sadašnjosti, u tom, na trenutnom hitcu.
3: Da li je teže pogoditi desetku kada niko ništa ne očekuje, ili pogoditi onda kada svi očekuju da baš ti pogodiš? To ćete vjerojatno tek snalaziti u godinama koje dolaze. Znaš, kad počneš, ponovno ne računaj s tobom, a posle si rivalima trn u oku, a drugi očekuju dobronamerno, ali je možda i to neka vrsta opterećenja.
4: Da, pa moguće, ajde da kažem, ja sam za sad i dalje, da kažem, među mlađima, tako da nisam, ne očekuje se previše dalje od mene, ali ja ti to kažem, onda ja na taj način makar mogu da iznenadim pozitivno publiku, da kažem, i tim. Međutim, ko zna, možda će to kasnije, da kažem, doći i taj još veći neki pritisak kada bude većih očekivanja, da ja gledam da se na to ne obazirem, prosto da, jer u krajnjem slučaju svaki novi dan, da kažem, kreće iz početka i ne gledam iza sebe, ne obaziram se, već samo gledamo na sljedeću stvar koja dolazi.
3: Da, verovatno se onda i ne osvrćeš mnogo, mnogo je tu medalja, ali verujem, ima mnogo toga što još treba da prikupiš, tako da da li ti ponekad bude čudno kada se osvrneš i kada shvatiš koliko si već osvojio, ali imaš taj moment kada, čekaj da imam, ovo je moje, ovo sam ja sve.
4: Pa jeste, ima, da budem iskren, ne razmišljam stvarno puno o tim nekim, da kažem, prethodnim dostignućima, jer je takva nam je i sezona da uvek sam u nekoj pripremi za neko naredno takmičenje. Evo sada za mesec dana ja već idem na svetski kup u Kairo i onda ne mogu puno ni da stignem da se čak ni proveselim nekim uspesima kad dođu ni nekim prethodnim, ali da ponekad se tako da kažem osvrnem pa se iznenadim što skoro da sam zaboravio šta je to samo u ovoj godini recimo sve bilo, ali ajde da kažem lepi osjećaj nekad se i podsjetiti toga.
3: Računaš li ćeš u Kairu nešto da vidiš od Egipta, od grada, tog divnog čudesnog grada?
4: Pa jeste, već smo mi, čini mi se da sam dva ili tri puta bio tamo na nekom takmičenju, ali da, uvek mi gledamo da kada da kažem imamo, uhvatimo nekog slobodnog vremena, slobodni dan i slično, da nešto malo i obiđemo i da se da kažem odmorimo, zabavimo i slično, ali da kažem naravno većina takmičenja, to je tih dana dok smo tamo je u nekom ozbiljnom da kažem raspoloženju, spremamo se za takmičenje i da napravimo najbolje rezultate. Od tog takmičenja sada i kreće da kažem zvanično olimpijski ciklus kvalifikacioni, tako da sad je da kažem nagrada mnogo veća.
3: Padne li ipak i neki selfić kao što svi rade mladi ljudi tamo gde si u raznim gradovima da imaš za uspomen?
4: Naravno, pa da, kažem kao što sam rekao uvek gledamo nešto da obiđemo sa kolegama iz tima da napravimo naravno neke uspomene da kažem i van streljane jer u krajnjem slučaju sva ova takmičenja su između ostalog i veoma da kažem značajna. Ja sam zahvalan na njima što da kažem mnogo mogu da obiđem država na maltene da kažem ceo svet figurativno kroz i radeći nešto što volim.
3: Jedna lepa privilegija zapravo, tako?
4: Pa ajde da kažemo da, na neki način jeste.
3: Pa kućeš bolje, radiš ono što voliš i putuješ, još imaš mogućnost da vidiš ono što 90% ljudi neće vidjeti nikada. A sticam okolnosti, jel?
4: Pa da, to kažem, stvarno sam zahvalan na tome, to je jedna nevjerovatna šansa i tako da kažem, gledamo to da najbolje iskoristimo, da uživamo u tim prilikama da ne da kažem i da ako je neki možda takmičarski dan bio dobar, naravno da slavimo, ako je bio loš kažem opet idemo dalje, nećemo biti tmurni da kažem,
3: tako je.
4: Mnogo više vremena nego što
3: tako
4: treba.
3: Nastavljamo priču, samo da obavimo pregled, pretres rezultata završenih utakmica. Bundesliga, Mönchen Gladbach, Elversberg 3-4, Bremen, Leipzig 3-1, Hoffenheim, Dortmund 2-3, Leverkusen, Union, Berlin 4-0, Paderborn, Freiburg 0-1, Engleska Premier Liga, Brentford, Sunderland 1-1, Brighton, Leeds 1-1, Fulham, Crystal Palace 2-3, Manchester City, Coventry 3-1-0, Nottingham, Tottenham 0-0. Srbija, prva liga Srbije, Proletar 0-23, Metalac u Senti bez golova 0-0, Smederevo, Javor 1-3. Golove za Ivanjičane su postigli Radonjić 2 i Mirosavljev, dok je Hadžić prva puška Smederevaca u drugoj minuti sudijske nadoknade smanjio i postavio konačan rezultat, tako da je kraj 1-3. I 82. minutu Španije, Atletik Bilbao, Atletico Madrid 2-0.

Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija

0: Ja sam Marija Sikulović, prva žena iz Srbije koja je završila planinski maraton Ultra Trail Mont Blanc. Inače se bavim planinarenjem, skijanjem i trail trčanjem. I veliki pozdrav za slušalce emisije Vreme sporta i Razonet.
1: Aleksa Rakonjac, šampion u streljaštvu, naš gost u emisiji Vreme sporta i Razonet. Aleksa, izbegavam uvek pitanja, ono, utisi kako je bilo, makar volim da nam kažeš kako je kad si van piste, ali ovi, ko prvi pošalje poruku ili kome ti prvo pošalješ poruku? Evo, čuli smo da je tu cela porodica uključena u vašu priču. Pa evo, kad ne odete svi, kako komunicirate?
2: Da, pa da, onda, uglavnom najviše sa tatom, da kažem, onda je to, da kažem, coaching na...
1: On je i dugogodišnji trener.
2: Remote coaching, pa jeste. Radi sa mnom već par godina, da kažem, kada sam ja počeo da uzbiljnije ulazim u streljaštvo, tako da je trebao neko ipak da me prati. Da, tako da kažem, ta komunikacija najviše s njim, naravno to je i mešana komunikacija, jer je onda on i trener i roditelj, i onda imam i priču o streljaštvu, kako su prošli treninzi i mečevi, ali i ovako kakva je atmosfera i slično dešavanja.
1: A kada sednete sad da ručate, ja makar znam da dosta putujete svi, pa kad, dok se skupite, se priča o ručku, o običnim stvarima koje vas čekaju sutra u gradu, ili recimo zašto nisi ubaš neki krug?
2: Pa dosta se priča o streljaštvu. Pošto se i sestra bavi, onda i to, da kažem, jedna od glavnih tema u kući ovako, ali mislim, naravno, dođu na red i druge stvari, prosto i mi bi, da ne kažem, poludeli od toliko streljaštva, pošto je to i u streljani i van streljane i u kući, ali eto, gledamo da nađemo neku sredinu. Mogu da kažem da je to, mislim, eto, zgodna stvar što imamo vremena na taj način onda u kući da dosta porazgovaramo o tim nekim stvarima i da analiziramo kada se trening završi, da kažem, tako da samo eto treba imati neku meru da to ipak i ove druge svakodnevne stvari dobiju svoje mesto.
1: A kada se ugase svetla na strelištu, skineš takmičarsku opremu i kada zaboraviš da je tata ujedno i trener, i koliko će, šta najviše voliš da radiš kada nisi sportista?
2: Pa hajde da kažem, dobro, do drugih nekih ovako stvari u životu koje imam velikih i obaveza, imam naravno obaveze s fakultetom, s obzirom na taj gust raspored takmičenja i svega, uglavnom kada se vratim kući, to je prva stvar o kojoj moram da vodim računa, o ispitima, kolokvijima i slično, tako da uglavnom tu ode najviše vremena, ali gledam i da se u toj nekoj sferi u kojoj studiram, da kažem, informacioni sistemi, imam neke, da kažem, svoje hobije i, da kažem, mini projekte kojima se bavim, neki su čak vezani i za streljaštvo i za sport, neke mini aplikacije i slično koje mogu da nam pomognu u treniranju, u analiziranju, u nekoj evidenciji, tako da eto, to je neka zanimacija.
1: Ali imaš neko druga koje možeš da ispričaš ono šta si doživeo, šta znam, u Vroclavu, u Tarantu, nešto privatno, nešto si video ili nešto ti se dogodilo, ili si jeo nešto što nikad nije si jeo? Imaš li takve ljude van sporta kojima možeš da pričaš?
2: Pa imam, naravno da imam. Mislim, da kažem, uglavnom se o tome onda i priča, da kažem, ajde, pucanje, nekad i meni dosadi da o tome toliko razgovaram, a i uglavnom posle već onda par dana ta neka euforija malo i prođe, tako da onda volim ja da razgovaram ovako o nekim tim stvarima i

0: Eto da kažem, ako je još pogotovo neka nova destinacija ili neko novo iskustvo, onda je uvek zanimljivo s nekim podeliti te priče.
1: Znaš li neki običan svakodnevni ritual koji ti je važniji od svih medalja? Kafa, muzika, druženje ili nešto treće? Četvrto,
0: U kafi volim da uživam, ali da kažem, ajde, ne pijem je svaki dan, uglavnom je to s nekim društvom, ovaj, negde u prirodi, napolju, u kafiću i slično. Ovaj, tako da to, da kažem, volim na taj način da, da uživam u kafi na, u nekim socijalnim ovaj, prilikama. Osim toga, što se tiče muzike, ispalo je tako da ja tu muziku najviše slušam uglavnom pred, pred neko takmičenje i pred pripremu za neko takmičenje. Tako da je...
1: I koja je, koja je recimo, kog tipa, kog žanra muzike? Je li nešto pa, laganije što te opušta ili...
0: Ne, na, nije laganije, nije laganije uopšte. To je više neka muzika kao za trening, kao za teretanu, tako bih rekao. Da, to je neka muzika koja meni daje neko samopouzdanje, možda mi probudi ako sam malo uspavan i slično, tako da meni je to potrebno zapravo. Nije meni potrebna muzika za smirenje, nekad sam ja i previše smiren i uspavan, tako da je meni više potrebno nešto malo da, da kažem, podigne adrenalin i slično.
1: Ili uspevaš da imaš neki dan gde sad kažeš, ono, odnosno da iskoristiš te obične lepe godine mladosti, da kažeš, danas da treniram, danas samo uživam, recimo.
0: Imam, pa da, ja dosta vodim računa o tome, nisam ovaj, gledam da dovoljno imam, naravno, mislim, to je i između ostalog jedna od ključnih stvari pored i treninga, isto toliko je bitan i odmor, ali da, gledam da, da uvijek imam neki dan odmora, ponekad i 2-3 dana, evo sad smo se vratili s ovog takmičenja, tako da ja sad ovih par dana sam malo odmarao, jer prosto već sam odavno shvatio da, eto, makar meni je baš taj odmor potreban i nekad mi čak i previše treniranja, kada se to, da kažem, zaređa svaki dan, pa to onda potreba par nedelja, može i da mi smeta. I nije uopšte toliko produktivno koliko bi neko možda rekao da što više treninga, to bolje. Ali nije uvek u realnosti tako.
1: Dobro, Kairo, i onda ovaj nastavak, odnosno početak toga, kako si rekao, tog predolimpijskog ciklusa, odnosno ciklusa pred ostvarenje svih snova. To je san svakog sportiste, naravno. Olimpijske igre.
0: Jeste, pa da, kao što sam rekao, tad kreće, od tog takmičenja kreće kvalifikacioni ciklus, tada će početi, da kažem, rangiranje za tu svetsku olimpijsku ranglistu ili kako se već zove, a posle tog svetskog kupa u novembru imamo svetsko prvenstvo, na tom takmičenju će se deliti prve kvote za olimpijske igre, čini mi se jedna ili dve po disciplini, tako da je to, kažem, eto, zvanično i pravi početak sa takmičenje sa prvim kvotama. Naravno, mislim, to je, ajde, kažem, prvo takmičenje, tako da je tu će biti najteže tu kvotu osvojiti, radi se o svetskom prvenstvu, ali mislim, uvek idemo s nekim ambicijama, naravno, i nikad ne treba misliti da je to nemoguće, s tim da će, naravno, naredne godine 2027. i tamo početak 28. biti, da kažem, sve lakše i lakše tu kvotu osvojiti, već je neki baš oni veliki favoriti svoje kvote i osvojiti, tako da se ja, eto da kažem, nemam neki preveliki pritisak, idem lagano, pa verujem da će se, da kažem, desiti ta prilika i za mene da se osvojim kvotom i, da kažem, tom kartom za LA.
1: Uvek sam fasciniran, uz naravno najlepše želje, znam da ćeš to ostvariti, ali sam fasciniran kako je ovaj, jedna smena generacija, kako je jedna nova mladost ušla u ovaj streljački sport, potpuno bez buke, a sa toliko dobrih rezultata. Fascinantno je to, gotovo neosetno. Posebno gledamo, evo, recimo, naravno, uz iskreno poštovanje tebi, kao što znaš, ali recimo kod devojčica, devojaka, toliko ima baš jaka konkurencija, da.
0: Pa da, mislim, ajde, ja da kažem, nisam toliko u toku s nekom našom srpskom istorijom streljaštva unazad previše, ali mislim da je ovo neka smena koja je možda i najveća do sad, najmasovnija, da kažem, i kompletnija, koja je do sad bila. Mislim da je ranije uglavnom to bila smena da dođe jedan do dva strelca se zamene. Ovde je sad baš bilo odjednom neka velika smena. Mnogo više strelaca je ušlo i u seniorsku reprezentaciju ili dobija priliku da se takviče. Tako da je to, mislim, za mene jedan ovaj, lep događaj i da kažem nešto što je naravno prirodno. Tako da je dobra stvar što ima ko da zameni, da kažem, ove starije strelce i da se polako stasavaju ti mlađi koji i treba i oni da naravno naslede taj neki uspeh koji su ovi iskusni strelci napravili. Kod devojaka, kao što si rekao, već su, pa da, malte ne, evo sad ovo svetsko prvenstvo, tri seniorke koje će nastupati, recimo, to je tri ili četiri, ne znam sad koliko će ići, nije ni bitno, mislim da su to sve juniorke.
1: Eto, da.
0: Ili juniorke do pre godinu dana, kao ja da kažem,
1: yes.
0: Kao Aleksandar Havran, da, ona je do pre godinu dana isto bila juniorka. Tako da je to stvarno jedno, mislim, lep prizor za videti. I kod muških isto došlo do smene, u pištolju isto imaju i u muškom i u ženskom, pojavljaju se novi mladi strelci, juniori, koji se, da kažem, sad spremaju polako i za tu seniorsku reprezentaciju. U muškoj pušci takođe reprezentacija podmlađena, u većini su, da kažem, sad ovi mlađi, da kažem, slične godina kao ja, malo možda stariji. Tako da, da, eto, da kažem, mi smo sad ti, ovaj, nova jedna postavka koja treba da se dokaže.
1: Bravo, na mladima sve to ostaje. Hvala ti, Aleksa, mnogo. Pozdravi sve kod kuće, želim ti mnogo uspeha. Čujemo se opet posle svih takmičenja. Meni je drago, uvek znam da imam sigurnog sagovornika koji ima medalju, tako da ovaj nastavi ovaj sjajan niz. Neka traje, što duže.
0: Hvala puno, hoću naravno. Hvala na razgovor.
1: Aleksa Rakonjac, šampion u streljaštvu, bio je naš gost.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: Večiti fudbalski derbi. Tradicija se nastavlja. Mogu li večiti rivali da oduševe navijače posle neuspeha na međunarodnoj sceni? Prenosimo najzanimljiviji duel srpskog fudbala između Crvene zvezde i Partizana. Sportsko veče, nedelja 6. septembar, 19 časova. Radio Beograd 1.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
4: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
5: Ja sam Ines Ajanović, košarkašica. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
6: Završene utakmice u Španiji, Atletik Bilbao, Atletico Madrid 3-0. U Surdulici Radnik vodi protiv Čukaričkog 1-0 golom Novakovića, a upravo 22. minutu dosuđeni udarac sa bele tačke za domaćine. Dok vidimo šta će se tamo dogoditi, u Kruševcu prva liga, konstatujemo napredak Jedinstvo UB 1-0. I evo konačnih rezultata onih utakmica za ljubitelje srpskih liga. Srpska liga Istok, Radnički, Sloga 2-2, Đerdap Jagodina 0-1, Timočanin Malošište 1-0, Morava Vlasina 3-1, Timok Rembas 3-1, Pčinja Jedinstvo 2-5. Srpska liga Vojvodina, Kraj, Indeks, Gradnulica 4-1, ostale utakmice su u toku, tri utakmice su završene sada u Srpskoj ligi Beograd, Zvezdara Bežanija 0-1, pobjeda gostiju, Budućnost Torlak 4-0, BSK Prva Iskra 2-0. I pogledajmo rezultat na utakmicama Srpske lige Zapad, OFK Napredak Vujan 4-1, Omladina Zlatibor 1-0, Real Podunavci Šumadija 0-1, Takovo Radnički Valjevo 0-1. I to bi bilo to što se tiče ovih rezultata, makar nisu sve utakmice završene, ali ćemo dodati tajnu na kraju. Znam da svako od vas ima neku svoju malu, veliku ekipu koju najviše voli. U Surdulici Radnik Čukarički sada je 2-0. Ajde skoknemo do Zrenjanina da vidimo šta se dešava u Narodnom muzeju. Izložba Priroda i ličnosti, dva sveta skulpture, Drinke Radovanović. Eto, o toj izložbi govori nam istoričarka umetnosti Ivana Arađa.
7: U Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u pripremi je nova gostujuća izložba. Dakle, u četvrtak 10. septembra sa početkom u 19 časova otvorit ćemo izložbu Priroda i ličnosti, dva sveta skulpture, Drinke Radovanović. Ova izložba je organizovana u saradnji Fondacije Drinka Radovanović i Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Ova postavka pokazat će publici jedan izbor skulptura i reljefa koji predstavljaju dva važna segmenta stvaralaštva ove vajarke, a to je svet životinja i svet čovjeka.

0: čoveka. Što se tiče sveta životinja, konj, zec, srna, antilopa, samo su neke od skulptura životinja koje će biti prikazane na izložbi, a što se tiče mnogih značajnih ličnosti koje su obeležili srpsku kulturu, nauku, kulturu, umetnost, dakle, bit će prikazane skulpture sa likovima Jovana Dučića, Miloša Obrenovića, Dosite Obradovića, Miće Popovića i mnogih drugih. Autorka ove izložbe je Bojana Panovski iz fondacije Drinka Radovanović. Drinka Radovanović je rođena 1943. godine, preminula je 2022. godine. Rođena je kod Kragujevca, u Stragarima kod Kragujevca, bila je istaknuta srpska vajarka, članica Ulusa, članica Lade, đak vajara Matije Vukovića, čiji umetnički uticaj važan za razumevanje njenog stvaralaštva. Važno je da napomenemo da će izložba trajati do 30. septembra.
1: U Smederevu u jednom od derbija kola ubedljiva pobeda gostiju Ivanjičkog Javora, dakle poluvreme 0-2, konačan rezultat 1-3, Smederevo Javor 1-3. Naš sagovornik odmah po završetku meča je Branko Mirešić, trener Javora. Gospodine Mirešić, želim dobar dan i čestitke za nova tri boda, boga mi, na vrućem terenu u Smederevu.
2: Dobar dan, hvala na čestitkama, jeste jako bitna pobeda za nas na teškom gostovanju protiv ekipe koja do sada nije pretrpela poraz i drago mi je što smo uspeli da prekinemo njihovu seriju na poraženost.
1: Uspeli ste za samo 3 minuta da dođete u ubedljivo vojstvo 2-0 u 10. i 13. minutu.
2: Da, iz dva kornera, tako da mi je to isto posebno drago. Iz nekih kombinacija što smo vežbali na treningu, na kraju nam se to jako isplatilo danas.
1: Radonjić je posle... Da, izvolite samo. Aha.
2: A generalno imamo ekipu dosta moćnu u skoku, tako da mislim da je to i opravdavalo utakmicu danas.
1: Iskorišćeno je ono što je bilo ono kao zicer, dakle po tom pitanju. Smederevo ima takođe dobru kvalitetu ekipu, rekao ste da nisu imali izgubljen meč, Hadžić je stvarno onako opasnost, pokazuje to i u nadi do duše postigao jedan gol koliko da smanji rezultat, ali opasan igrač, zaista dobar gol igrač.
2: Ne samo Hadžić, nego i Kodžić i Spiridonović, Karajčić. Golman je jedan od najboljih u ligi, tako da jako, jako bitna pobjeda protiv jedne jake ekipe.
1: Da. Šta je sada u planu, odnosno koje je naredno kolo, još ne stigu da pogledam, pravo da kažem, pošto smo se odmah uključili?
2: Sledeće subote igramo protiv Voždovca kući.
1: Da, liga u kojoj nema sigurnih bodova, mora da se zapre.
2: Nema, bukvalno su sve ekipe tu negde po kvalitetu, imaju ove dve mlađe ekipe Teleoptik i Jedinstvo sa Uba i oni su isto za svaki restor, tako da jako zanimljiva liga i jako kvalitetna.
1: Jeste, zaista prešli ste jaku prepreku i drago mi je, Branko, kako ste se snašli u Ivanjici kao gradu, kako su vas primili?
2: Super, sve super. I organizacija kluba i uslovi za život, za trening, tako da nemam nikakvih zamerki.
1: Zahvaljujem.
2: Klub zaslužuje Superligu. Tako, da.
1: Tako je, nekako smo i navikli da je Javor tu, u elitnoj diviziji.
2: Tako je.
1: Hvala vam mnogo, baš posebno vam hvala što smo se čuli odmah po završetku utakmice.
2: Nema na čemu, prijatno.
1: Branko Mirečić, trener Javora iz Ivanjice, govorio je za Vreme Sport i Razrešite.

0: Ja sam Vladan Škorić, predsjednik Dečije fudbalske asocijacije Srbije i suosnivač Mini Maxi fudbalskog pokreta, najmasovnijeg dečijeg fudbalskog projekta u Srbiji. Redovno pratim emisiju Vreme sporta i Razonode i pozdravljam sve slušaoce uz naš poznati slogan: igraj fudbal, budi srećan.
1: Pokret nesvrstanih ovih dana, odnosno njegovi predstavnici u našem glavnom gradu, i idealna prilika da se podsjetimo kako su se fudbal i diplomatija ukrstili tokom samita pokreta nesvrstanih u Beogradu 1989. godine, kada su čak petorica predsjednika postala članovi Crvene zvezde i Partizana. Naš sagovornik je bivši diplomata, svojevremeno ambasador u Danskoj i aktuelni prvi čovjek Mini Maxi ligi, zaljubljenik u fudbal, Vladan Škorić. Vladan, dobar dan, želim dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas znaš.
1: Ja pomislim malo ono Gamal Abdel Nasser, pa se setim Nehura, pa se setim Tita, a onda se setim i vas, pošto se, i doduše malo docnije, ali i vi ste tu nešto onako učestvovali, i to na lep diplomatsko-sportski način.
2: Jeste, pa eto, to je ukratko, znači, deveti samit nesvrstanih je organizovan od 4. 7. septembra 89. godine u Beogradu. Znači, to je drugi put u istoriji pokreta da posle osnivačkog, koji je bio 61. Beograd bude domaćin. To su bila turbulentna vremena u oči raspada 91. godine, ali je ipak rukovodstvo prihvatilo da bude domaćin tog samita nesvrstanih. I sad, uvek kad su tako veliki događaji u pitanju, ceo sistem administracije, svi smo bili uključeni u to, posebno što je bilo 60 šefova država I vlada, znači to je samit koji je imao najviši broj tako visokih gostiju, taj u Beogradu. I u kontekstu toga, to je ta priča verovatno zašto si me Željko i pozvao, znači ja sam došao na ideju bukvalno, znajući da u okviru tih sadržaja, kad su taj samit i drugi imaju razni sadržaj, rekao, što kao sportski čovjek, rekao, pa sam za sobom, rekao, bilo bi lepo da učlanimo nekoga od njih u Zvezdu. Zašto u Zvezdu? Jer je bio Carlos Menem, znači tamo je Maradona, znači fudbalska zemlja, naravno nisu sve zemlje nesvrstane članice nesvrstanih fudbalske.
1: Ali Argentina,
2: Argentina je baš bila i bukvalno to me podstaklo da razmišljam. I onako supruzi kažem, ona, pa dobro, kako ćeš sad ti, mislim, ja kajem lako. I okrenem ja Cvelet, za to im priča. Znao sam ga, on se javi, ja kajem Cvelet jednu ideju, kaže, dođi. Ja odmah odem na Marakanu, ta minuta pričam, on kaže, bravo majstore, kaže, odradi. Takav je inače on bio. Šta treba, reko, ništa, da se obratite pismo. Pa on gleda, kažem, ja ću napišem pismo. Evo, i onda tadašnja sekretarica Silva je bila, on kaže, Vladan će ti izdiktira. Ja sad njoj diktiram u pero dopis povodom 9. samita, FK Zvezda želi da učlani u svoje članstvo jedan broj šefova države vlade. Prvo kaže menema, pa onda se setim iz Ekvadora. Predsednik isto veliki futbaler, pa reko, koga ću iz Afrike, Mozambik. Zašto Mozambik? Portugalska kolonija, tamo sam trebao da službujem. I ajde, reko, iz Indonezije, da neko bude ovaj. I sada, naravno, tele potpisao, sutra dan to meni stiže na sto, ministarstvo. Pošto je radio u sektoru za štampu, informaciju i kulturu. Pošto imam divnog šefa, Dobrivoja Dimkovskog, moram da ga spomenem, ja mu nosim poštu i naravno stavim Zvezdino pismo. On je bio isto sportski. Pogled onako ispod oka, kaže, ovo si ti pisao. Ja rekao, pa jesam, bravo. Parafirao mi je i ja sad svoju pismo Zvezde pretačem u depešu i šaljemo, to je ta tehnika, šaljemo našim DKP-ima. I nekih 20, znači samit počinje 4. septembra, neki 20. avgust, čitam Politiku, Antar File, menem u Zvezdi. Kaže, dopisnik Moma Pantelić iz Buenos Airesa javlja, sledeći, ja sam to zapamtio, prilikom predakreditivnih pisama tadašnjeg ambasadora Ivana Mažurana, predao je poziv Crvene Zvezde da bude član, što je kao predsednik sa oduševljenjem prihvatio. I sad ja to čitam, ovako, i sad se onako tome malo jedno prijatno osjećanje, okren Cvelet, on je pročito. On kaže, majstor, ja dođem, šta ćemo sad? Reku, ništa, cool, to će biti jedno sat vremena, dajte, organizujem, ćemo ono razgledanje trofejne sale, vi spremite neki dres i tako dalje. I kad sam to pripremio, to je bilo, znači samet je počeo 4. ponedeljak, koji je bila sreda u 1, I sad ja, pošto znam značaj medija, ja sam onda iz Zvezdine monografije izvukao da je džez to Zvezdi, a sa mnom je sedeo u sobi Soldatić, on je hispanista, moj kolega, rekao daj prevedi mi ovo za novinare. I glavnom, sat ranije sam otišao na Marakanu, cele, kaže, dolazi državni vrh, to nije bilo Vasil Tupurkovski. I ja kažem super, i on, kaže on, imaš ti da staneš u špalir sad. Ja kaže, ne, ne, ti si, kaže, i sad, skraćuje priču, znači tu Purkovski, Sokolović, ja sa Džaja, svi stojimo, ulazi mene pradnja, on me predstavlja, kaže, ovo je naš član diplomata, i sad predsjednik menem se ovako zahvali, kaže, drago mi, i onda odemo u trofejnu salu i welcome drink, to ovako jedan kuriozitet, welcome drink na onoj terasi, on gleda praznu Marakanu, mi tu, i šta znači sport? U tom trenutku ja iskoristim i priđem, stojim pored njega i obratimo sledećim rečima, rekao, ekscelencijo, a meni kaže, molim vas, od danas nisam ekscelencija, kaže, ja sam vaš član. Kad, pazite, kad vam šef države, a meni je treba dva puta ponoviti, kad je on rekao, ja sam, kad mi je dao taj šlagvor, ja kažem, rekao, Carlos, odmah sam prešao, kažem, ovde običaj, rekao, predviđen da idemo na ručak. Ja, iako znam po protokolu da ide, kaže, pa naravno.
1: Po starom srpskom običaju piće, dobrodošli.
2: Da, ali sad, ja znam protokol gdje se skadarlija i nema više veze sa ovim. I ja sam to ovako malo delikatno bilo, ambasador Argentine stoji pita gde je predviđen. A nigde nije predviđen.
1: Da.
2: I ja kažem, to je sad, to i mladim kolegama kad govorim, rekao da proverim, da pitam. Kad sam rekao Cveletu, on se što, kaže, sad, ništa, rekao, mirno, kod Đoleta, gore imala je restoran najbliže. Rekao, kaže, tamo ona sala da se isprazni, i za 15 minuta i

0: Ja priđem posle 15 dana ambasadoru, kažem koji, Đorđe, ukaže, to je moj omiljeni restoran. I tamo smo došli, bilo je divno, i jedini novinar koji je došao bio je, kako se zove, Milić, Goran Milić, on je sedeo s nama, bio, i mislim da se zvao Čop iz Tanjuga.
1: Da.
0: Viktor, mislim da se zove Viktor Čop. I ovako, i onda smo tu, kako
1: Viktor
0: se zove?
1: Čop,
0: je tako bio, Viktor Čop.
1: A ste rekli da je imenem donao dres Maradoni?
0: Da, da, on je dao dres Maradoni, ja mislim, a mislim da je, da je Džajićev dres dobio. Nisam siguran, ja tamo i na slici. Malo sam ja tada bio uzbuđen i to smo, i to je tako ispalo, i sad nastavak priče. Mi smo otišli na ručak, on je pravo u sredu, znači trećeg dana otputovao, znači direktno iz restorana Đorđe, intervju, jedino, znači Goran Milić uzeo intervju, u šest je otišao za Rim i ovo. I poželao je Zvezdi uspeh u Ligi šampiona, i kao što znaš, Zvezda je posle i postala prvak Evrope i sveta, i on je sa ponosom to poentirao. Ali ono što je bilo interesantno i ovako malo to kolegama isto mlađim kaže, nemoj to da radite što je radio. Naravno, sutra dan samit u drugom planu, cela Latinska Amerika mene mu zvesti. To je sad glavna vest sam. I sad, dok u 12, bio ministar Budimir Lončar, zove me savjetnik iz kabineta mene, vidimo ozbiljan glas, kaže...
1: On je volio neke druge klube.
0: Ne, on je, i on meni kaže... Kaže, šta je ovo cijela svi, pa ja kažem, otkud mene, što? Pa kaže, i sti tu, rekao, nemam pojma o čemu, kaže, moramo izveštaj pišao. Rekao, napiši, Zvezda se obratila i tako dalje, ja to sad parafraziram sve, i tada je prokomentarisao zašto nije Hajduk, Dinamo i tako dalje, zašto baš Zvezda. A da nije baš Zvezda, to je jedan detalj, to je bilo, znači, četvrtak, u 2 sata zvoni telefon, javlja mi se Zeka iz Partizana. I on meni kaže, čestitam, ja kažem, šta čestitam, znači već se pročulo, kaže, daj molim te i nama nekog predsjednika, kaže, Zeko, o čemu pričaš, aj molim te. I sad, aj, rekao, vidjet ću. Petak se završava samit, ja odlazim u Sava centar i sad gledam koji su predsjednici tu, i primetim, to je bila ona jedinica Gana, a Gana, šta je bitno za Ganu, to je bio pukovnik Jerry Rawlings, Gana je bila predsjedavajući ministarskog savjeta 1991. godine. I tu su bili. Ja priđem šefu protokola i Crnci, rekao, hitna poruka Partizana. Kaže, pa predsjednik voli fudbal. I da skratim priču, u 4 sata u petak pred polazak, Ćura je Zeka, svi su uručili pukovniku Rawlingsu članstvo, počasno članstvo Partizana. Tako, eto, hoću da kažem da su i Zvezda i Partizan.
1: Zaista fascinantna priča. Mene mi je posle slao i čestitku, i pratio je Zvezdu posle toga dugo.
0: Apsolutno, i treba je da dođe u Bari na onu utakmicu, ga je sprečilo nešto. Eto, jedna ovako lepa priča, i meni je žao što mi kao država, ali dobro, to su bili specifične prilike. Takve stvari se koriste da se onda ti ljudi koji imaju kontakt pošalju u te zemlje. Pa, ne kažem, sam ja u pitanju. Kaže, idi, izvoli u Argentinu, pa odeš kod predsjednika da gledate derbi, jer sam mu spomenuo derbi Zvezda Partizan, evo, koji je sutra. I vi možete tu i razne saradnju da pokrenete, privrednu i tako dalje i tako bliže. Znači, sport je taj link koji može da poveže.
1: U osnovom, i vi dok ste bili ambasador u Danskoj, imali ste svoj omiljeni klub, B93.
0: Pa, tačno. Pa, ja sam, da, ja sam 93.
1: Makar je on osnovan kao kriket klub, ako se dobro
0: sjećam. Tako je. Pa, naravno, kao čovjek koji voli sporta, pre svega fudbal, tokom mog perioda u Danskoj, znači 93. 98. želja mi je bila moj sin igra fudbal, naravno. I onda, pošto mi je blizu ambasade u Kopenhagenu, vrlo blizu imaju tereni, to su komune, to je nešto fascinantno, kako je taj sistem razvijen, znači svaka opština, što kažem, komuna ima svoje terene koje se fenomenalno održavaju besplatno, i tu igraju deca, stotine dece. I onda sam mog sina tamo vodio i tamo je igrao, trenirao je fudbal, igrao je
1: u tom klubu, jel?
0: Jeste, i to je možda mene, ja kažem, kako sam posle na osnovu toga došao ide u mini maxi ligu, da pokrenemo. Sve to ima svoje. Ja sam tada bio znatiželjan i razgovarao sam sa ovima trenerima, kako funkcionišu, kako je rad sa mladima, to je ovo što smo pričali, rad sa mladima, i onda sam tu puno stvari shvatio, da oni rade sa bazom, a da tek sa 13-14 godina se kristališu oni najbolji, i oni dobijaju onaj drill, i to, a masovnost je važna se što više dece bavi sportom.
1: Jeste. Što se tiče danskog fudbala, stigli ste da pratite dan danas? Mislim, koliko se čovjek veže da onda nastavi da prati posle toga?
0: Pa, da vam kažem, ne preterano, zato što pratim informativno, znači pratim onaj Brondby koji sam gledao i ovaj FC Kopenhagen, ono čujeno Parkenu, ali ne nešto, više kad neki naši igrači, i to je jedna od tema, odlazak naših igrača, mladih, to je jedan od velikih boljki našeg futbala, da umjesto da se gaje deca naša, talenti, mi dovodimo, nažalost, dovodimo neke igrače, mogu da kažem, sumnjivog kvaliteta, određene izuzetke, i onda, a tu našu decu faktički puštamo da se snalaze i tako dalje, a mnogo je bolje da se ulaže u njih, da se ona prate i da se sačekaju, to je poenta, ali nekom se očigledno žuri da to ide što brže i zato je mnogo talenata propalo.
1: Pauza, koliko da bismo pročitali rezultate Srpske lige Vojvodine, uveli smo to Vladane relativno skoro i vidim da se ljudima dopalo, svako ima neki svoj klub koji voli iz svog mesta. Evo rezultata Srpske lige Vojvodina, Konačnih, Indeks Gradulica 4-1, Tekstilac Sloven Ruma 1-2, Vrbas Mladost Bački Jarak 1-0, Železničar Inđija Kabel 2-2, Jedinstvo Stara Pazova OFK Bačka 1-1, Sloboda Hajduk Kula 2-1, Veternik Sloga 5-1 i Dinamo Pančevo Mladost Apatin 1-3. Završena poslednja utakmica Srpske lige Beograd, Jedinstvo Brodarac 0-2. I sad kad je bio ovaj skup ljudi iz nesvrstanih zemalja, jel ste osetili neku setu, neku lepu nostalgiju?
0: I tekst na sajtu RTS-a me podsjetio i onako sa setom sam se setio tih, ne samo taj, bilo i drugih događaja, i podstaklo me da razmišljam o tome, jer ponavljam, to su bila lepa vremena, ali kraj jednog perioda, jedne ere, posle smo došli u ovo drugo, i tako dalje, ali mi je jako drago što sam eto bio deo toga i što smo napravili jednu lepu priču, eto. A kažem, šteta što to nije iskorišćeno, jer verujte mi, sport pruža fantastične mogućnosti. Evo sad samo ću vas podsjetiti, 90. apropo odbojke, mi smo ukinuto sankcije u sportu i vazdušnom saobraćaju 94. godine, ne znam, oktobra 94. ako sećate, i prvi izlazak, i to je ovako jedna priča zanimljiva, makar da nemam neke veze sa odbojkom.
1: Izvinite što upadam, ali pamtim Dansku 92. nisam se baš radovao Danskoj.
0: Da,
1: iskreno.
0: Da. A apropo toga, to ću da vam kažem, moja neostvarena, toliko o tome, neostvarena želja da se odigra prijateljska utakmica, revan, da kažem, ja sam ga nazvao, između Danske i Srbije. U povodu toga, izgovarali su se i nisu želeli, znači 93. četvrte, da napravimo jednu revijalnu utakmicu i tako dalje, izbegli su i to da naprave, zato što su, što kažete, otišli na taj, zahvaljujući našem izostanku, otišli su tamo. A što se tiče odbojke, to je ovako jedna simpatična priča, kao što rekao, nema neke veze s odbojkom, ali tada kad nam neko donese novine, žurnal, neko je donao žurnal, ja pročitam vest Antarfile, prvi izlazak naše jedne reprezentacije, nacionalne odbojkaške reprezentacije, učešće na Evropskom prvenstvu u odbojci, 95. godine, i prva utakmica u Kopenhagenu, a ja sedim u Kopenhagenu. Ja sad, onako nervom jednog sportskog radnika, zovem sekretaricu, reku, zakažite mi sastanak od Bojkaškom savezu Danske. Vidim u njenom pogledu, sad i ona, kakve sad ima veze odbojka i diplomatija, naravno, uradi to, mene primi onaj danski generalni sekretar i on čovjek, onako nečko zblanuca, kak ima veze ambasada, ja kažem, naravno, to su i pitanja bezbednosti, ja sam ta tehnička pitanja, himna, zastava, bezbednost. I već kad mu kažete bezbednost, onako, reku, znate šta, gospodine, tamo je ratna prostorna bivše Jugoslavije, se pojačaju mere i tako dalje, i on je to stvarno primio vrlo ozbiljno, ali ključna stvar je bila, i to mi je pokojni Bora rekao, to je najveća stvar, pošto sam radio na medijima, ja sam pitao da li je predviđen prenos te utakmice. I meni danas uvek generalni sekretar kaže, pa naravno mi prenosimo svaku utakmicu, a ja kažem, znate šta, zašto ima revanš u Beogradu? da uradimo na bazi reciprociteta, da ide utakmica. I oni prihvate i faktički to je bio prvi prenos posle sankcija Danska, Jugoslavija iz Kopenhagena, prenos odbojke. Kad ništa nije bilo i onda je to tako krenulo, posle bio revanš, a ostalo je istorija. Onda smo bili treći, ako se sećaš, u Evropi, pa smo se onda zbližili, pa smo se okumili sa odbojkašima. Naredne godine, to sudbina kad namesti kvalifikacije za Atlantu, mi domaćini. To je onda već bilo uhodana ekipa i medijski i tako dalje. Nažalost, ne prođemo odatle, popravni bio iz Minhena. I onda smo išli na popravni, i supruga i ja, tamo smo navijali i mi smo faktički, ako se sećaš, iz Minhena otišli u Atlantu i tu smo.
1: Da. Ajde, kad smo već kod odbojke, samo da kažemo da Italija vodi protiv Poljske 2-0, dame iz Italije vode 2-0 u drugom polufinalu. Danas je Turska bila bolja od Srbije. Zoran Terzić, selektor naše reprezentacije, rekao da Turska nikad nije bila slabija, a mi katastrofalni. Svesne su one toga, i devojke, i zato želimo bronzu. Vidjet ćemo, ako se ovako nastavi, onda će biti verovatno susret sa Poljskom, ako tako ostane. Vladan Škori, čovjek sport, sutra još jedan derbi, 180 i ne možemo da ne dotaknemo i ovaj meč. Znate šta, sa te zemlje koje ste naređili kao ambasadore, mi sad, kod nas dolaze igrači iz svih tih zemalja i imamo, ja ne znam stvarno koliko imamo stranaca u našoj ligi, naravno daleko bilo od svake ksenofobije, ali malo mnogo.
0: Jeste. Pa čim? Ja sam i malo pre to rekao, da. Obzirom da paralelno sa tim, da kažem, angažovan sam, odnosno osmislili smo, nisam sam, naravno, cela ekipa Mini Maxi Ligu koja već 25 godina posluje i funkcioniše, i iz prve ruke mogu da vam kažem koliko ima talentovane dece, a koliko je samo od njih prošlo. Ja kad bi vam naveo samo ove koji su ja, Luka Jović, Ninković, gde smo direktno bili na utakmici kad su kad su me pitali evo gde su danas, ali verujte mi, bilo je još mnogo, mnogo takve dece, ali eto, sticaje okolnosti, nema sistema. I ja sam to i govorio i kod vas, i posebno što me kao ipak kao čoveka koji dosta poznajem dijasporu, imao takve talente u dijaspori, ali nekako ne umemo da se postavimo. Ja sam još pre 10 godina pisao o tome i Fudbalskom savezu elaborate šta treba da se uradi, da se pokriju posebno ove zemlje zapadne Evrope, i da nije, ja sam čak napravio feasibility studiju kako mogu da se isprate perspektivni igrači u tih nekoliko zemalja i kako da se naprave selekcije, i da faktički selektori dođu i na gotovo da vide krem, na primjer, 16 godina najbolje što postoji, yes, i da ih uzmu, a nego da ide rekla kazala, pa onda da li tata nekog zna, pa nam se desi. To sam, taj primjer sam naveo, on Kuzmanović kad je bio, sećate se, kad je dolazio, to je bilo u zadnjem momentu, jer je on, Švajcarska je bacila, već bila oko, i onda je Zvezdan Terzić išao tamo dva dana sa roditeljima, molio, roditelji su bili patriotski orijentisani, da bi Kuzmanović prelomio da u ponedjeljak igra za Srbiju ili Jugoslaviju, u setim tada, da. Ali što hoću da kažem, to je sve moglo blagovremeno na te nane, a takvih služba. A pazite, svi ovi Hrvati, čak i Crnogobosanci, to oni vrlo temeljno rade, prate i tako dalje, a mi smo tu još uvek, i evo, nadam se sad, treba da imam sastanak idući mjesto s gospodinom Radujkom, da još jednom to da im predstavim. Jer to je jedan resurs, složit ćete se.
1: Apsolutno. Imamo tačno minut i 40 sekundi, pa će mene izneti, a vas ispratiti. Ali evo samo da kažem, poluvreme u Surdulici, Radin Čukarički 3-0, Prva liga, Napredak Jedinstvo Ubi 1-0. Tačno imamo minut. Kada je Mini Maxi Liga neki novi ciklus?
0: Počinje nova sezona od oktobra mjeseca ove godine. Sve ide po starom, otprilike 25 gradova, varira između 23 i 25. Srbiju celu pokrivamo, imamo sad probleme malo na Kosovu, Zvečan, zbog ove situacije, ali ne damo se, i dalje držimo tamo to, deca igraju, dolaze nove generacije, novi talenti, sklanjamo ih sa ulice.
1: Da. Divno. Hvala vam mnogo, uvijek ste puni divnih priča, pa evo i ovo je bila božanstvena.
0: Hvala na pozivu.
1: Vladan Škorić, dugogodišnji diplomata, čovjek fudbala, osnivač Mini Maxi lige i evo zaljubljenik u lepe priče koje je doživeo, priče iz života, bio je naš gost. Završavamo i privodimo dakle kraju ovo izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Nadamo se da ste i danas pronašli nešto za sebe i novi susret zakazujemo da bome za 7 dana kada ćemo takođe pratiti dešavanja iz sveta koji nas okruže. Bilo da je reč o našem komšiluku ili negde tamo, negde na drugom kraju sveta. Uvijek ćemo pratiti šta se sve to novo i lepo dešava kod nas iz oblasti sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Ivan Petrović i Darko Milosavljević vodili su računa o dobrom tonu, bile su tu dve divne dame, Katarina Epštajn i Teodora Obračević. Meni je ostalo samo da vas pozdravim, da vas zahvalim na pažnji i odvojenom vremenu. Prijatno za Radio Beograd 1, Željko Stefanović.

0: Eko. Uvek povoljno cene, nemački kvalitet omiljenih DM marki, Balea, Denkmit, Baby Love, DM Bio, Alverde i mnogih drugih. Čekaju vas u DM prodavnicama. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
2: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučio da na predstojećim izborima nastupi sa listom Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija, čiji će nosilac biti Aleksandar Vučić, koji će biti i kandidat SNS-a za predsjednika vlade. Vučić je rekao da mu to predstavlja veliku čast, istako da je cilj da Srbiju guramo napred, da sačuvamo Kosovo i Metohiju i narod. Buduća vlada treba da bude brza i efikasna za manje ministarstava, ocenio Vučić. On je prethodno u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra, kao i završe radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka. Izveštava Jovana Obrenić.
3: Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu jednoglasno je odlučeno da kandidat te stranke za premijera bude Aleksandar Vučić. Odluku je saopštio predsednik stranke Miloš Vučević.
4: Konstatujem da je glavni odbor Srpske napredne stranke donio jednoglasnu odluku da na budućim izborima nastupamo sa listom Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija, da je nosilac liste prvi na listi Aleksandar Vučić i da Aleksandar Vučić je kandidat za predsednika vlade.
3: Vučić je u obraćanju članovima glavnog odbora Srpske napredne stranke zahvalio na ukazanom poverenju.
5: Za mene je ogromna čast ovo poverenje koje sam dobio od vas danas. Vidjet ćemo šta će narod reći. Ogromna čast jer ja znam u sve naše nedostatke ne postoji metar polja žita, a da nema kukolja. Ima ga i kod nas, ima ga na svakom mjestu. Ali ne postoji stranka koja preciznije, realnije, ozbiljnije i odgovornije čuva i štiti naše nacionalne i naše državne interese.
3: Stranačkim kolegama Vučić je poručio da je važno da na listu stavljaju vredne i sposobne ljude, ali i mlade. Ipak skrenuje pažnju da godine ne treba da budu glavni razlog za izbor, već znanje i marljivost.
5: Nama je potrebna efikasna, brza, energična vlada u kojoj se znaju i postavljaju principi odgovornosti. Smatram da je potrebno da vlada ima 12 ministara i predsjednika, ne 31. Ono što je također važno, to je da brigu o ljudima predstavimo kao najvažniju tačku. Zato ću predložiti da svaki ministar mora sednice kolegijuma svojih ministarstava bar dva puta mesečno da održi unutrašnjosti Srbije, a ne u Beogradu. Sednice vlade da budu neuporedivo češće unutrašnjosti Srbije, jer je tu uvek dobra prilika za prijem građana, za razgovor sa narodom.
3: Predsednik Srbije prethodno je u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Rekao je da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine.
6: Za nas ne postoji važnija stvar, posebno što smo jedna od mnogih zemalja ili gotovo svih zemalja u Evropi koja ima demografski problem. Sve što više raste životni standard, to manje dece imamo. Tako da bar one koji žele da rađaju, da njima omogućimo da to bude u skladu sa najvišim standardima.
3: Vučić je obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka u Nišu u okviru druge faze. Novi objekat obuhvata više od 18.000 metara kvadratnih savremenog prostora sa kapacitetom za između 700 i 1.000 novih korisnika. Vučić je rekao da će to doprineti ekonomskom razvoju Niša i juga Srbije.
6: Niš danas prosečnu platu ima 1.000 evra, 999 evra, da budem precizan tačno. Bile je 320 pre 12 godina. I vi ćete mi reći, da, ali inflacija je bila ukupno oko 46%, a ovo vam je za 300% više. Samo da imate u vidu da je razlika u životnom standardu ogromna i da nije inflacija prelazila ono što je bila i stopa povećanja plata i stopa povećanja penzija. Govorim kumulativno za svih 12 godina. Ljudi žive lakše, ali da li je dalje dobro? Naravno da nije, ima milion stvari koje morate da uradite. Posebno moramo da uradimo infrastrukturne stvari za mesta oko Niša i u Nišavskom okrugu. U samom Nišu ovo su ključne stvari i dovođenje još nekoliko investitora. U toku su nam pregovori sa 6 investitora za ukupno zapošljavanje oko 1200 ljudi. Danas imate 15.000 nezaposlenih, imali ste 36.000 nezaposlenih pre 12 godina. Danas imate čak 91.000 zaposlenih, a imali ste 70.000 zaposlenih. 21.000 ljudi više u Nišu danas radi nego pre 12 godina. Tako da, to jesu promene, ali i dalje nisam zadovoljan i dalje ćemo da se borimo i o infrastrukturnim radovima neću ni da govorim, prosto to ljudi vide i o pruzi koju gradimo prema Dimitrovgradu, otvaramo prugu do Brestovca, autoput otvorili do bugarske granice, autoput do makedonske granice.
3: Predsednikov obilazak Niša je deo šire strategije unapređenja usluga i infrastrukturnih kapaciteta. Očekuje se da će se ovim projektima poboljšati kvalitet života građana i stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja.
2: U vreme trajanja sednice glavnog odbora SNS-a u Nišu je održan protest na poziv studenata u blokadi. Okupljeni su blokirali raskrsnicu nekoliko stotina metara od Narodnog pozorišta, nezadovoljni zbog sednice. Skup koji je obezbeđivala policija završen je bez incidenata. Slušate vesti u 19. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Istaknuto je da je general Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Sahrana je zakazana za ponedeljak, 7. septembar, na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Pripremio Milenko Marković.
7: Sala u Domu vojske bila je mala da primi sve koji su želeli da odaju poštu generalu Ratku Mladiću. Svi koji su govorili slažu se u jednom, a to je da je Mladić sprečio sprovođenje još

0: području, ali jak vetar otežava situaciju. Zalihe krvi su na minimumu, dovoljne su za dan i po. Najpotrebnije su A i nulta krvna grupa. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, ali iz Instituta za transfuziju upozoravaju da će to zavisiti od odziva davalaca u narednim danima. Juče je prikupljeno samo 80 jedinica krvi, a dnevne potrebe su oko 300. Slušate vesti u 19. Učesnici Pride šetnje Ima mesta za sve nas u sklopu Beograd Pride-a okupili su se u Beogradskom parku Manjež, odakle su oko 18 časova krenuli u šetnju. Pre početka šetnje, predstavnik organizacionog odbora Goran Miletić izneo je njihove zahteve.
1: Naši zahtevi su i dalje isti, mnogo puta su ponavljeni da se usvoje zakon o istopolnim partnercima i zakon o rodnom identitetu. Insistiramo da ova vlast ili bilo koja druga vlast usvaja te zakone bez ikakvog odlaganja, budući da su mediji posvetili dovoljno pažnje njima i budući da svi dobro znamo, a i građani, dakle šta ovi zakoni predviđaju. Nema nikakvih loših stvari, niko neće ništa izgubiti. Dakle, pozivam vas danas u šetnju, pokazat ćemo da makar danas ima mesta za sve.
0: Kultura. Opera Evgenije Onjegin Petra Iljića Čajkovskog biće izvedena u Centru Sava u Beogradu. Prvi put na ovoj sceni delo će izvesti ansambl Narodnog pozorišta u Beogradu. Režiju potpisuje Mario Pavle Del Monaco. Početak je u 20 časova. U galeriji Kolačeve zadužbine u toku izložba ikona Svetlost Logosa. Reč je o međunarodnoj žiriranoj izložbi na kojoj se mogu vidjeti ikone umetnika iz 18 zemalja. Izložba je otvorena do 16. septembra. Izveštava Milena Božović-Manić.
2: Ovogodišnju postavku čine 124 rada, 103 umetnika iz čak 18 zemalja, Srbije, Rumunije, Grčke, Bugarske, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Crne Gore, Republike Srpske, Letonije i mnogih drugih zemalja. Među autorima izložbe su i Tijana Stojmenović i Aleksandra Starčević.
3: A ono što mi je bila inspiracija jeste upravo da je carica Teodora, sveta carica Teodora, zapravo smatra se zaštitnicom ikona, jer je ona sazvala sabor 843. godine koji je potvrdio 7. Vasilijanski sabor koji je upravo uspostavio ikonopoštovanje. Tako da se ona zato i slika sa ikonom koju drži u ruci. Ovde u ovom slučaju to je ikona Gospoda Isusa Hrista i ona pokazuje ka njemu i najčešće se naziv ikone kada je u pitanju sveta carica Teodora dodaje se u nazivu da je ona zaštitnica ikona.
2: A evo šta kaže predstavnica rumunske škole slikanja ikona Kristina Reljano.
4: When I'm painting the icons.
5: Moja ikona na izložbi je rađena u kamenu. Volim taj način rada. Dok slikam ikone, osjećam da radim nešto za Boga i molim se dok nastaje moja ikona. Veoma sam srećna što sam u Beogradu i što ima toliko ikonopisaca iz celog sveta.
2: Počasni gost izložbe Svetlost Logosa je profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke. On je jedan od najuticajnijih savremenih ikonopisaca našeg vremena.
6: Veoma sam srećan što sam u Beogradu na izložbi ikona. Ovo je retko mesto u celom svetu. Ovoliki broj umetnika i božanstvenih ikona me obasipa neverovatnom radošću.
2: U ime sa blagoslovom njegove svetosti patrijaha srpskog gospodina Porfirija izložbu je otvorio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Moravički dr. Tihon Rakićević. On je u svom obraćanju ukazao na jedinstven kontinuitet sakralne umetnosti.
7: Pravoslavna hrišćanska ikonografija spada u jedan pokret koji je funkcioniše 1500 godina. Znači, bili su razni pokreti kroz istoriju, ali ni jedan nikada nije umetnički pokret trajao ovoliko. Mnogi su nastajali, prestajali, ukidani, iščezavali i tako dalje. A ovaj naš pokret još uvek oduševljava i umetnike i one koji to gledaju, zato što je on neodvojivi od pravoslavne hrišćanske duhovnosti i vezanosti savremenog hrišćanskog čoveka za buduće carstvo Božije.
2: Izložba Svetlost Logosa u galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena je za posetioce do 16. septembra.
0: Ljubitelji oldtajmera i zemlje

0: regiona okupili su se u Kruševcu na 8. međunarodnom skupu starovremenskih vozila. Pozivu turističke organizacije grada i automoto kluba Pomoravlje iz Paraćina odazvalo se oko 500 učesnika, a posetioci su u prilici da pogledaju preko 200 modela koji čuvaju izgled, tehniku i duh različitih epoha automobilizma i motociklizma. Sport. Odbojkašice Srbije poražene su od Turske rezultatom 3-0 u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu. Sutra će igrati za bronzanu medalju protiv poraženih iz drugog polufinala u kom ovim trenucima igraju Poljska i Italija. Italija vodi sa 2-0 u setovima, u trećem setu je 18-17 za Poljsku. Meč za bronzu igraće se sutra od 15 časova, prenosi na drugom programu naše televizije. U osmom kolu fudbalske superlige u Surdulici u toku je susret Radnika i Čukaričkog. Od 20 časova u Šapcu se sastaju Mačva i Radnički Kragujevac, a u Lučanima Mladost i Radnički Niš. Vozač Alpine Pierre Gasly osvoje pol poziciju pred veliku nagradu Italije u Monci, 13. trka ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Trka u Monci vozi se sutra od 15 sati. Vreme sutra, pretežno sunčano i vetrovito, jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevno od 28 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremile Tina Amić i Irena Jelovac, tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković. Ja sam Miroslav Vujičić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo, da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađeno novo porodilište i radove na rekonstrukciji naučno-tehnološkog parka. Glavni odbor Srpske napredne stranke odlučio da Vučić na predstojećim izborima bude nosilac liste i kandidat za premijera. U Domu vojske održana komemoracija generalu Ratku Mladiću. Američki zastavnici Vitkov i Kušner na sastanku sa Putinom u Kremlju. Odbojkašice Srbije igraće sutra za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu protiv Poljske. Vreme sutra pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 32 stepena. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučio da na predstojećim izborima nastupi sa listom Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, čiji će nosilac biti Vučić, koji će biti i kandidat SNS-a za premijera. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručio Vučić. Prethodno je u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka, izveštava Jovana Obrenić.
1: Na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu jednoglasno je odlučeno da kandidat te stranke za premijera bude Aleksandar Vučić. Odluku je saopštio predsednik stranke Miloš Vučević.
2: Konstatujem da je glavni odbor Srpske napredne stranke doneo jednoglasnu odluku da na budućim izborima nastupamo sa listom Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija, da je nosilac liste i prvi na listi Aleksandar Vučić i da Aleksandar Vučić je kandidat za predsednika vlade.
1: Vučić je u obraćanju članovima glavnog odbora Srpske napredne stranke zahvalio na ukazanom poverenju.
3: Za mene je ogromna čast ovo poverenje koje sam dobio od vas danas. Vidjet ćemo šta će narod reći. Ogromna čast jer ja znam uz sve naše nedostatke ne postoji metar polja žita, a da nema kukolja. Ima ga i kod nas, ima ga na svakom mjestu. Ali ne postoji stranka koja preciznije, realnije, ozbiljnije i odgovornije čuva i štiti naše nacionalne i naše državne interese.
1: Stranačkim kolegama Vučić je poručio da je važno da na listu stavljaju vredne i sposobne ljude, ali i mlade. Ipak skrenuo je pažnju da godine ne treba da budu glavni razlog za izbor, već znanje i marljivost.
3: Nama je potrebna efikasna, brza, energična vlada u kojoj se znaju i postavljaju principi odgovornosti. Smatram da je potrebno da vlada ima 12 ministara i predsjednika, ne 31. Ono što je također važno, to je da brigu o ljudima predstavimo kao najvažniju tačku. Zato ću predložiti da svaki ministar mora sednice kolegijuma svojih ministarstava bar dva puta mesečno da održi unutrašnjosti Srbije, a ne u Beogradu. Sednice vlade da budu neuporedivo češće unutrašnjosti Srbije, jer je tu uvek dobra prilika za prijem građana, za razgovor sa narodom.
1: Predsednik Srbije prethodno je u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Rekao je da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište

0: Gradilište trebalo da bude završeno za oko 2,5 godine.
1: Za nas ne postoji važnija stvar, posebno što smo jedna od mnogih zemalja ili gotovo svih zemalja u Evropi koja ima demografski problem. Sve što više raste životni standard, to manje dece imamo. Tako da, bar one koji žele da rađaju, da njima omogućimo da to bude u skladu sa najvišim standardima.
0: Vučić je obišao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka u Nišu u okviru druge faze. Novi objekat obuhvata više od 18.000 metara kvadratnih savremenog prostora sa kapacitetom za između 700 i 1.000 novih korisnika. Vučić je rekao da će to doprineti ekonomskom razvoju Niša i juga Srbije.
1: Niš danas prosečnu platu ima 1.000 evra, 999 evra, da budem precizan točno. Bila je 320 pre 12 godina. I vi ćete mi reći, da, ali inflacija je bila ukupno oko 46%, a ovo vam je za 300% više. Samo da imate u vidu da je razlika u životnom standardu ogromna i da nije inflacija prelazila ono što je bila i stopa povećanja plata i stopa povećanja penzije. Govorim kumulativno za svih 12 godina. Ljudi žive lakše, ali da li je dalje dobro? Naravno da nije, ima milion stvari koje morate da uradite. Posebno moramo da uradimo infrastrukturne stvari za mesta oko Niša i u Nišavskom okrugu. U samom Nišu ovo su ključne stvari i dovođenje još nekoliko investitora. U toku su nam pregovori sa 6 investitora za ukupno zapošljavanje oko 1200 ljudi. Danas imate 15.000 nezaposlenih, imali ste 36.000 nezaposlenih pre 12 godina. Danas imate čak 91.000 zaposlenih, a imali ste 70.000 zaposlenih. 21.000 ljudi više u Nišu danas radi nego pre 12 godina. Tako da, to jesu promene, ali i dalje nisam zadovoljan i dalje ćemo da se borimo i o infrastrukturnim radovima neću ni da govorim, prosto to ljudi vide i o pruzi koju gradimo prema Dimitrovgradu, otvaramo prugu do Brestovca, autoput otvorili do bugarske granice, autoput do makedonske granice.
0: Predsednikov obilazak Niša je deo šire strategije unapređenja usluga i infrastrukturnih kapaciteta. Očekuje se da će se ovim projektima poboljšati kvalitet života građana i stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja.
2: U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Istaknuto je da je general Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Pripremio Milenko Marković.
3: Sala u Domu vojske bila je mala da primi sve koji su želeli da odaju poštu generalu Ratku Mladiću. Svi koji su govorili slažu se u jednom, a to je da je Mladić sprečio sprovođenje još jednog genocida nad Srbima. I upravo na to je podsjetio general Branko Krga.
4: Šta se moglo dogoditi da se on, njegove kolege, vojnici i srpski narod nisu branili od progona i uništenja? Pri tome su stalno imali u vidu događaje iz prethodnih ratova, što je motivisalo veliki broj ljudi da izbegnu ponavljanje tragične sudbine svojih predaka. Objektivna stručna analiza uzroka, toka i posljedica tragičnih sukoba i besmislenog rata na ovim prostorima 90. godina, bez bilo kakve pristrasnosti, nedvosmisleno pokazuje da je general Ratko Mladić ličnost koja zbog velikog doprinosa odbrani svog naroda zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mesto pored poznatih srpskih vojvoda, generala, vojnika, drugih junaka i boraca za slobodu i odbranu svoje zemlje.
3: Ruska istoričarka Jelena Guskova je rekla da je Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu.
5: Glavni su njegove crti karaktera čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam. I sigurno sam da general će ući u istoriju srpskog naroda, u školama, na univerzitetima, proučavati njegovu biografiju. On je Srbin koji nije izdao ideale srpstva.
3: Ministar u vladi Republike Srpske i nekadašnji borac u odbrambeno-otadžbinskom ratu Radan Ostojić nije krio emocije opraštajući se od generala Ratka Mladića.
6: Narod koji nema svoju istoriju, nema svoju naciju i on je narod u pokušaju, a mi nismo narod u pokušaju. Mi smo narod koji imamo slavnu istoriju koji ne trebamo da se stidimo i taj dio istorije postaje i general Ratko Mladić. Putuj generale u vječnost, putuj carstvo nebesko, putuj u slobodu, u vaskrsenje, putuj u zagrljaj svojoj ćerci.

0: predstavljam svoju opštinu i na međunarodnoj izložbi EXPO.
1: EXPO je za nas fudbal, pre svega druženje, igra, zabava.
2: Program EXPO karavana, paviljona igre, biće sutra održan u Šapcu. Kultura. Treći dan Nacionalnog festivala filma i televizije na Zlatiboru obeležile su dve manifestacije. U Kulturnom centru Zlatibor dodeljene su festivalske nagrade uz prigodan umetnički program i predstavljena izložba pod nazivom Omaž divi Olivera Katarina u čast nedavno preminule glumice, izveštava Lazar Prendović.
3: U svečanoj sali Kulturnog centra Zlatibor treći festivalski dan otvoren je intoniranjem himne Republike Srbije, nakon čega se publici obratio hologram Pavla Vujsića, čime je odato priznanje velikom glumcu kom bi u julu ove godine bio 100. rođendan. Dodeljeno je 18 priznanja podeljenih u 4 segmenta. Između svakog segmenta priređen je plesni i muzički program. Glavnu nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković dodelio je nemačkoj glumici Nastasiji Kinski.
4: Reč je o evropskoj glumici svetskog ranga. Njena karijera, započeta sredinom 70. godina prošlog veka, koja se ambiciozno nastavlja do današnjih dana, jeste nešto što je dovelo večeras i među nas. Ona spada u red onih filmskih figura koje su poslednjih decenija 20. veka donele novi, svež duh i energiju i na taj način osnažile evropski i američki film, doprinoseći jednom veoma dinamičnom periodu filmske umetnosti u svetu.
5: Postoje pesme i postoji izreka. Ostanite zlatni, ostanite puni nade, ostanite uz ljubav, nastavite da sijate jedni za druge. Ovo sada me je podsjetilo na to. Ostanite zlatni i hvala. Pre mnogo godina Gaga Antonijević me izabrao za trenutak u filmu Spasilac. I dalje smo ovde.
3: Nacionalni festival filma i televizije se zatvara u nedelju 6. septembra dodelom priznanja za životno delo.
2: Sportsku hroniku pripremio je Milan Bigović.
6: Naše najbolje odbojkašice igraće za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Istanbulu, pošto su izgubile od Turske sa 3-0 po setovima 25-20, 25-19 i 25-20. Rival će biti Poljska, koja je poražena od Italije sa 3-1. Selektor Zoran Terzić.
7: Videlo se od početka utakmice da nemamo apsolutno nikakvih šansi da igramo neku našu igru, što naravno preuzimam krivicu na sebe, to je uvek trener kriv kada ekipa nije psihološki spremna za jedan ovakav meč. Treba da prebacimo naš trening na utakmicu i to je to, na ništa drugo.
6: Govori Tijana Bošković.
8: Nije bilo dobro, naravno. Žao mi je prvenstveno iz razloga što znam da je želja bila ogromna i motivacija, jer igrati polufinale za svoju zemlju, mislim da nema veće časti i naravno motivacije od toga. Moramo da se oporavimo, da pokušamo da osvojimo medalju.
6: Nedelja, 15 časova, meč za bronzu, Srbija-Poljska, RTS-2, potom finale Turska-Italija. Atletika Brisel, finale Dijamantske lige, skok u vis, Angelina Topić četvrta, rezultat 1,95, bacanje koplja, Adriana Vilogoš takođe četvrto mesto, rezultat 62,22. Trka 10K, Beograd 2026. na Ušću, pobednici su atletičari iz Kenije, Francisa Bongi i Valentina Žebet. Od naših najbrži su bili Nikola Mijailović i Mejra Mehmedović. Fudbal Superliga 8. kolo, Radnik Čukarički 3-1, Mladost Radnički iz Niša 1-0, Mačva Radnički iz Kragujevca 0-0. Nedelja 19 časova, 180 i večiti derbi Crvena zvezda Partizan, 21 čas Vojvodina Zemun. U ponedeljak OFKA Beograd IMT u 20 časova. Ranije Novi Pazar Železničar 2-0. Izjave pred večiti derbi najpre trener Crvene zvezde Albert Rijera.
9: Očekujem tipičan derbi meč. Izuzetno je bitno kako ćemo otvoriti utakmicu u prvih 10 do 15 minuta. Potrebno je poslati jasnu psihološku poruku protivniku da smo mi tim koji će dominirati. Naravno, morate igrati svih 90 minuta. Moramo da trčimo kako sa loptom, tako i bez nje.
6: Trener Partizana Saša Ilić.
10: Očekujem jednu dobru utakmicu, puno navijača, pun jug. To je ono što je najbitnije, jer znam da mogu puno da donesu i da pomognu našim igračima. I nadam se da Partizan može da prekine neku određenu tradiciju koja nije baš sjajna, koja je pogotovo na Marakani.
6: Apel navijačima oba kluba da navijaju korektno, prenos na talasima Radio Beograda 1.
2: Pre prognoze vremena jedna servisna informacija. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin Bunar. Preduzeće Srbija Voz uputilo je molbu putnicima da prilikom planiranja putovanja imaju vidu navedene izmene. Trenutne temperature na Kopaoniku je 17 stepeni, u Somboru 22, Novom Sadu 23, Nišu 24, Beogradu 25 i u Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra, pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Miroslav Vujičić, producent Branislav Jerković, urednik Tina Amić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: E, nije vajde, Vujadine. Dosta se jurilo s Jarićima. Treba će da daš dete Vukadina u školu, da ne ostane ka goveča kod očiju. Ka ti i ja što ostali smo i odrti smo i nepismeni ostasmo.
2: Ama, ja ka velim da bi mi taman sad koristio i kod kuće.
1: Ne može, Vujadine. Zakon je. Država to traži.
3: Pa vala ja dado dosta toj državi. Eto, trojica su mi tamo. Služe državu. Iz jedne kuće trojica. Pa dosta je vala.
1: Koja trojica?
3: Kako koja? Pa Ivan, Vukman i Raja. Svi su u Beograd.
1: Ama ostav ti Raju. Baška je Raja, a Baška su ona dvojica.
3: Ama kako Baška, kad su mi sva trojica uzeta iz kuće da služe državu?
1: Ama Ivan i Vukman su vojnici, a Raja je u zatvoru.
2: Ako, brate, meni kao ocu svi su oni mili i za sve mi je teško. Pa što da mi i ovog četvrtog uzmu?
3: Od čega da mu platim školovanje?
1: Mora se, znaš kolika je kazna? Ostaju ti još sedmora dece u kući. A on, ako je bistar, već je nekako da se snađe.

0: Ti si iz sela?
1: Jesam.
0: Pa ti bi onda znao reći kako se zove ovo.
1: Pa, Travka.
0: Travka, Travka. Ama Travka je sve uopšte, to je generalno ime. To znam i ja. Nego, kako seljaci kažu za to?
1: Pa zovu ga i Behar.
0: Ama kakav Behar? Znam ja šta je Behar. Drugo je Behar. Nego, kako mu je generalno ime?
1: Aha.
0: E, znaš, nešto se zove ruža, nešto kaloper, bosiljak, majkina dušica, dikin brk i tako dalje.
1: Ja.
0: Dakle, tako neko ime, znaš li? Evo vidiš, ovo se latinski kaže primula alpina, cveta u junu.
1: E, Bog me ne znam.
0: Aha. A molim te, da li znaš kako se ova ptica zove?
1: Pa, prdavac.
0: Ama, je li još kakvo ime u narodu sem toga ima? Onako, znaš, neko lepše, pristojnije.
1: Nema valjada.
0: E, nema tu valjada, nego kaži ti meni pozitivno ili znaš ili ne znaš.
1: Pa, prdavac. Dosta mu i to ime što ga ima.
0: Ajde, odlazi mi ispred očiju. Nikad ništa od nas. Ajde, ajde, odlazi, nisi ti za školu.
1: Ama molim te, ka brata, gospodine.
0: No,
1: ja...
0: nema ništa od nas. Hoćemo da smo Pijemonta, nemamo čestito ime ni za prdavca. To nije ime. To je jedno pakosno što bi Germanac rekao špicname. Jadna tica. Ne možemo da te primimo. Prvo zato što školski zakon izričito kaže da si prešao godine.
1: Ja.
0: A drugo, što je moje skromno lično uverenje, da si pravi kreten.

0: Svojim dobrom, rođače.
1: Došao sam... Pratili me da mi napišete molbu za gospodina ministra.
0: A zašto, brate slatki?
1: Da me prime u gimnaziju. Rad bi da izučim školu, da budem sreski kapetan, jel tako nešto. Pa vele, ti si majstor za to.
0: Jesam, jesam, majstor, nije te slago ko ti je to kazao.
1: A pošto će to biti za jednog kukavca i siromaška?
0: O, siroma si, veliš. E pa, to je muka.
1: Bez igdje ikoga.
0: I kukavče. I ja ti nisam bolji.
1: A Turci mi pošjekli i oca i majku i svu čeljad. Ja jedini izmače i ostado da pripalim krsnu svijeću, te da nam se ne ugasi slava.
0: Da.
1: Pa se sad zlopatim i prebijam od drveta do drveta, od kamena do kamena.
0: Muka. Muka je to kad je čovjek siroma, znam.
1: Ja pa sad, ti ako mi ne pomogneš, kud ću kukavac?
0: Pa veliš i pitaš, pošto?
1: Jeste, pošto?
0: Pa, šta znam i da ištem od tebe kad si veliš siroma? Ja s velike trgovačke kuće radim, a sa sirotinjom gotovo nisam do sad ni probao, pa i ne znam šta da ti kažem. Pa, kao jedan siromašak, eto, daćeš mi 30 groša. A od tebe i toliko dosta, eto.
1: Mnogo, gospodine.
0: Nije mnogo, mladiću, nije. Pa, a zar je ovo moje znanje džabe meni došlo?
1: Mnogo je. A ono jes, ka šta ti veliš, svaka se majstorija plaća. Ama, za mene mnogo.
0: Znaš šta, evo ovako, da popustim i ja i ti. Obojica smo ljudi potrebiti, meni treba da živim, a tebi da se vaspitavaš i izobražavaš u razne nauke. Daj 20 groša.
1: 15 gazda da dam i...
0: Neka bude 18.
1: Dogovoreno.
0: Evo ruke.

0: reci ti meni...
1: Ne znam. Vuka...
0: Ma izađi. Izađi, hoću ja da se ti znojiš malo. Hajde, Vukadine, radi. Ma nemoj čupati sunđer, Vukadine. Ajde, Vukadine, šta si stao ko lenj konj? Ti čutiš, ja čutim. Pa će cela škola zaspati ako ne radiš. Ajde, znaš li?
1: Ne znam.
0: A što bolam, brajko?
1: Poslužujem, gospodine, 3 dana ljeba nijesam okusio.
0: E, moj brajko, vidiš li more koliki si magarac? Bolam, brate, pretekoše te ova deca.
1: A lako je njima, gospodine, kad se ko o njima ima starati i milikjer cvijeću kupovati. A ja jadan učim sprem jesečine ka vještac.
0: Vidiš koliki si, da je sreća da si već svoj čovek. Što ne učiš?
1: Nemam, gospodine, pameti za algebru.
0: Nemaš ti kanda pameti ni za šta. Gledaj ga. Same jedinice i dvojke. Ne tražim ja od tebe da pronađeš kvadraturu kruga. Ako, brajko, nisi za školu, a ti se prihvati druga posla. Ima 100 puteva za vredna čoveka. Idi na zanat ili na trgovinu.
1: Nemam potrebna kapitala, gospodine.
0: Nemaš kapitala?
1: Nemam.
0: Nemaš ga ni u kesi, ni u glavi. Pa šta onda misliš? Matematiku. Matematiku da noć uči, brajko. Da ne ostaneš toliki magarac.
1: Ej, sirotinjo, i Bogu si teška, a kamoli selu u kome si.
0: Kad si siromah, a ti zapni i uči. Buci se na mesto, ejde, i uči lenštino.
1: Vala, nije mi ni djed znao algebru, pa je i opet živeo.
0: Leteće iz škole zbog ove drskosti.

0: Dok sam bio u školi, naučio sam da je najgore biti učitelj i profesor, a da je najbolje biti policijski činovnik i carinik. Da imam 9 sinova ka jug Bogdan, svih bi 9 dao u policiju i carinu, a ni jednoga na drugu stranu. Zato sam čvrsto rešio da se odam činovničkom časti punom pozivu, ali me tamo godinama na svakom koraku saplitaše.
1: Ko je prepisivao ovaj akt?
2: Ja.
1: Pa šta si ti ovde nadrljao, a? Čitaj, odi. Odi.

0: Ja ne znam...
1: Na osnovu paragrafa toga i toga, tačke te i te. A s obzirom na sirotno stanje i na preopterećenost mnogobrojnom sitnom decom, oslobođavamo rečenu Malvinu, staraoca 9 unučića od daljeg plaćanja poreza. Šta je to? Kakva ti je ta Malvina kada je na dnu molbe potpisan kao molilac Marinko? Čiča Marinko iz Ritopeka. Vidiš li, more jedniče, da je ovo muško, 80-godišnji starac, a ti oslobođavaš žensko? Koja je to Malvina što ima 9 Jugovića, a? Što ne govoriš?
2: To je... Ako mi dozvolite, gospodin načelniče, ta Malvina, to je čerka onog kiporesca, Fridrika.
3: Slučajno sam pogrešio.
2: Da, da, gadne, tabak je pokvari i upropasti državi pišući sve Malvina, Malvina, Vukadin i Malvina, Malvina i Vukadin. Odra se nesrećnik pišući sve neke pozivnice za svadbu. Evo, evo, izvolite se uveriti. Evo, danas na Petrovdan veli venčaće se u Voznesenskoj crkvi naša deca Malvina i Vukadin Vujadinović, zvaničnik Ministarstva financija. Evo, ići će se, veli, na kolima. Igranka kod Bajlona. Milo će nam, veli, viti ako nas... A, i tako dalje. Eto, eto, tako. Oslobođava austrijske podanike od srpske poreze i venčava se sa tuđim ženama. To radi, a država ga plaća za drugo.
1: Dosade. E, moj Vukadine, moj Vukadine. Tako se ne pravi karijera. A koliko ima kako složiš, kako si praktikant?
3: 8. I 4 mjeseca.
1: Bićeš ti još 8. A ko zna još koliko ako se ne opametiš, nego produžiš dalje tako. Treba da isteraš sebi iz glave te ludorije. Na, pa prepiši ovo ponovo. Pa pazi dobro da opet ne zapitaju kakva je to Malvina koju i ministarstvo preporučuje. Dakle, to si ti sigurno i onaj raspis prepisivao. Samo nam praviš zbrku i zabunu. Aj sad, pa pamet u glavu.
4: Nije drugče. Moram u unutrašnjost, da što tamo od mene bude. Ovde u Beogradu ne možeš ni koraka naprijed od ovih gospodičića.
5: A gospodin mora da je od skora ovde. A
3: od juče, iz Beograda.
5: Odmah sam primetila da je gospodin beogradski, jes papi forma.
3: A ja, nije drugše.
5: Mi ćemo se potruditi da se gospodinu ovde baš dopadne.
3: Ma ti, gospođa Kristina, samo uživaj. Ja sam seljački sin, a čovjek sam tanka stanja, pa ti mnogo i ne manišem. Koliko onda tražite mesečno?
5: Pa mislim da nije mnogo, 12 dinara. I da imam pravo da držim svoje stajaće ruvo u vašoj sobi.
3: Ono, znate što kažu, da je grad za paru, pa kad nema para, skup je. To ti je vala gospođa Kristina i sa mnom. Da sam ja sam, lako bi. Ama visi mi o vratu sva moja familija, a meni šta ostane? Nego 8 dinara.
5: E, malo je.
3: Nije malo.
5: Dobro, hajde, neka ti bude. A ono što kažu... Ja ću se već truditi. Gledat ću da ne budem postidna. Iz moje kuće niko se nije ocelio od svoje volje, nego ili mu došao premešta ili ženitba, odnosno udaja. A, imam ja baš jednu priliku. A, pa ko poručena?
3: To bi baš bilo lepo.
5: Ako želite, mogu koliko sutra ujdurisati da vidite Daru. A nije ni bez para. A znam ja šta se traži u današnje vreme. O kuku, ja vas napala kajduk na drumu.
3: Ne.
5: Prošćavajte, prošćavajte, a imat ćemo kada i posle.
3: Razume se. Dakle, ja ću već doveče ovdje nanoćiti.
5: Izvolite, izvolite, kao u svoju kuću.
4: Poštovana gospođice Daru, to što mi pišete jeste i moja briga i jedna velika žalost bila. Jer bo ako vi o meni snevate, to i ja o vama i noću i danju mislim. A potom da vas izvestim da od onoga što smo razgovarali može da bude nešto, jer sam se rešio da vas prosim. A ja s dve ruke moje i mojim znanjem kadar sam svoju ženu raniti i odevati, a resto će Bog pomoći. Tvoj Vukadin.
5: Jeste li se nadali poseti?
0: Boga mi, da ste malo zadosnili, ne bi nas zatekli kod kuće. Tamo smo se spremali da se krenemo.
5: Rumena, vi nas i ne pitate zašto dođasmo.
0: Pa vi ćete nam već kazati. Za neko rđavstvo sigurno nije, nego za dobro.
5: Pa... ovaj moj Kirajđija kaže mi da ima veliku volju da uđe u vašu familiju.
0: Jel?
5: On i vaša Dara se dopadaju jedno drugom. Celu zimu su proveli u razgovoru.
0: Jel?
5: I sad ako nemate vi što ili vaša Darinka protiv toga, ako na primjer ne znate momku kakav feler ili falinku, onda nismo džabe dolazili.
0: Bože, sačuvaj, Bože, sačuvaj.
3: Ja nijesam jedan šiparac, pa da poletim kud bilo. Pa velim, oću kuću i prijatelja, a ta kuća je vaša.
5: Zaista, zaista, nije da kažem što kod mene sedi, ali mogu vam reći da se nećete kajati ako me sada poslušate. Znam devojku, znam momka... pa čim sam malo razmislila, a ja sam u sebi kazala, Bože, što je sudbina, ovo je Bog jedno za drugo stvorio. Nego mi ovdje razgovaramo, a ne zapitasmo devojku, hoće li ona pristati.
6: Pa kako ste vi naredili, ja sam zadovoljna.
0: Pa onda je gotovo.

0: Šta ti je? Što si upustio te brkove? Ko da su ti se sve galije potopile?
1: Ništa. Nešto mi se desilo.
0: A šta ti se to desilo? Gde si proveo danas prepodne?
1: Niđe i nikako. Provao sam se ka bos po trnju. Odo u kafanu i ne znajući ništa kad uđo, a ja upadoh tamo ka pas u vašar. Svi graknuše, ua, ua, šta ćeš sad, vele mi? Dođoše opet naši, vele.
0: A koji naši?
1: Ama opet neko novo ministarstvo. Nikada se smiri ovaj ojađeli pradedovski toprak zemlje, pa to ti je. Dođoše oni pređašnji, oni što se dobro znaju s mojim ujakom.
0: No, hvala Bogu, pa to je dobro. Sad se bar možeš nadati i očekivati.
1: A jadno mi je nadanje i grđe očekivanje.
0: Što? Pa sad će moći opet Ujka Nastas da poradi, a i kumovi.
1: More, ne javlja mi se ni kum Rista, ni Ujka Nastas, kada smo u Inđiji zemlji prokletoj, gdje kum kuma po sudovima ćera.
0: Kuku mene, crni Vukadine, a šta si to uradio?
1: Šta sam uradio? Uradio. Dao sam izjavu novinama da napuštam Slobodnjačku partiju jer njeni članovi samo paze na činovničko blagoutrobije, a o narodu i ne misle, a da samo partija naprednjaka radi za blagostanje i napredak naroda i zemlje.
0: I šta bi?
1: Pala vlada naprednjaka, a nov kabinet obrazovali Slobodnjaci.
0: E, moj Vukadine... Metnuo si ti meni granu na put.
1: A otkljen sam ja mogo da znam šta se iza brda valja.
0: Dobro, pa šta sad misliš da radiš?
1: Da šutim, pa da trpim. Samo ako mene trpe.
2: Izvolite, sedite.
1: Hvala, ja mogu i ovako.
2: Molim vas, sedite. Dakle, šta ste radi?
1: Dakle, gospodine, ja sam poteglio amu u Beograd, a grdna me nevolja doćerala. Moji su djedovi krv proljevali za ovaj toprak vesele zemlje, da onijema posle njih bude bolje, a ne gore.
2: Razume se.
1: A evo meni, gospodine načelniče, sve to gore. Kakva vjera ne avanzova, ne ode pjevajući, a ja ostado kao onaj Đemo Brđanin na drumu nogom kopajući.
2: A u kojoj ste klasi?
1: A jadna mi klasa, nijesam još ni u jednoj klasi. Praktikant sam već 15 godina, a ženjen već 2 godine.
2: Šta? Praktikant?
1: Imam 7 dječice, 7 crva, koji svaki dan oće ljeba i sljeba, a vamilija mi visi o vratu, pa me siše ka smukovi kravu.
2: Koliko rekao ste da imate dece?
1: 7 vojnika za kralja i otačbinu. Taka smo sorta, gospodine, ja sam bio 13. dijete u oca.
2: 7 dece. A oženio si se pre 2 godine?
1: Ja.
2: Napolje!
1: Pa molim vas, ja sam još mlad čovjek, ja kumim vas, načelnik.
2: Napolje! Napolje!
3: Gde si, Vukadine? Ko da si u zemlju propo?
1: Nisam više u Beogradu, pa dođog do ministra.
3: Pa kako, jesi li što svršio?
1: Ja ti, Bog me zacrnje, ka niđe do sad.
3: Što? Valjda si tražio klasu.
1: A na kakvu klasu? Ukaz, brate.
3: Zar još nisi ukazan?
1: Jok ja. To je za vas, Beograđane, ostavljeno.
3: Yeah.
1: A nas u unutrašnjosti prosto vala ka jedne mečke računaju.
3: Pa, zar još praktikant?
1: Praktikant, ja. Šta ti misliš? A ti si mi valjda otpočeo ka pomoćnik, jel sekretar?
3: Jao, moj brate, jao, pa šta ti misliš, šta čekaš? Nesrećniče, požuri se, more, požuri se dok nije dockan. Ali vidiš li ti, vidiš li da ljudi izmišljaju neke pisaće mašine, neke alate za pisanje? Pa šta ćeš onda da radiš, nesrećni sine, kad jednog dana pročitaš u novinama kako su oni nesrećni, oni Amerikanci izmislili praktikanta, pa država poruči gore jedan šlep ili nekoliko vagona praktikanata, ha? Ha, pa ih posadi i zašarafi na stolicu, a pritisnu jedno dugme na leđima. Pa radi, radi, dokle ne pritisnu jedno drugo dugme i ne zaustave ga, ha? A vas sve otpuštaju, jao.
1: Ajde, jao. Ajde, ne lupaj tu koješta.
3: A dobro, a jesi li se oženio?
1: Jesam.
3: Imaš li dece?
1: Nemam more ni jedno.
4: Meine Herren, heute Abend ist mein Benefiz und ich bin so frei.
1: Šta veli?
3: Prodaje bilet.
4: Wollen Sie auch?
1: Miss Hela Edelweiss. Ja. More, odiđi, kumite. Svako oće ljeba bez motike. Zasuči čerko skute i rukave, pa nadnica ti dva dinara. Pa volj ti kositi livadu, volj kukuruz okopavat.
4: Was? Aber sich bitte sie sehr schön, no?
1: Otiđi, ženska strano, kumim te Bogom, ženjen sam.
4: No, also?
1: Daj tri bileta. Kršno čeljade, bijela ka snijeg i mlijeko. Pa pomera li pomera pamjet ovim biogračićima?
3: Ama pazi šta ovo piše. U programu će se producirati magarac Bukefalos, koga od poštovanog publikuma uzjaše i održi se na njemu jedan put i ne bude zbačen, dobija nagradu, oho, od 20 dukata.
1: Da nije nekao i durma ovo?
3: Nije, nije, nije. Pričao mi jedan prijatelj da je tolik je oborio i po Evropi i kod nas. To je jedan čuven magarac u svoji Evropi. To je neukrotivi magarac.
1: Ama, pa baš niko da ga ne ukroti. Svakoga da obori.
3: E, svakoga.
1: More, nije on naišao na majstora, pa mu se može.
3: More, kako da nije? Kakvi nije bilo tu dresera? Pa kad Bukefalos baci čifteta, a onaj samo poleti s njega, 3 metra daleko, pa se zabode u pesak.
1: Šta, baš onako? Nego i fine i učene ljude.
3: Ne pitam, magarac. Obara on i fine i učene. Nema, evo već treće veče kako se špacira, pa začikuje, a nikom ne sme da izađe.
1: More, ja opet velim, nije on još naišao na majstora.
3: Tebe će valjda da čeka.
1: A što? Ja kad sam još kod mog gazda Milisava kupovo veresiju po selima, kakve ti namćure nisam jahao.
5: Ajte, izvolite, samo još danas. A sutra putujemo za Beč, Berlin, Pariz i London i druge evropske prestolnice. Izvolite, izvolite da vidite što još nikad niste imali prilike vidjeti. Dražesnu mis Helu Edelweiss, što skače kroz obruče. Čoveka od kaučuka bez koske, trapez ni na nebu ni na zemlju. Izvolite, izvolite, još malo mesta. Čudesno igranje dve kjerice Cuci i Buci. Veličanstveno jahanje neukrotivog čudovišta Bukefalosa. Izvolite, izvolite. Šta je? Nema nikog.
1: Ima. Ja čuvala. A mačera ću ga do Milićeva krsta.
5: Niko Bukefalosa savladati ne može.

0: Čestitam, čestitam. Ovo svet još nije video. A evo i nagrade. 20 dukata.
1: Ovaj dukat je bušan.
0: Oj, kako glivnaka, ima i dobro oko. Evo, ne bušan.
1: I ovaj je bušan.
2: Ništa ti ne promakne.
3: Evo ovako piše. Celom je svetu poznato kakav je Srbin na bojnom polju i da se na tom polju može meriti sa ma kojim narodom. Ali dok su drugi srećni narodi napredovali u kulturi, mi smo morali biti na mrtvoj straži za tu kulturu. Stoga smo doskora na drugim poljima te kulturne utakmice zaostali i o nama se nije čulo. Tako je bilo do juče. Ali 14. jula, baš na sam dan razorenja Bastilje, jedan sin ove zemlje, dični Vukadin, pokazao je da se i na tom polju možemo takmičiti sa srećnijim narodima, sa sinovima gordog Albiona iz zemlje gde rastu limuni i naranđe. Toga večera je jedan sin ove zemlje ukrotio Bukefalosa, onoga Bukefalosa kojeg cela Evropa naziva neukrotivim čudovištem. I taj Vukadin, nažalost, još je i danas samo jedan bedan praktikant. Toliki se ministri izređaše i niko se ne seti ovog bednika čiji su dedovi potocima lili krv za ovu neblagorodnu zemlju. Ali još se da sve popraviti. Ako mu se učinjena nepravda, što pre popravi i ukazano zvanje da, daćemo dokaza da i zaslužujemo velike ljude, jer ih umemo i ceniti, jer narod koji ne ceni svoje velike ljude ne zaslužuje ni da ih ima. Gospodin ministar ima reč.
4: Baba, stigo telegram od Vukadina.
5: E ne, čitaj.
4: Unapređuje se Vukadin Vujadinović u zvanje ukaznog caridnika. Ova odluka stupa na snagu 29. decembra 1896. godine.
5: Ako, vala Vukadine, to si zaslužio.
6: Ukazni carinik. To je carski posao. Poznaješ se sa prvim trgovcima u čaršiji i dobijaš od njih poklone, zlatne satove, čilibarske muštikle i ruske tabakere od srebra. A baš i ako kupiš šta u dućanu, ne platiš ništa. Ili se učiniš da si zaboravio, ili ako zapitaš šta košta, oni ti kažu da je sve plaćeno. Vala i red je bio da se moj trud nagradi i nepravda ispravi, da i mene nesrećnika sunce ogreje. Drugima se daje sve okrunjeno, a za Vukadina samo gorki komadi. Meni uvek serviraju pretanku porciju dok mi drugi iza leđa rade. E, kolege, od sada više neće moći tako. Sad su svi videli šta ume Vukadin kad zasija njegova zvezda. Ukazni carinik sam ja.

listom Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija, čiji će nosilac biti Vučić, koji će biti i kandidat SNS-a za premijera. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručuje Vučić. Predsjednik Srbije prethodno u Nišu obišao mesto na kojem će biti izgrađena klinika za ginekologiju i akušerstvo. Tokom obilaska završnih radova na dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš, rekao je da su ulaganje u data centre, superkompjutere i savremene tehnologije od ključnog značaja za ekonomski razvoj Srbije. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Istaknuto je da je general Mladić bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i specijalnih američkih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera u Moskvi završen je nakon više od 3 sata, javlja list iz Vestija. Iako je američki predsjednik Trump ranije najavio da će tema razgovora biti predlozi o okončanju rata u Ukrajini, još nije poznato o čemu su Putin i američki zaslanici konkretno razgovarali, niti o kakvim predlozima reč. Witkoff i Kushner doputovali su u Moskvu nakon što su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o trodnevnom prekidu napada. Američki zaslanici će nakon Moskve posjetiti Kijev. Mornarice Iranske islamske revolucionarne garde poručile svim brodovima koji se nalaze u Persijskom zalivu i u blizini Ormuzskog Moreuza da paze na sumnjiva kretanja, prenosi Sky News. Mornarica izvela napade na 3 tankera koji su se kretali nedozvoljenim rutama kroz Moreuz, kao i na 3 američka broda u drugim oblastima. Prethodno je centralna komanda Sjedinjenih američkih država saopštila da su njene snage napale 3 iranska tankera za naftu, uključujući jedan kod obale ostrva Harg u blizini ključnog iranskog čvorišta za izvoz nafte. Pod sloganom "Ima mesta za sve nas" u Beogradu je održana Parada ponosa. Organizatori su poručili da ostaju pri mnogo puta ponovljenim zahtevima da se usvoje zakon o istopolnim partnerstvima i zakon o rodnom identitetu. Skup je održan u parku Manjež, a organizovana je šetnja kroz centar Beograda. Na Nacionalnom festivalu filma i televizije na Zlatiboru nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava. Nagradu za doprinos svjetskoj kinematografiji dobila je nemačka glumica Nastasija Kinski. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin Bunar. Odbojkašice Srbije igraće za bronzanu medalju sa Poljskom na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Utakmica počinje u 15 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. U finalu se sastaju Turska i Italija. Večeras se igra 180. večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan. Prenos možete pratiti na našim talasima od 19 časova. Vreme pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujičić.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
2: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlazima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
2: Pod krovovima grada.

tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počastvovan sam. Nema stranke koja se odgovornije bori za interese Srbije, poručio Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u Nišu, na kojem je jednoglasno odlučeno da on bude nosilac liste Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera. Glavni odbor SNS je takođe usvojio konačnu listu kandidata za narodne poslanike na predstojećim izborima, dok je Vučić najavio da će, pošto završi sve državne obaveze i planirane posete inostranstvu, podneti ostavku na mesto predsjednika države. Posle Severobačkog okruga, predsjednik Vučić posetiće danas Zapadnobački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija generalu Ratku Mladiću. General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke. Pre ispraćaja, kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša, koji se dogodio 6. septembra 1993. godine, saopštuje Dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Zločin do danas nije dobio sudski epilog. Ruski predsjednik Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kushnerom. Putin je na početku sastanka rekao da je situacija u Ukrajini teška i pohvalio napore američkog predsjednika Trumpa da okonča rat. Ruski državni mediji objavili su da su razgovori trajali oko 3 sata i prikazali snimak kolone američkih vozila koje je napustila Kremlj. Vitkov je zahvalio Putinu na odluci o trodnevnom prekidu udara na Kijev, istakavši da je to omogućilo da on i Kushner doputuju u Moskvu na pregovore. Posle Moskve, američki zvaničnici putuju u Kijev. Program Expo Karavana paviljone igre biće održan u Šapcu sa početkom od 18 časova na trgu Šabačkih žrtava, saopštila je kompanija Expo. Program će predstaviti bogatu kulturno-istorijsku baštinu, tradiciju, muziku, sport i stvaralaštvo tog kraja, a posetioci će kroz folklor, muziku, sport i tradicionalne zanate imati priliku da upoznaju deo onoga po čemu su Šabac i Mačva prepoznatljivi. Sport. Odbojkašice Srbije igraće za bronzanu medalju sa Poljskom na Evropskom prvenstvu u Istanbulu. Utakmica počinje u 15 časova. Večeras igra 180. večiti fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan. Prenos možete pratiti na našim talasima od 19 časova. Vreme pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 32 stepena. Bile su to vesti.